0: حاجی ګران اردوونکو پروگرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره ختم شوه دی زوبه مونږه ډاکټر سی طرف ته اخر کې به ډاکټر سیب نن مونږه بیا چې کوم د سپیشل س اورو جی ډاکټر سیب
1: وی وی او کنه قربان د خور سلی او مو غلی او مو
0: وا جی حد
1: او کنه قربان د خور سلی او مو غلی او مو تا خو په خپل خیال کې زو جلی او مو غلی او
0: وا وا حد جی
1: او څه خبرم زګنی او سوال خو به میکړو څه خبرم زګنی او سوال خو به مې کړی و دلته خو زه څو ځله راغلی وم او غلی وم
0: وا جی وا
1: ماته په زندان کې د زورولو ورځې یاد دي ماته په زندان کې د زورولو ورځې یاد دي کلک یې د لاسونو نه تړلی وم او غلی وم
0: ډېر ښه جی ډېر اعلی
1: او دلته زما څوک و دلته زما څوک و چې پر یاد مې ورته کړی وې دلته زما څوک چې پر یاد مې ورته کړی وي ستاسو په دې ښار کې شوکېدلی وم او غلی وم
0: وا جی وا ډېر ښه
1: او تا سره خو هم د یارانې خبره نه کېده تا سره خو هم د یارانې خبره نه کېده تا سره خو هم په لاره تللی وم او غلی وم الله پمان

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې بار اوسې قدردان اوسې چان چا چې موږ د اواز اپډیټ راکړه چې ډاکټر صاحب تاسو اواز بالکل صفا سترو کلیئر دی بس که زموږ په دعا کېږي الله تعالی تاسو د دنیا او آخرت کامیاب نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوري کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز در لکو موبایل نه روباسي پر ریکارډو لګوي موږ هم ځان سره ریکارډ کوو خو موږ هم پورن تاسو له چې څنګه موضوع آغاز کوم بس موږ هم پورن بٹن پریس کوو او سه به تاسو له موږ موضوع ریکارډ کوو بیا د خلکو په کاري چې موږ لره آواز نو به کم زینه ورکو نو سه به موږ سره ریکارډ کیږي دا موضوع آغاز کوو جی
1: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او د جهنم تذکرہ کول خپل حضرات صحابه کرام ہوتا تیرا جہنم دا ہور نہ دے ہور دا سو زر کال شیو چې دا بل شلو او سو زر کال پس دا دی رنگ داسی شو داسی شو دا دری قسم رنگونه دی نو دا ټول سره بیانو د خیر یقینا نننۍ موضوع به تاسو له ډیر لوی فائدہ حاصل شي د جهنم دروازې څه کم یو دي نمونې څه دي او د جهنم دا هور چې کم یو دی که نه دا څو زره کاله بل کړی شوی دی او اوس د جهنم د هور کلر څنګه دی او د جهنم دا کند څومره ژوره ده څومره ډوبه ده د ده ګهرائی څومره ده ګهرائی څومره ده چا د پته هم شته یا نشته اول خو ګورې په دې خبره ځان پوهې کوي چې جهنم خاص کر جوړ کړی شوی دی د هر هغه انسان دپاره هر هغه سړي دپاره هر هغه ښځې دپاره چې هغه د وخت د نبی خبره نه ده منلې د الله تعالی د حکم یعنې تعمیل نه دی کړی د الله تعالی حکم هم نه دی منلې د هغه هم نه دی پوره کړی او د وخت د نبی خبرې هم نه منلې نو دغه خلک چې څوک نافرمانه دیا څوک ګناهګار دیا الله تعالی به دغه خلک جهنم ته بوزیا مسلمان سره یو وعده موجود ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خالصا فی قلبه دخل الجنه

څوک چې د اخلاص نه د زړه د اخلاص نه یو ظلم دا کلمه چا ویلې ده دا کلمه چې چام ویلې ده د زړه د اخلاص نه نو یو وارې به دا سړی د جهنم نه لازمي روباسي الله تعالی او جنت ته به داخلوي واسره جهنم بعضې خلک په دې غلط پیمۍ کې مبتلا دی چې مړه ځکه ګناهونه کوو نو خیر دی مونږ به الله تعالی واپس د جهنم نه روباسي او جنت ته به مداخل کړي سیبا خبر خو سر ټیک د خو لیکن د جهنم د هور تذکیره خو نن واوره که نه چې لکه پته درته ولګي چې پوزیشن څه دی صحیح ده که نه د جهنم خوراک خو لږ درته وښایم نن د الله د نبي د فرمان مطابق نو بیا به درته پته ولګي چې پوزیشن څه دی نو ګناه ولې کوه الله تعالی دومره ښکلي ښکلي نعمتونه را کړي دي او پر خپل جسم باندې نظر واچو د خدای انصافدارو نو پکار چې روزانه مونږ د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کو او دغه شانتي ځان د ګناهونو نه څوک هغه لرې اوساتو صحیح ده که نه داسې نه دي کول پکار که نه وي نو بیا ګورې یو خبره یاد ساتي یو ورځ مې یو موضوع بیان کړې وه چې یاره داسې داسې خلک به جهنم ته ځي که نه مونږ یوه موضوع بیان کړې وه چې د الله نبی فرمایي چې الا اخبرکم باهل النار ای زه تاسو ته ونښم چېر جهنم خاوندان څوک جهنمیان څوک دي نو حضرات صحابه کرام تشریف فرمو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ضرور وښایې د الله نبی ورته وفرمایي چې کل عتلا جواز مستکبر هر هغه انسان چې هغه مستکبر وي نه تکبر کوونکی وي فخر کوونکی وي غرور کوي تکبر کوي یا په تندي باندې دولس بجا وي او ډېر سخت مزاجه وي نو دا جهنمیان دي نو ما ته یو مشر کال وکړو او ما ته وي تاسو دا موضوع بیان کړې وه خو دا به څنګه جهنم ته ځي دا خو خبره نه ده که نه څنګه ښه خبره نه ده نو وایي د الله نبی خو فرمایي چې چا کلمه ویلی به جنت ته ځي نو ویل دا خو بالکل صحیح خبره ده نو وایي چې دا صحیح خبره ده نو ویل دا هم صحیح خبره ده که نه وایي زر ته اوس بیا توازن کوم نو بس غټه خبره خو نه ده یو سړی چې کله اکسیډنټ وکړي که نه نو هغه که د کور بندیان هغه ولیدلو او که لارې لاروي وي نو هغه ول اسپتال له بوځي اسپتال کې دغه سړی اپریشن کېږي هغه مریض اپریشن کیږي هغه له به ډریبونه چړاویږي هغه ته به سی به انجکشن یې لګي هغې ته به انټیبیاټیک لګي مختلف قسمه ټریټمنټس به هغه ته کیږي نو چې که هغه له صحتیاب شي نو بیا به کور له راځي که نه صحیح ده که نه نو دغه شان ته یو مسلمان هم که ګناهونه کوي که نه نو اول به هغه جهنم ته ځي جهنم کې به د هغه اپریشن کیږي د ګناهونو نه به پاکیږي نو بیا به جنت ته راځي نو بیا خبره ذهن واغسته چې دا خبره بالکل ټیک ده صحیح ده دکه شان ته که یو سړی ګناه کوي او دی ګناه نه بچ کوي نه ځان ګناه نه بچ کوي یعنی هغه ځان نه بچ کوي ګناه پسې ګناه ګناه پسې ګناه نو بیا به یو وارې دی جهنم ته لازمن ځي صحیح ده اوس د جهنم د هور تذکیره په کار ده چې ته وکړو که نه اصل خبره خو زمونږ دا ده که نه چې دا جهنم هور څومره کاره بل شوی دی څومره یعنی کاله بل شوی دی کلونه که نه سال ایرس تاسو ورته څه وایي د الله نبی فرمای ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوخذ على النار الف سنه حتى احمرت حتى احمرت ثم اوخذ عليها الف سنه حتى ابيضت ثم اوخذ عليها الف سنه حتى اسودت فهي سوداء مظلمه ديرخ كل وينادك زار شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت نه چې پوره سمندر په یو وړه کوزه کې بند کړی څه مطلب یو څو الفاظ او دومره جامع سبق پکې موجود یو دومره لوی نصیحت پکې د خپل امت لپاره موجود چې حیران مې دي کیا بعضې سړی ډېرې خبرې وکیا او مطلبی خبره بکې یو دانه دو خبرې یا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وړه خبره او ډېر لوی سبق پکې موجود ډېر لوی سبق پکې موجود د الله نبی فرمایي روایت د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی فرمایي چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي کومه خبره چې دا جهنم نه دی اوکد علی النار الف سنه حتى احمرت و دا جهنم چې کله الله تعالی پیدا کو کنه نو دې کې هور چې کله الله تعالی بلکو هور نویدا هور ایک هزار سال بل کړی شو ایک هزار سال له جهنم چې کله ګرمولو الله تعالی که نه لکه څنګه چې په دنیا کې یو سړی تنور لمبه کوي تنور ګرموي که نه هغې دپاره هور بلی یو ترتیب سره برابرې هغه هور نو بیا د هغه نه پس پکې خلک پیړې یا جوړې کړي دغه روټۍ بیا وتپي که نه
پخلی چې کله کوي. نو چې کله الله تعالی جهنم پیدا کړلو نو وی دی کې به چې کله هور بلولو وه د ګرمایش دپاره چې دا جهنم هور پېږي دا جهنم پې ګرم شي نو 1000 سال الله تعالی یعنی د الله تعالی په حکم سره به دې کې هور بل شوی 1000 سال او خطا احمر ده وی خطا تر دې پورې چې د ده رنګ تک سور شلو وه د هور چې الله تعالی په حکم باندې په جهنم کې بل شو که نه نو وی د دغه هور چې کوم کلر دی یا د جهنم چې کوم دغه هور بل کړی شو نو جهنم ورسره تک سور شو دغه هور تک سور شو دومره لمبې وی یا تک سور شو ورسره رنګ یې تک سور شو رېډ سرخه 1000 سال زر کاله ښه تاوت ایرس په دې خبره زر کاله 1000 سال بل کړی شو دا هور نو دغه نه پس جهنم کلر څنګه شو اخ تک بیا ثم اوخذ علیها 1000 سنه حتی او یزد وی چې کله بیا 1000 سال نور هم چې کوم دی دا هور بل کړی شو 1000 سال ښه نو د جهنم هغه رنګ چې کوم هور هغه تک سور کړی وه تک سور لمبه وه تک سور کلر د جهنم جوړ شوی و نو چې کله الله تعالی په حکم سره د الله تعالی په حکم سره هغه هور 1000 سال نور هم بل شو نو د جهنم رنګ څنګه شو تک سپین شو دغه هور کلر څنګه شو تک سپین شو لکه که تاسو خیال کړئ دا ښځه زنانه چې کله تنور لمبه کړي که نه د روټۍ پخلی لپاره نو د دې دا اول دا تنور تور شي یا بیا سور شي څه خبره بیا تک سپین شي بیا روټۍ پېته بیا داسې ترتیب وي ځکه چې زمون مور هم چې کله روټۍ پخولې لکه تاسو سوچ چې څنګه ډاکټر صاحب روټۍ چې ته تپلې دي که څنګه چلې ده خدای صاحبدارو مونږ هم بچپن تېر کړی دی مړ او که نه دا نه چې بیا را پورې خان دی صفا خبره درته کوو صحیح ده که نه نو مونږ هم ور سره به ولاړو پخوا خو به دا ډېر مینه محبت و صحیح به لرګي به پکې بل شو اوس خو صحیح به سهولت را وه خو مینه محبت لاړو د تنور هغه روټۍ اوس به چېرته دي اوس خو وروره آرټیفیشیل دور دی صحیح به بچه څه غواړی میلاویږي وروره بس حیران به شو الله دې رحم وکړي نو ځکه خو خوندونه د خوراکونو ختم شو که نه خالص خوراک چېرته دی مړه صفا خبره ده که نه نو خبرې مقصد مې دا دی چې د الله نبی فرمایي چې الله تعالی کله د جهنم پیدا کړو د دې د ګرمولو دپاره الله تعالی هور ته حکم وکړو د الله تعالی د حکم مطابق یعنی د الله تعالی د حکم مطابق د جهنم هور 1000 سال بل شو نو د جهنم د کلر تک سور شوه د هور تک سور شو د لمبه تک اسره وه بیا به الله تعالی حکم وکړو 1000 سال نور د هور بل ثم اوخذ علیها 1000 سنه حتی ابیض وایي چې کله 1000 سال بیا بل شلو نو دا جهنم څه شو تک سپین شلو تک سپین شلو وایي اول چې کله الله تعالی جهنم پیدا کړو که نه نو دې فرشتو باندې یو لوی خوف راغللو چې دا دومره غټه کنده د الله نبی فرمایي که یو سړی د جهنم په کنده کې یني بره سر نه بره سر نه یو غټ کاڼی لړکي یو غټ کاڼی دا په کې جهنم کې بره سر نه ور لړکي نو 700 سال بعد 700 کاله پس به د جهنم بیخ له چې کوم دی هغه کاڼی هغه غټه ورسیږي 700 سال بعد نو جهنم دومره ډوب دی صحیح بل روایت کې 70 کاله هم راغلی دی 70 سال هم راغلی دی آسی اوه ملت هم ډېر شیری چې یو سړی اچا خبر یو څیز رالړی کړي که نه تاسو ګورو چې اوه ملتو کې ځمکې څومره لاندې هغه ګهرایي ته رسېدلی شي صحیح ده که نه نو 700 سال یا 70 سال روایتو کې راځي د الله نبی فرمایي چې یو سړی به جهنم کې یو کاڼی ورلړی کېد بره سر نه نو 700 سال بعد یا 70 سال بعد به د جهنم هغه لاندې ویښ ته ورسېږي نو دومره خو ډوب دی دومره ګهرایي ده صحیح ده او دغه شانتی نو چې کله 1000 سال په دې کې نور هول بل کړی شي نو د دې رنګ به تک سپین شي خبره بیا دلته ختمه نه ده د الله نبی فرمایي بیا څه فرمایي ثم اوخذ علیها 1000 سنه حتی اسودت فهی سودا مظلمه د الله نبی فرمایي چې بیا دریم ځل الله تعالی دې اور ته حکم وکړي چې نورم 1000 سال بل شه 1000 سال نورم بل شه اول ګوره اول د الله تعالی په حکم سره 1000 سال بل شو د جهنم رنګ د جهنم د هور رنګ یا جهنم د کندې رنګ تک سور شو بیا الله تعالی

0: کمکه چې 1000 سال نورم بلشه نو بیا چې بلش تک سپین شو جهنم الله تعالی ول بیا حکم به په دریم ځل ورته حکم کوي هغه هور ته بیا حکم کوي چې 1000 سال نورم بلشه ثم اوکد علیها الف سنه حتى اسودت وهي سوداء مظلمه 1000 سال نورم بلشه وی د جهنم دا کلر به داسې تک تور شي که نه وی دا هور به داسې لمبه کوي تک تور لمبه به کوي حیران به شي خلک وی پرشتو چې دا منظر کله وکتو د الله نبی فرمایي وی ډیر لویه فریشانی پرې راغله داسې خوب پرې راغللو د الله د قهر نه ډېره سختیې ویرېدلې چې دې ته به لا څوک خلک راځي چې دومره خو یو ډوبم دی یا دومره جور دی دومره گهرائی والا کنده او پاغی کی سیبا یعنی هور پکې داسې بل کړی شوی دی 3000 سال پکې 3000 کاله صرف هور پکې بل کړی شوی دی هور پکې تازه شوی 3000 کاله او داسې لمبه وی کنه داسې لمبه لمبه وهونکې هور دی خوټکېدلې اوبه دي پکې او د دې خشاک به بیا چې کله 3000 سال دا بل کړی شو کنه نو د دې خشاک بیا به جوړېږي نور بس جوړېږي د قیامت په ورځ به الله تعالی چې کوم انسانان دې ته ورداخلی که نه وقودها الناس والحجاره انسانان او کاڼي به د جهنم د خیټې خشاک جوړېږي څنګه تنور کې خلک خشاک ورچي که نه نو د جهنم خشاک به څه شی وي کاڼي به وي او انسانان به وي هغه انسانان چې د الله تعالی د حکم خلاف ورزي کړې ده هغه انسانان چې د وخت د نبی خبره نه ده منلې صحیح ده که نه نو موږ هم لږ سوچ وکړو که نه سړیا چې داسې جهنم چې هغه اوس په دې حالت کې تک تور رنګ دی د هور رنګ د جهنم د کند رنګ تک تور دی د الله نبی فرمایي چې ورته وګورې نو زړه به دې په خوله باندې روځي دومره سخت هیبتناک دی دومره سخت وحشتناک دی هغه هور واورې ښه او وی که یو انسان اوبه وغواړي جهنم کې تږی شي او د انسان ارزو تمنا ده وکیه چې یاره زه خو لږ تږی شیم لږې اوبه په کار دی چې اوس کما نو وی دې ته به اوبه پیش کړی شي اوبه به ورته ورکړی شي وی داسې اوبه به وي چې هغه به جوړې شوي د سنې د انسانانو وینې به وي پیپونه به وي زوی به وي او خوټکېدلې اوبه به وي داسې به خوټکېدلې وي چې کله انسان هغه اوبه وسکیه کله اوسکیه نو دا جبه نه ده جبه جبه سره سره دا څومره دننه آرګنز دی څومره دا کولمې دي دا پړپوس دی سیبه ده څومره چې موږ ته ښکاري ده پیپړې وغیره که نه څومره چې دي وایي دا به ته لاندې تر باندې لړ شي د الله نبی فرمایي دومره سخترین ګرمې اوبه دي او وینې زونه جوړې کړې شوي د انسانانو پیپونه دي وینې دي زوی دي سیبه نو چې اوبه یې دومره ګرمې دي نو هور به څومره ګرم وي سیبه لږ سوچ په کار دی که نه هغه جهنم چې د هغې دروازې اووه دروازې دي یو اولنۍ دروازې نوم دی جهنم دویم سعیر دریم لزا څلورم حتما پنځم سکر شپږم جحیم اووم هاویه صحیح ده نو سیبه الله دې زمونږ او تاسو دې موږ او زما به داسې یو خبرې وکړو الله تعالی دې هر مسلمان د جهنم د هور نه وساتي خپل ځان خبره به صرف نه کوه الله تعالی دې تمام مسلمانان چې کمې ودي اگر جهنم د هور نه اوساتي ډېره سخته خبره ده ګورې د دنیا د هور ته موږ د ټینګي نه وسړیا که یوه ګوته موږ په تیلي باندې وسوځېدله نو لس ورځې چې کوم دی هغې نه موږ تنګ وو چې هلکه دا به کله ټیک کېږي
1: او وایي د دنیا د هور داسې دی د دنیا د هور وایي چې کله انسان د جهنم هور وګوري که نه نو وایي د دنیا د هور به ورته داسې ښکاره شي لکه چې ناوې په ډبل بیټ کې اوده وي داسې به ورته هور ښکاره شي لکه په دې هور کې بوله خوب ورشي د دنیا په هور کې د جهنم هور دومره سخت دی او کله چې یو انسان ګناه کوي ګناه ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطة سوداء فی قلبه و قلبه کله چې یو انسان ګناه کوي د دې انسان پر زړه باندې یو تک تور داغ ولګیا فان تاب و نزع و استغفر ثقل قلبه کله چې بیا یو انسان توبه وباسي دا تور داغ مټاو شي خو که توبه نه وباسي او ګناه پسې ګناه کوي ګناه پسې ګناه کوي نو د ده زړه به یو وخت داسې راشي فان زاده زادت فذلک الرانو ډېره ښکلې وینا چې بیا به داسې یو وخت راشي چې دا زړه به تک تور شي بیا صحیح ده کنه او بیا به زل څنګه تور شي قرآن کریم کې الله تعالی فرمای کلا بل رانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دا زل به تک تور شي دا یو خبره یا ساتي او دا سړی به جهنم دی چې د ګناهونو په وجه زړه د تک تور شي به جهنم ته ځي او د جهنم آهور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت خبردار کړی یره ولې د دمکی ور کړی چې ویریږي د جهنم دا غهور نه چې ستاسو د ګناهونو په وجه ګوره تاسو ځان باندې خپل هم بل کړی دی او هغه هور چې کله الله تعالی جهنم پیدا کنو ایک هزار سال بل شوی دی ایک هزار سال او کید علی النار الف سنه حتی احمرت کله چې زر کال دا هور بل شو نو د هور رنگ تک سر شو ثم او کید علیها الف سنه حتی ابیزت او چې کله بیا ایک هزار سال بل شو د الله تعالی په حکم سره د جهنم د هور رنگ وې تک سپین شو بیا ثم او کید علیها الف سنه حتی اسودت وهي سوداء مسلمه وې بیا ورته حکم شو چې نورم بل شو ایک هزار سال نو بیا د جهنم دا هور تک تور شو لمبی تک تور ده اوس وخت کې جهنم د هور لمبی نه تک تور ده او په تیارې کې خوښم سړی یریږي اسې دا تور هور الله دې مونږ ته نخي خو مونږ نه دي لیدلې په خپلو سترګو باندې مونږ خو دا سور اور او شنه لمبه او سره لمبه کتلې ده خو چې دا تور لمبه به اسې دا تور رنگ ویم داسې سړی ته یره کوي خو چې د جهنم د هور رنگ شنو الله دې بس زمونږ او ستاسو حفظ و امان ته هغه نه وکړي نو بس الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي ډېره سخته خبره ده نو صحیح ده که نه نو اوس هم ستې راغلی نه دي د جهنم هغه هور چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړی هغه کنده چې د هغه ګهرایي مونږ ته ښولې چې ستر نواله ست سو سال پورې یو سړی کاڼې ورلړکي بېخ ته بې ورسېږي خوراک یې داسې دی وینې زوی دي پیپونه دي صحیح ده او خشاک څه شی دی وقودها الناس والحجاره انسانانو کاڼې خشاک دی الله دې زمونږ ستاسو حفاظت دي وکړي ګوره ډېره سخته خبره ده ګورې ښه اس یو د خولې خبرې دي او یو حقیقت مانو کې چې هغه منظر سړی وګوري نو بس الله دې زمونږ تاسو ته حفاظت وکیا صحیح ده کنه او د جهنم یو جهنمی له چې وی کله عذاب ورکړي کېږي د ټولو نه مختصر ترین عذاب به دا وي چې د هور پانی به ورته واچول داسې بوټان یا داسې پانی به ورته واچولی شي وای چې کله انسان هغه واچوي وای د هغې د تفش د وجه د انسان دا مازغه به خوټ کېږي لکه څنګه کټوی کې چې کله جوش پرې راشي اک کشان دې خوټ کېږي دک کشان د انسان مازغه به خوټ کېږي هغې سره الله دې زمونږ ستاسو ته حفاظت وکړي او الله تعالی دې مونږ د جهنم د هور نه اوساتي الله تعالی دې جهنم د کندې نه مونږ اوساتي الله دې مونږ له خپله رضا را نصیب کړي الله دې زمونږ په ګناهونو باندې د عفو د درگذر قلم راکاږي الله تعالی دې مونږ د شیطان دغه وسوسو نه او د شیطان د چالونو نه بچ وساتي او الله دې مونږ برنه حق جنت ته داخل کړي په حساب کتاب دې الله مونږ جنت ته هیڅ قلم نه داخلې ځکه که په حساب کتاب شو ګورې هر مسلمان گیر دی یو خبره یا ساته په حساب کتاب کې ګورې گیر یو قسم په خدای کړي یو د اوبو حساب ورکو چې اوبه مونږ سم رضا یا کو اوبه نه دي والله چې په دې کې مونږ جهنم ته تللی شو چې دا مونږ سم روبه ضایع کوو دا صفا ستره اوبه چې مونږ سم رضا یا کو د دې حساب کې را سره الله تعالی وکړو کنه کدي دې سترګو حساب را سره الله وکړو چې الله به سترګې مې درکړي په دې څه کړي دي کدي دې غوږونو حساب را سره الله تعالی وکړو چې دا غوږونه مې درکړي په دې څه څه اورېدلي دي نو ګوره ډېره سخته ده بس دکه دعا کوي چې ای زمونږ ربه په حساب هم ګورې جنت ته داخل نه کړي بغیر حساب کتاب هم جنت ته داخل کړي که په حساب شو ګورې ټول گیر یو الله تعالی دې پرې ټولو خبرو باندې اول ماته او بے تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي اول د دې خبرو زه هم محتاج یم جی بے تاسو له کوم د چا په زړه کې عمران شي ډاکټر صاحب مونږ ته لګي نه ډاکټر صاحب ډېرې ټولو خبرو به ذاتې خود په خپله ځان محتاج ګڼي جی

شانتی پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرفنا او دا دواړه سیر په وتا ستا زمنګا مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل موڈ بڑگرام نا ملاویږي. گران اوریدونکو ټول د مخ کې خو زه د یو نوې ورځې آغاز او سار سره خپل ټول اوریدونکو ته یعنی مبارکباد پیش کوم او د سره سره موږ به د الله تعالی په نعمتونو باندې د الله تعالی په انعامات او احساناتو باندې ډیر زیات شکر ادا کوو چې الله تعالی موږ لا یو ورځ بیا راکړه د سار وخت سره د سار آغاز او ابتدا سره یعنی الله تعالی موږ لا یو بل نوې رز راکړ دا. نو ټولو زمونږ اوریدونکو ته چې کم کم زیته زما آواز رسی که هغه زمونږ ضلع بډګرام دی که هغه تور غر دی یا شانګلا کوهستان علی د غشانتی مانسرا دیر وغیرہ کم کم زیته چې زما آواز رسی ټولو ته به زه د نوې ورځې آغاز او ابتدا سره یعنی مبارکباد پیش کوم او د الله تعالی نه به دعا گویم چې الله تعالی زمنګ د پاره تاسو د پاره دا ورځ دی الله تعالی د خوشحالو سبب او ذریعہ جوړه کی. ګرانو اوریدونکو ډیر خلک په داوی د خلص بجې دي څنګه د ورځې آغاز او ابتدا دا نو زه به دې کې تاسو ته دا هم ووایم چې نن سبا د اسکولونو تقریبا ټولو چټیانې دي او زمنګ اکثر کورونو والا چې کوم دي اغه د نه بجو نه رسته نن سبا یا د لس بجو ته نږدې خپل د ورځې آغاز او ابتدا کوي. نو دې سره ګران اوریدونکو زمنګا چې کوم مشران کشران هغه خپل کارونو ته خپل روزګار ته خپل مهنت او مزدوري ته راوتی دي نو هغه د پاره به هم دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو په مهنت کې ستاسو په مشقت کې ستاسو په روزه رزق کې دې الله تعالی برکت واچي. دغه شانتي زمنګ هغه رونه چې کوم د سفر په تګمنتي خپل د کور نه راوتی دي یا روان دي یا زین هغه د پاره به هم دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو سفر په خیر کې او واپس ته الله تعالی تاسو خوشاله سره روغ صحت او تندرستی سره خپل کورونو ته واپس راولي. دې سره زمونږ ډیر رونه به د لری سفر باندې تک یا اراده بکی یا به وتی نو هغه ته به هم مونږ دا ویو چې د الله تعالی په امان او خوشحاله او آباد اوسې او الله تعالی دې روغ رمټ واپس خپل کور ته خپل مور خپلار ته خپل اهل او عیال ته خپل مشرانو کشرانو ته دې واپس راورسو. دغه شانتي زمونږه چې کوم رونه زمونږ کوم مشران کشران هغه بډګرام ته را روان دي نو هغه ته به دې بډګرام ته راتلو باندې اهلن وسهلن خوش آمدید او مرحبا ویو او که هغه را رسیدل دي یا راغلي دي نو هغه ټولو ته به ویو چې الله تعالی دې تاسو خوشاله او آباد لري. ګران اوریدونکو دغه شانتي زمونږه کمرونه چې کار روزګار ولې دي دغه لپاره به هم دعاګانې کوو چې الله تعالی دې ستاسو پر روزګار کې خیر او برکت واچي. ګران اوریدونکو دغه شانتي زمونږه هغه کورونه چې کوم کورونه باندې نن دې الله تعالی دې طرف نه د خوشحالي یو سما ده د خوشحالي یو پر رونق منظر دی دغه پکورونو کې نو موږ به هغه ته د دقیق خوشحالو په موقع کې مبارکباد پیش کوو او د الله تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی دې داسې خوشحالي یعنی تاسو ته بار بار نصیب کړي ډېر ډېر دې الله تعالی تاسو ته داسې خوشحالي تاسو په ژوند او زندګۍ کې بیا بیا راولي. دغه شانتي زمونږه چې کوم کورونه دي زمونږه کوم مشران کشران دي کدی غي په کورونو کې نن څه قسم دي غم دي تکلیف دي پریشانه یو منظر وي نو هغه ته به هم یعنی دا دعا کوو چې مونږه تاسو سره تاسو په دغه غم دوک درد کې برابر شریک یو او الله تعالی دې تاسو دې هر قسم دې دغه شانتي دې غمونو نه دوک درد او دې تکلیفونو نه الله تعالی تاسو محفوظ اوساتي. الله تعالی دې تاسو په ژوند کې تاسو په زندګۍ کې دې الله تعالی نور رونق او برکت راولي.

0: جی گران اردن کو آواز دیتا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دی وقت کی دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نه دغه شانتی دا پروگی دی ایسڈ گو دے میدی سیرپ دی طرف نه گران اردن کو دا پروگرام روزانہ دی 10 بجے نه تر 11 بجے پوری تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام منتی براہ راست اور 0309-711-8899 منتی گورو چی پلین منتی منگ سر سوک پی او سوی غوڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: خیر جی صحت خدے
1: الحمد للہ جی خیر پروگرام جی اکثر زمین حالت مانگے کی جی کم اسلام معاذ نے کامت کی اور امام الدین کی اور جس سے کسان اندو جو تقدیر اللہ پابندی نے کہ اندین کیا تقدیر اللہ تو موجود وقت دونا فوت چھنے دین سمرا نقصانات کی یہ دا سے امام تفیدہ مندے اور دیم چھو نگا چھو جانت رواجی دو پا چھو ماتا برکات برادر چھنے یا سگا تلال یا گسو دی تلالی نے دین سمرا نقصانات کی
0: بالکل جی جواب دل جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه ډیر شکریہ جی. د زمګرو د دوه تپوسونه وکړو. یو دا تپوس چې کله مونږ اکثر کسان او دس کی په جمعات کې امامتی ادریږي اقامت کیږي اغه لم لیټ کی شاته ولاړی سو خبرې کی سو کناستی یا خپل په غپو کی یا په موبایل کې مصروف وي او امام تکبیر الاولا کی تقریبا قرات چې کم دی اغه هم شروع کی نو دغه کس نه تکبیر الاولا فوت شله. تکبیر الاولا ډیر لوی غټ فضائل دی او دیغه برکات دیغه ثمرات دیغه فائدې لکه څنګه چې حدیث کې نصابته دا چې کوم سړی صلیخ رضی تکبیر الاولا سره موضوع کین او الله تعالی هغه دوه پر وانی ورکی یو نه یو د نفاق نه دی بری کیلو او دوی مد جهنم نه دی خلاصي. لیکن چې تکبیر الاولا سره موږ موز انو کو موږ نه موز تکبیر الاولا فوت شي نو موز خو زمنګ ادا شي لیکن د تکبیر الاولا چې کوم فضیلت ته هغه موږ ته حاصل نشي نو اول وخت کې په اولنی صف کې یعنی ځان رسول پکار دی او تکبیر الاولا سره د موز اهتمام هغه پکار دی. دغه شانت دویم پختنه دوده وکړه چې بعض اوقات امام د رکوع نه پاسیدلی سجدی ته ځي یا په سجدی کې وی یا په تحیات کې وی او موږ دا انتظار کوو چې صبر وکړو امام به اوس پاسی نو دا دی موز یو یو رکن باندې پوره پوره اجر او ثواب ملاویږي. نو چې کم سړی په دغه کې څومره لم لیټ کی نو د هغه مراد هغه ثواب او د اجر نه او د موز کاتنا او د امامتای چې کوم فضیلت دې غینا محرومه کیږي داسې نه د پکار. ګران اوریدن کو دغه شانتی یو میسج او پیغام راغل دی. السلام علیکم مفتی صاحب. د اشراق موز سټیم پوری کیږي جی. اشراق موز نن سبا زمونږ په دې علاقې کې سار موز چې قضا کیږي هغه تقریبا 15 بجې د طلوع افتاب وخت او د 15 بجو نه واخله رستو تقریبا پاوبان د 15 بجو نه یا د 40 منټه 15 نه د اشراق موز شروع کیږي او تقریبا تشپگو بجو پوری یا دشپگنی مو بجو پوری چې سټیم هم چاته موقع ملاوي شي اغه کولی شي. بیا چې کله نور تیز شي نو د نور تیز دلون درستو بیا د اشراق وخت اغه ختم شي بیا د چاش وخت اغه شروع شي. نو چې څوک هم د اشراق موز کول غواړي نو اغه له پکار دادا چې دغه وخت په منځ کې دغه د اشراق موز وکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زما آواز رضی تاس خیر دے آواز رضی. ہیلو غالباً ددی آواز چکم دے اغا کٹ شو او ڈراپ شو ددی آواز اغا منگتا نراته. نو بخنه بغوړم د پروګرام وخت کم دی اغه را سره ختم شوی دی او د سره زمونږ دی پاګوډې نه چې کومرو فرمایش کړی دی اغه کلام خو ماته ملاو نشل لیکن یو بل کلام دی مختصر غونتی اغه بز تاسو ته پلی کوم دی پروګرام په اخر کې. نو ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پیښ کړل شه اسید ګو د مې دی سیرپ تی طرف نه او دغه شان په پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او د دوړ سیرپ په تاسو ته زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل موډ بډګرام کې به ملاویږي. دغه نمبر تاسو ځان سره لیکلی شئ 0311 15 877 45 0311-15-877-45. نو ګران اوریدونکو دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو به په ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام منتی برای راست اوري. نو ګران اوریدونکو پروگرام وخت سره ختم دی. کدی پروگرام کې چا پیغام نیوی شامل شوی یا دغه شانتي د چا میسج هغه موږ نیوی شامل کړی نو هغه نو بخنه غواړو ان شاء الله تعالی په بل پروگرام کې واسطه خدمت کې دوباره حاضرې کوم. تر هغه وخت پورې مالا راکه اجازه. د الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي اوس راشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیرا دا 0311.
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: Always wanna be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left-hand side and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for one of our premium packages to get the best streaming technology money can buy. So stop dreaming and start streaming. ListenToMyRadio.com. Did you always...

بلزلم لاجل لاجر وزي تيري شي خدا بس دا نت زمونږ سره چې کوم دی دا نت مې مزه تاسو سره مونږه لرې په پخه ده په ارزي ده خو راځي جدایي نه دا سره مینوالو چې د بټاګرام خلکو دعا کوي چې زمونږ ستاسو د پخې پخې شي صحیح ده کنه اور ثواب سره خو پخې دي ثواب پسې خو مې ټوله زندگی لیکلې اور او اٹک والا خو هم بھائی اگے سرا د پخوا پخوا رشتی دی خو اس ورته اٹک ترالو د اٹک ریڈیو یعنی کی دبنگ ریڈیو نو د پروگرامونه کوم څنګه چلے ملمانو ملمانو خو نه دی راغله پاسې گیلا شابکه اوس په ملمانو راشي او دا یو نی مامی خواخ بی بی پاسې دلی وای بچو ګور وای سرغر مشوا نکټ ویشوا نسم سیشوا او دی زیت او ګورا دی کمروت او ګورا دی برنده تو ګورا دی پرش تو ګورا ما قشنګن

ماسک او پیس واش استعمال کم خلق به صابون استعمال ندا سم خکول کار کئی سوک سم بدرنگ کار کئی سوک سم ډیر زیات پیسې ګټي او سوک دا سی ګټي چې یا الله چې صرف او صرف زما دا بچی چاته نه درېږي چې زما بابا سره پیسې نشتا او مال دا سیز راکا یو دکاندار تدا سی ودریگی چی زما بابا سر پیسی نشتا او مال دا سیز راکا یا چا مطلب دا دی یو کس معشوم تو گوری چی دا بابا سر پیسی دیری دی او دا سر دا سیزو ندیر دی ما سر نشتا صرف دا دی دا پارا دا خپل رزق دا حلالو دا پارا دا خپل آغا کپنے خیال ساتی د خپل پروګرام خیال ساتي چې زبا مور بے دوائی پاتے نشی مینوالو الان کې یقینو کې خلک الٹا روان دي یقینو کې چې خلک په بلو بلو روان دي بس هغه کس مخکې کوي چې بس سم ډیر مخکې او هغه تور او سپینه نه پیژني هغه د ټولو مخکې دی کم چې تور او سپینه پیژني هغه وروسته پاتې دی ځکه چې هغه له چل هنر نه ورځي ځکه چې هغه له دروغ نه ورځي ځکه چې هغه پیژني چې دا مسلمان رور مې دی او هغه دا پیژني چې ځکه مې مور له دا کمې پیسې وړم چې دا خو حلال یي که نه دا چاته خو مې په دروغ نه ویلې هغه غوړګي غوړګي بچوله چې کوم رزق کوړي چې دا خو ما حرام راونړو کنه دا یاد ساتي د ځینې خلکو دا سوچي زما غږ د ژوند د کشته روانې او په کشته کې چې ما سره سوک سوک چې دا ډوب نشي دا چاته محتاج نشي الله دې هغه وکي کنه زرتا ستاسو ته الله دې داسې یو ارجه به تاسو سره پورې نه نیدلې د کریمو والا چې الله دې هغه وکي کنه چې ستاسو په سکه خوي هغه چې هر یو پروډکټ دی هر یو ډاکټر دی چې هغه له تاسو ورشي او تاسو ته شفا ملو شي د دین به بل څه خبرې الله دې هغه درد ته تاسو بوزي هغه ځای ته ستاسو بوزي کوم ځای کې چې ستاسو ضرورت وي هلته ستاسو ضرورت برابر شي د دین به بل څه ښه وي دی که زما پروډکټ راځي یا زما ډاکټر راځي ناړه راځي دی نه لکه مطلب دا دی که هغوی په کې راځي او د هغوی ته ستاسو شفا ملاویږي یا په پروډکټ یا ډاکټر لا نو بالکل الله دې تاسو له دغه پروډکټ په لاسو درولي یا دغه ډاکټر له تاسو ورشي او که ستاسو دلته شفا نی ستاسو په دې شیمپو په تیلو کې شفا نی ریزلټ نی نه الله دې تاسو له نه درکوي نو داسې کار ته مینه والو زمون د کمی کپنې سره زما نوم تړلې شوې دی بلکې زما په نوم دی نو زما کوشش پدې چې دې نه تاسو نه غلط سیزونه مکمل ختمي چې زه سبا مطمئنه بچا او خصیز می خلکو لور کړي زه د دې سیزونه ډېر زیات خیال ساتم مینوال د مرګ او د جون سپته نه لګي او څوک پچا باندې ټرسټ کوي نه هغه ته خو د غلطه خبره نشي کولی کنه مینوالو یاد ساتي ګورا چاته چې څه ضرورت یې هغه استعمال کوي بغیر ضرورت سیزونه ما استعمالوي غلط غلط سیزونه ما استعمالوي ګوره سن بلاک دی نو زه هغه خلکو ته وایم چې په کمره کې انو تاسو مه لګوئ هغه خلکو ته وایم دا ولګوئ کوم چې بار روزي هغه ولګوئ مخ په صفا ستروي مخ باندې به دانې نه راځي سرکیږي بنا تورکیږي بنا صحیح ده پریکلی پاوډر دی مینوالو دا په هر کور کې د استعمال لې زکه چې په دې رول شروع کیږي بلکې ګرمي دا نو خامخا تاسو پاوډر راوړئ دا پاوډر نه دی دا یخ پاوډر دی دې ته پښتو کې په یخ پاوډر وایي د نو ټینشن پاوډر دی زکه چې نو ټینشن کې ساده پاوډر نشتا نو چې دا نو ټینشن پاوډر وته یاد کې او یخ پریکلی پاوډر وته یاد کې نه دا بدل در کی دا د په هغه ځای لګو کوم ځای چې ګرمه کې راخیږي سوځي خارخ کوي پخیږي نو دا هغې دپاره پاوډر راوړی دا پاوډر خامخا په هر یو کور کې چې یو ډبې پروت وي
او پریکلی سپری دغه شان د یخ سپری ملاویږي هغه راوړی ښه په دوکان کې دا پاوډر په لاس واچوئ که د لاسه یخ نه کو دی مرالې اینی زما داسې کاری ښه د چا ته ګوره ښه کریمونه هر څوک مه لګوئ او بله ورځ تاسو ته پته شته یو یو مور او لور رالل تاسو ته پته شته زما شاپ ته نو ما ورته زر تسه دنیا کې ټیک شوه دنیا اخلم تا سبب مطمئن ہے مخ کے بمستے میں اخلے خو زمواری ویتی زمواری ولی نہ اخلے ہتے دکاندار نہیں میں زد دکاندار ہم خو زد کریم زمواری نہ اخلم دا پردو کریم نو زما دا نو ٹینشن کپنی دا دا کریم یو سا او دا دی سے زمواری اخلم نہ مات سوئی چے دی تے زمواری اخلم مات یا ویدا بول مخ سپین کی صفا طریقہ باندے مات وئی چے خراکا تے خوا دا واخلہ دا بدا سے استعمال کر مات خزا عمر راتو اچ عمر زرت ما ته پروڈکٹ واپس کی خستل

ما هغه پروډکټ واپس کې خدمات دی نه جی د دیار لسو کالو جی نه لزه پروډکټ نه ورکوم بزو تم چې ملګه ما ته څنګه مور ته 14 سال جی نه لته کریمونه لګی دا ټول مر بیا کریمونه لګی مې ملګه وواله کریمونه وی ما وته وګورم

کامرا کې به کم ځای ملوشي په اسلام آباد کې به کم ځای ملوشي په بټګرام کې به کم ځای ملوشي په بټخیله کې به کم ځای ملوشي په سوات کې به کم ځای ملوشي په مردان کې به کم ځای ملوشي نو دا نمبر دی 0319-9898-841 په دې به تاسو کال کې او تاسو سره نور معلومات چې کم دي اغی در کی او خکل معلومات پر لدر کی او تاسو مطمئن کی خواه پا دقی باری کالو که

مات قدم په قدم یاد او زه هره یم ودا تاسو رخ ډیر ناشې زکی سلام بھائی الله دې ډیر خوشاله درکی یوسف دې الله غټ سړې کی تاسو دې الله ډیر ژوند درکی امین می ایمان ایمان په خیره

السلام علیکم امشاز شونایستا گل او بی بی یا گل بی بی بخیر علی سلام آئی سنگ نن نن مس مس پروگرام کوا بھائی ایسا جان یم دن مست اگر چلاڑا زندگی ور سرا سم لاڑا هغه شوخی د پروګرام ور سره سم لاړه هغه مستی ور سره سم لاړه هغه چې لاړه زندگی ور سره سم لاړه هغه چې تلې دا نو پروګرام به خوند شوی د ملګرو ای زما د ټول عمر خواري ور سره سم لاړه هغه چې لاړه زندگی ور سره سم لاړه زچه دا جینے سوئی دا زڑگی درد میں دم ردے لکا مونگا چھ پا کلس کلس خان دو بیا زڑ درد کئی دا مونگا چھ پا تیز تیز خان دو بیا غزے درد کئی مونگا دم را پا چڑو پا خنجرونو وخلیو چھ مخامخ خوتا اس تا خان دو مخامخ خوتا اس را مستی کئو خوچ کلا پا کلس کلس خان دو زخمونا بیا را تازشی زخمونه بیا وازونو کې چې په مونږ سي دی او پتا سي دی ولې خلکو ته دوا مخونه خې ولې ارزي خنداګان کې ولې ارزي مستی کې ستا خو زړه چودلې دی هغه کې څه پاتې دي د خندا ځای خو پکې چانه دی پرېښې نو پا کلاس کلاس چی مونگا کل خاندو بیا سمجھنے والے سمجھ جانے السلام علیکم می آروش فرام اٹک شو نائس تام

سلامنا جول پخیر ستلې مشه تاسو قګور دی په ماداتې شهر یسلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دو شنبې ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې درلسما د اسلامي کال محرم الحرام وشتما او د هندي کال د هړ یو کم درشمه نیټه ده. دا زمونږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې وخت مهمه خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د قطر د بخوانی امیر شیخ محمد بن خلیفہ الثانی د مرگ مراسمو او د دوه کورنۍ سره د غمرازی د پاره وزیر اعظم شابه شریف قطر پایوردنی دوره روان شوه دی. د پیر دوشنبه پورس پانریوال بازار کې د تیلوبۍ لا سلور فیصد پورې زیات شوې دي. وروسته له هغه چې امریکا پر ایران فوجي برید وکړو او تهران هم جوابي حمله کړې دي. د ایران په بندر عباس قشم او جزک خارونو کې د چودنو غګونه اورول شوې دي. امریکا خپل حملې جاری ساتلې دي په جواب کې ایران هم گزارونه کوي. پاکستان بیا د خبرو اترو د بیا پیل کېدو د پاره چمتو شوی دی. نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د ایران سعودي هم منصبو سره اړیکه نیولې ده.

او نوخار ضلع کې دا ډزو په جدا جدا پیښو کې درې تنه وژل شوي دي. پولیس معلومات پیل کړي دي. د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د قطر د بخوانی امیر شیخ محمد بن حلیفه السانی د مرګ مراسمو او د دوه کورنۍ سره د غمرازی د پاره وزیر اعظم شاه شریف قطر پای ورځنه دوره روان شوی دی. د پاکستان بخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف مرسیال وزیر او د بهرنو چر وزیر ساګدار د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر عطا الله تار هم د وزیر اعظم سره په وفد کې شامل دی. وزیر اعظم بعد قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره ملاقات وکړي او د قطر له امیر د قطر شاهی کورنۍ د قطر لاخل کو سره بعد قطر د بخوانی امیر مرحوم شیخ محمد بن خلیفہ ثانی د امرینی پاړه خپل خواخوږی هم سرګند کړی. د پیر دوشنبی پورس پندریوال بازار کې د تیلو بیې لا سلور فیصد څخه زیاتې شوې دي. رستو له هغه چې امریکا په ایران فوجي برید کړي او تهران هم خپل جوابي حمله جاری ساتلې دي. د خبری جنسو په وینا د بیرین خام تیلو په بیې کې سلور فیصد پورې زیاتوالی شوې دي او هر بیرل په یو کم اتیا اشاریه یولس ډالر ته رسیدلی دی. په داسې حال کې د امریکا د ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو هم د سلور فیصد زیاتوالی وروسته په هر بیرل کې دېرش ډالر باندې خرڅول کیږي. د ایران په بندر عباس قشم او جاسک خارونو کې د چودونو غوګونو اورول شوې دي. امریکا خپل هنړي حمله جاری ساتلې دي. په جواب کې ایران هم گزارونه کوي. د امریکا فوج ویل دي چې د ایران پر ضد باندې نور بریدونه هم کوي. د امریکا فوج ویل دي چې دوی به د ایران د هغه سوداګریزو کښتو او ملکي وګړو په نه کول ورتیا کمزوري کړي چې د ابن هرمز لالاري په آزادانه توګه تیریږي. د امریکا فوج زیاته کړې ده چې د ایران انقلابي ګارد د ابن هرمز د لارې تیریدونکو سوداګریزو کښتو باندې ډز کړی دی. د امریکا یو جنگی جیټ الوتکې د ایران یو کروز میزایل او یو ډرون هم غورځولې دي. بلخوا ایران فوج دا وکړه دا چې په قشم جزیره کې مو د امریکا یو جیټ الوتکا نسکوره کړې ده. پاکستان بیا د خبرو اترو د بیا دوباره پیل کېدو د پاره چمتو شوی دی. نائب وزیر اعظم او د بهرنو چر وزیر ساګدار د ایران او سعودي هم منصبو سره اړیکه نیولې ده. پاکستان د دې ویرې په منځ کې سفارتي امدونه ګڼندې کړې دي چې د اسلام آباد د تفاهم یاداش ایم او یوز د امریکا او ایران ترمنځ د نوې شخړې له امله اغیزمن کیدی شي. په دې اړه د نائب وزیر اعظم او د بهرنو چر وزیر ساګدار له خپل سعودي او ایرانی سیالو سره جدا جدا ټلیفون خبرې کړې دي او دا ټول خوایې غوښتنه شوې ده چې دا خبر اترو دویم پړاو دوباره پیل شي. او نو خار ضلع کې د ډزو جدا جدا پیښو کې درې تنه وژل شوي دي. پولیس خپلې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې په یو ورځ د ډزو یو جدا جدا پیښې رامخته شوې دي. د نوخار په کوټ د یو اهلکار په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیسو د ټولو پیښو وروسته د شواهدو راټولولو سره سم له مختلفو زاویو څخه پلټنې پیل کړې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فوټبال ورلد کپ په لومړي ځل باندې فیفا نړیوال رینکینګ په سلورو ټیمونو کې یو شان سیمی فینل کې زیات جوړ کړی دی. نوې تاریخ رقم شوی دی. فیفا ورلد کپ په آخري کوارټر فینل کې دفاعي چیمپیئن ارجنټینا سویټزرلینډ لا درې یو سره ماتې ورکړې ده. سیمی فینل لپاره کوالیفای کړې ده. دغه شان انګلینډ هم ناروې لا ماتې ورکړې ده. لوبې دا دوه یو سره په خپل نوم کړې ده. د دې وروسته به سیمی فینل ارجنټاین مقابله به انګلینډ سره کیږي. ولې دویم سیمی فینل به په نړیوال نمبر باندې د فرانس او دا دریم نمبر باندې باز سپین سره مخامخ کیږي. یاد دی وی چې فیفا نړیوال رینکینګ کې فرانس وړمبی نمبر، ارجنټاین دویم نمبر، سپین په دریم نمبر، انګلینډ په څلورم نمبر باندې موجود وي. دا د وروستو سیمی فینلز ټورنمنت په دا یو شان کې وروستو په های ولټیج مقابلو کې شمار کولی شي. بلخوا د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی په سالانه غونډه کې د یوردنی میچونو د 50 اورنو پر ځای باندې د سلویخ اورنو برابرول حواله سره د مشورو وروستو چې قسمه

تاکوٹ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان در بندن ما خام شپږی منټ را پاسا په او بجی ډوبېږي او سبا سحر لس منټ را پاسا په 15 بجی با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوسر کې احمد زالی اجازه دلوي الله پامان.

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا د سراوډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دی هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر راکوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دی اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیر نیلشنگ کرای نه ان جنرال سٹور تزا
0: نو هلته داسې سدي څه خاص خبره ده لالا
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاری وړه خوشبودار ورجه صفا ستر دالونه خالص غوړی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئنا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کی بڈگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-23

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

کې دي د دو ډیوټیانی هغه دو بالکل احسن طریقې سره او ښه طریقې سره کوي. او دغه فرشتي چې دي دا لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دو ته چې څه حکم کېږي هغه دو فټافټ پوره کوي، دو په هغې کې څه کمی زیاتې نه کوي. او د الله رب العزت چې کوم احکامات دي هغه دو یو دم پوره کوي. د فرشتو نه وروسته بیا چې کومه درېمه عقیده ده هغه دا ده چې انسان دا سوچ وکړي چې د ده په زندګۍ کې چې سوما کارونه کیږي هغه الله رب العزت فرشتو په ذریعه سره کوي. یو کال طرف ته ځو بیا مخې ته خبره کوو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ستاسو آواز راځي، خپل خبره وکړه. خپل خبره وکړه. جی حجی گرن اوریدن کو تاسو ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام پروگرام دی زمونږ دین او دنیا. دا پروگرام تاسو ته ویره تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام باندې اوري. تاسو چې موږ ته ټلیفون وکړئ نو تاسو आवाज موږ ته بالکل سفاره دي. برای کرم تاسو خپل आवाज چې دی هغه تاسو موږ ته بالکل سفاره دي. تاسو کوشش کوئ چې تاسو موږ سره خبره وکړئ نو موږ به تاسو هغه مسله چې د دې جواب به تاسو ته راکړو. تاسو خپله خبره کوئ ان شاء الله لذیذ تاسو ته به دې جواب ملوي. کی یو کال طرف ته وګورو چې سر سوب دي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خپله خبره بیان کړئ. جی تاسو آواز راځي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امانی فیم 88.4 بټا ګرام خوري ته ټلیفون کوي نو تاسو آواز موږ ته بالکل سفارا دي. برای کرم تاسو خپل مسله بیان کړئ. سلامونه پری دی. جی سلامونه ګڼ جی وشلل خپل مسله تاسو بیان کړئ تاسو ته به دغه جواب ملاوي شي. جی زیو بل کال طرف ته ګورو چې بلای موږ سره سوکتی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دوسر زمگا رابطہ نسلا 0309-711-8899 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ. 85-83 باندې موږ ته میسج را لیکلی شئ. دې سره سره زمونږ پروګرام تاسو زمونږ د فیسبوک پیج ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام باندې لایو هم اورئ. دې کمنټ په لارې هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولی شئ.

Comme Nat. جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانی فی مټه 3.4 بټګرام پروگرام د زمګر دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر دوه پر ریډیو امانی فی مټه 3.4 بټګرام باندې اوریږي پروگرام کې تاسو موږ ته 0300 711 8899 ټلیفون کولای شئ 8533 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیوز نیټورک بټګرام د زمګر د فیسبوک پیج دی ریکمند لري هم تاسو ته سوالات تاسو موږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې پروګرام زموږ په دوه حصو باندې مشتمل دی په اولې حصه کې په خاصو موضوعاتو باندې موږ خبره کوو او په دویمې حصه کې بیا تاسو ته میسج کوئ کمنټ کوئ او د میسج او د کمنټ په لارې موږ ته سوالات تاسو موږ نومه کولی شئ.

جی ګران اوریدونکو، کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام باندې. او ری پروگرام کې تاسو ته 0300 711 8899 ټلیفون کولای شئ، 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام د زمګ د فیسبوک پیج د کمنټ پلار کوم تاسو سوالات ته پوښتنه کولای شئ. خور زمګ ټلیفون کړیو چې کربوڑے هغه پټینکای کې اورغخت او برحال پته د ترستو لګیدل، نو دغه د مجونو بس حکومي فقہ کې یو قاعده ده چې یو شی کې وینې نه، هر هغه شی چې هغه کې د بيدلو والی وینې نه، هغه چې کله په اوبو کې اورغړی نو هغه سره اوبه نه ګند کیږي. کربوڑی ته اوس دا کتلې چې دا چرمخکیش للا یا کربوڑی شو، دا چې کله ډیر غټ شي دی کی بیا دی وینه دی بيدلو والی، خو اسی دی کی دی بيدلو والی وینه نی دی تربې کی ویلې کیږي د میسایل ورته ویلې کیږي. اکثر مونږ ګورو ګونګټ یا چرمخکیش لا یا بل داسې شي چې کله چې غمږ مړ کو نو غي کی وینه نی، اسی سو بغونی ته نو بیږي یا سر ټینګ ونی صدقه ته نو بیږي، خو وینه پغې کی نی. نو داسې شی چې هغه کې د بيدلو والی وینه نی، هغه چې کله په اوبو کې مړ شي نو هغه سره اوبه نه ګند کیږي. لړم شو یا ګونګټ شو یا چرمخکه ایسلا یا داسې وړکې کربوړې وغیرہ شو دی چې په اوبو کې مړ شي نو دې سره اوبه چې دی هغه نه ګند کیږي. فقہ کې یو قاعده لیکلې شي ده، و موت ما لیس له نفس سائله لا ينجس الماء، داسې شی چې هغه کې دی بيدلو والا اوبه وینه نه وي، هغه چې کله په ټینکای کې کوي کې یا په هر شي کې مړ شي نو هغه سره هغه اوبه چې دی هغه بل مازه کیږي نه. که هغه سره چا کپړې وینځلې نو هغه مصفا دي، هغه سره چا مزونه کړي نو هغه دوباره اعاده کولو ضرورت نشتی، دا ټول دغه چې دی هغه سره کیږي. ها که چرته

غټ سی غټ گرگٹی گرگٹ مطلب کربوڑے او هغه په ټینکی کې مړ شي هغه کې وینې نو بیا چې کوم دی بیا به دې سره وینه بیا دې سره هغه بیا دې هغې حکم چې دی هغه جدا دی. خو بهرحال تاسو وګورئ که دا کربوړې وړي کې او دې کې د بیدلو والې وینه نه نو بیا چې کوم دی دې سره ستاسو بالکل دغه نه دي دغه شي کپړې وغیره ستاسو ورسره ومنه دي بلماده شي کمی دې سره کپړې وینځلې دې سره کوم مزونه کړي نو هغې کې څه قسم مسله نشتي هغه الله رب العزت هغه قبول کړي.

0: المرسلين.
1: جی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امن اف ایم 88.4 مټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام یې نتر دوه بجو پوری تاسو پر ریډیو امن اف ایم 88.4 مټا ګرام باندې اوریږي. خو زمګه بل سوال دا کړو چې دی میسج په ذریعه منه سو طلاق ولېږي، نو دا طلاق کیږي او کني کیږي؟ دا طلاق ک میسج په ذریعه منه چې طلاق ولېږي او بیا هغه د دې خبرې اقرار وکړي چې بالکل دا مالې ګل دی، نو دا طلاق چې دی هغه به بالکل شوی دی. بیا دی طلاق مختلف قسمونه دي، که طلاق د لیکلی او یا چې کوم دی فوټوی ولا وخت کلی چې شی تحریری کړی لیکلی چې زه خپل خزیله طلاق ورکوم او بیا هغه تحریر له فوټو وخت کلی غی لیکلی یا دی وایس میسج په ذریعه من لیکلی، دا تمام صورتونه چې دی سر طلاق کیږي دي. البته دا ده چې بیا دې کې قتل دا دي چې دی یو طلاق پر کړ دی، دوی ور کړ دی او کدري ور کړ دی. که یو طلاق ور کړی نو بیا به خزه طلاق نه دي ته به دی رجوع حقي، او که ندري وړه طلاق دی ور کړی نو بیا به خزه طلاق شي وي او د ته بیا دی رجوع حق چې دی هغه بیا د ته حاصل نه دی جی. نو دغه طریقې سره قتل په کار دي چې د کم طلاق ور کړ دی، یو طلاق ور کړ دی یا دی یو نه زیات طلاقونه ور کړ دی. که مکمل

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: دي امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: دنیا هم زنگل دے پکیخ کار دا خوشالشتا دنیا هم زنگل دے پکیخ کار دا خوشالشتا استا خومستا کار دے چل خوی از مریشی کلار دا عمل وی سم دستن عمر تنگا کلار دا عمل وی سم دستن عمر تنگا تتار غندی نریشا پاسانت ریوتیشی گلون اوریدون کو زیما گلفام صابر ساسو پی خدمت کی حاضریم سمیت رفیق شاہ رفیق چه زما ملگری دے دا پروگرام همکار دے پروگرام دے ٹولنیز کگلی چونا او دا پروگرام پا افتکی یوزل کی گی پا کم کچی منگا پا ٹولنہ کی پیخی مسئلی چکمی دی آغا خپل فکر او نظر سرا یا د خپل فکر او د نظر مطابق تاسو سره ډیسکس کوو خپل اواز چې کوم دی هغه چارواکو ته رسو د خلکو په نوټس کې راولو او ظاهره خبره ده چې د لوی نو لویه مسله چې هغه په خبرې حل کیږي هغه شاعر او شاعر وایي چې خبره چې سیمرانه په خبرې به جوړیږي اگر چې زمونږ په ټوله درس دی غوبل دی پرزول دی نو په دې کې د مکالمې د خبرې یا د تجزیې یا د خبر هغه اهمیت نه دی پاتې کوم چې په کار و دا زمونږ بدقسمتي ده یعنی د میډیا آواز چې کوم دا به ډېر چاق آواز ګڼل کېده صرف یو کالمی خبر چې کوم و په هغې باندې به د وخت چارواکي چې کوم دی هغه په اکشن کې راتلل او چې کومه مسله به په ګراؤنډ موجوده وه د هغې مسلې د حل کولو به کوشش کېده نن څومره څومره چې میډیا زیاتیږي څومره څومره چې آوازونه زیاتیږي څومره څومره چې خبرونه زیاتیږي همدغومره افواګانې پروپاګنډې یا د خلکو چې کومې ځانې جوړې کړې خبرې هغه مینځته راشي او دغه شان حقیقت چې کوم دی هغه خپل سر وخوري تازه به ډېرې خبرې دي په ټولنه کې په هغې به خبرې کوو خو د هغې نه مخکې که تاسو غواړئ چې مونږ سره په دې پروګرام کې شامل شئ نو تاسو کولی شئ چې مونږ ته ټلیفون وکړئ په موبایل هم کولی شئ په پی ټی سی ایل هم کولی شئ زمونږ موبایل نمبر دی 03090111899 پی ټی سی ایل نمبر دی 09903100 دین علاوه تاسو میسج کولی شئ لاړ شئ میسج تال تک ویلیږي آر اے بی بیا تک خپل نوم پتا ایڈریس وغیرہ بیا خپل میسج ولیکئ او بیا یې په اته پنځه اته درې باندې راولیږئ ستاسو میسج به مونږ ته راملاو شي دین علاوه تاسو په ګوګل باندې کتلی شئ زمونږ په ویب سایټ زمونږ پروګرام کتلی شئ دی دپاره تاسو ملاو کړئ www.radioaman.com په دې دریو څلور طریقو تاسو مونږ سره رابطم کولی شئ خپل رایې خبره مونږ سره شریک کولی شئ راځم به د ټولو نه مخکې خپل د ملګري خوا ته راشم چې د ده څنګه حال دی رفیق شاه رفیق صاحب
1: بسم الله الرحمن الرحیم استاد محترم ګلفام صابر صاحب ډېره زیاته مننه د ټولو نه وړاندې خو چې زمونږ څومره د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام له لارې اورېدونکي دي او یا د فیسبوک له لارې کتونکي دي ټولو ته درانه سلامونه نیکی هیلې او احترامات او هیله ده چې ټول بخی او زخوما خیمه او ګلفام صاحب چې یو سړی په یوې ورځې کې سحر دالی په سړک باندې

0: كارونة دي كم تجار دي دوسر تعلق ساتي دولو لو راولو لو سر تعلق ساتي دلو لو راتلو لو سر تعلق ساتي جی دا یو کال روان دی دا پروگرام پا شروع شروع کی گورو چه
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک خبری کوئی یو منٹ چی ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کوي جی
1: الحمد الله مالا خیر له کوټه خبرې
0: کوي حمید الله
1: مالا خیر له کوټه
0: مالا خیر د کوم ځای نه رفیشا صاحب
2: د کوټه نه زما خیر
0: کوټه بلوچستان وو د دومر لری نه حمید الله روس یاره موږ د پاره ډیره د حیرت خبره او سرپرایز دی موږ د پاره ډېر مننه خوشاله اوسې دا څنګه یاد کړو دومره د لرې نه خوشاله اوسې او مینه چې کومه ده مینه خو په ګټو کې لار کوي په دریابونو کې لار کوي په آسمانونو کې لار کوي
2: د ګلفام په سینه کې خو بیا هم زړه دی
0: قربان قربان قربان په کومې دلچسپۍ تاسو فون وکړه خیرو څنګه ټلیفون وکړه خبره وه څه سوال و څه مسله جی جی بالکل بالکل ہاں جی نو زموږ په پښتو پوهیږي خو ستاسو په پښتو موږ نه پوهیږو کنه تاسو کیږي ته کیږي وایې لکه زمونږ دا لهجه چې کومه ده لږه زیاته راغله او موږ وایو چې زمونږ نو فرق پکې راځي کنه جی کرشه ډېره مننه حمید الله رور د کویټ نه مونږ یاد کړو زما خیال دی څه تپوس پوښتنه نه وه خو د مینې محبت اظهار ډېره زیاته مننه کوو چې مینه داسې شی دی چې لکه دغه نن سبا نشته دی او دا د هرې غاړې نه چې کېږي د هر څوک چې کوي د هغې ستاینه په کار ده حمید الله رور د کویټ بلوچستان نه یاد کړو ډېره زیاته مننه دی ښه تاسو خبره کوله د سړکونو څه چل دی
2: نو د سړکونو حالات خو زمونږ د بټګرام خصوصي توګه باندې د بټګرام چې کم نزاکات دي هغه چې هر طرف ته دي هغه د علي په تحصیل کې دي او که د بټګرام په تحصیل کې دي نو د هغې د سړکونو حالات خو ډېر زیات خراب دي په بټګرام باندې خو د الله پاک احسان دا شوی دی خو په هغې کې زمونږ چې کم لوکل انتظامیه ده یا زمونږ چې کم واکداران دي د بټګرام د هغوی څه قسم کنټریبیوشن یا څه قسم انټرسټ یا څه قسم کمال نشته دی بلکې هغه یو انټرنیشنل کازو یا نیشنل کازو او زمونږ په بټګرام په سینه باندې سی پیک چې کوم دی هغه تیر شو او د هغې فائدې چې کوم دی هغه موږ بډرامیانو ته ملاو شوې دې نه علاوه زمونږ چې کوم لوکل روډونه دي نو د هغې ټولو حالات چې کوم دی هغه تقریبا ډېر زیات خسته حال دی او ډېر زیات خراب دی او که سړی د ضرورت په وجه باندې دغه غاړو ته چکر لګي ځي نو دغه حالات به ډېر زیات خراب وي چې هغه مقامي خلک د هغې خو ټیک تازه مخته دي او چې کومې بلانه نه خلاصېږي نو خاندي ورته خاندي او موږ ته په داسې غونډې کنډیشن کې خندل چې کوم دی هغه ډېر زیات ګران شي لکه پرون چې موږ د علي په روډ باندې تللي وو موږ سره په ګاډي کې دې طرف نه تاسو نه وایې دی غانه یو پیر صاحب پیر نادر شاه صاحب او بل اقبال صاحب را سره نو پیر صاحب لکه په ټولې لارې باندې ډرایونګ اقبال صاحب کو خو مرسته ور سره ټوله پیر صاحب کوله چې کوم ځای کې به داسې اقبال صاحب ګاډی تیز کړو پیر صاحب به د خپې داسې پیر صاحب چې کوم ځای کې به ګاډی د کمر غلطه زیات شو کته نو پیر صاحب به د بره غلطه تاو شو لکه د ګاډی چې ډېر راتاو نو لکه داسې غونې یو کیفیت نو تر نیمې لارې پورې موږ ښه جیرې غزلې سندرې اورېدې خو په پیر صاحب هغه غزلې او

0: سندره نه لګي
1: نه لګي
0: دیغه اقه د ګاډي چې کوم درز غپ او غزل او توغه سندره ته خیال ما خو بيغمه شاته
1: ده نه هغه طرف نه هم ډیر کوشش کو چې غزل سندره مندره وي ما خو د پیر خیال نه
0: هغه نه پیر سیب گزاره کوله او دیغه نه چې پیر سیب کم کی پیات او کم دغه کنه لن کې غپ خپل ما یو سیلانې سړې دي یو ګرځند سړې دي ګرځي ډیر زیات او هغه پیدل هیکینګ ډیر زیات کی په دې غرونو باندې
1: نه ګاډو
0: ګاډو کې کوم ډیر تللی خو نه پوهېږم چې د پیر صاحب د زړه ولې په دې حواله باندې دومره نری شوی دی شاید اکسیډنټونه
1: نه یو خدا دی کنه ټول عمر انسان یو شان نه ده خو پیر دی کنه پیر صاحب ډیر زیات ګرځېدلې سیلونه کړي دي پیدل هم کړي دي ګاډو کې هم ډیر کړي دي خو د ګاډو په ګرځېدو کوئی بدقسمتۍ نه وه ډېرې بدې حادثې هغه سره شوې دي یو ګټه موږ ډېر زیات قارېدلې هم یو
0: بالکل
1: خدای شته زه خورته ډېر زیات قارېدلې ما چې ته بس خو نغې زه چلو کوم ګاډې خو زه نه چلوم
0: نه یو ځل چلو ګاډې
1: دای ما ته دروغ ویلې مې
0: یو ځل هغه ګاډې چلو او ورسره زمونږ د کلي ګذرې پیر سه پیر خو پیر دی کنه پیر چې یو ځای د ځینو په لارې ځان سره چې څوک نه خېږي نو خو پیر نه شو
1: خو پیر نه شو
0: نو پیر سه ورچا ته بریک لګی چې راځي پیر سه ګاډې چلی لکه راځي ورسره بازار ته کنه نو پیر سه ځان سره د چترای نه واخلا تر دغه پورې د ګټ موړ پورې ګاډې نکړلې لکه نو دغه ځای کې بیا د ګټ موړ نه رئیس ته دغه ځای کې د اوور سپیډ د وجې نه د نخ ګاډي بیا قابو شوی نه دی او دغه ځای کې که تاسو خیال کړی د ګټ موړ نه چې راوړي دغه ځای کې نری غونډې ټن دی په دغه ټن کې دنه د ګاډي تاو شوی نه دی سیده تللی او تنګي کې لګېدل دی کته او ګاډي الټه پروت دی دا ډېره مارې مخنۍ خبره ده بهرحال پیر صاحب چې کوم دی هغه په خپل عمه ډېر په احتیاط ډرایونګ کوي دغه د وجې نه شاید یریږي ډېر زیات اوس
1: یو کال دی شاه صاحب هلو
2: Hello.
1: جی ہلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سو خبریں کہو ہیں جی سو خبریں کہو خیر دے دعا گانی سو سو خبریں کہو ہیں
2: جی طلحہ
1: طلحہ دکم زینا
2: مرزان
1: جی وائے سب وائے تاسو پروگرام خیر پروگرام بجلی مسلے مسلے سڑکوں مسلے زمن کو پسار درد ہر وقت شیر درتا ہوئے ماں شیر دے زمنگ شاعر دے بختیار انجم سے بغا وہی چھ پتغه لار چې تارکولی سړک لانه وتلې پتغه لار چې تارکولی سړک لانه وتلې پتغه لارې ګریډیرو چینارو نډیرو جی نور نور سم مسله تاسو خسته ما تاسو شیر ما غوي کم کې چې د سړک خبره ده
0: کې مونږ نن سړکونه باندې خبره
1: خوشحال اوسه د کال کول ډیر
2: مننه
1: کوشش وکاو واده نه کو ډیر مننه ډیر
0: مننه تاسو ګلفام صاحب شعر ورته وای خو په دې شعر کې چې بختیار انجم صاحب د سړک فائدہ نه ده بیان کړی وره په دې کې بختیار انجم صاحب د سړک نقصان بیان کړی دی چې په دغه لار چې تر پولیس سړک لا نه وتلې پدا غلاری سر وی ډیری چې نارو نډیرو
1: ګیری
0: یا ګیری یا سر وی ما چې
1: کوم دا ګیری چې کوم دی دا زمنګ کې دي شنور علاقو کې سپن پیژنې دا څنګه تبریز خان یو کال بل را اندیشا سر هلو السلام علیکم وعلیکم السلام
3: هلو
1: جی هلو السلام وعلیکم السلام شکر الحمد للہ جی چوک خبر ہی کوئے
3: نمبر غلط ہے
1: نمبر غلط ہے جی خوشحال ہو سے دا خیر دی انسانی غلطی دی سننے کی
0: خاجی
1: شاہ صاحب تاسو خپل جاری سر خبر جاری سر
0: دیکھیے تاسو په دې شعر کې د بختیار انجم صاحب چې کوم دغه شعر و په دې کې د سړک فائدہ مې نه ده بیان شوی په دې کې د سړک نقصان بیان شوی دی حالان کې د سړک فائدې هم ډېرې زیاتې دي سړک چې یو علاقې ته لاړ شي نو هلته کې د هغې ځای د معاشي فائدې هم ډېرې زیاتې حاصلېږي اقتصادي فائدې بیا

0: هغه ځای ته چې کوم دی سماجي فائدې هم ډېرې زیاتې حاصلېږي، انتظامي فائدې هم ډېرې زیاتې حاصلېږي، سیاحت والې سره هم هلته کې ډېره زیاته ترقي راځي او داسې نورې ډېرې خبرې دي. زه غواړم چې په دغه یو یو ټاپک باندې یا یو یو دغې باندې لږې لږې خبرې وشي چې یو ځای ته سړک تلو سره هغه علاقې ته معاشي فائدې چې کوم دی هغه څنګه کېږي. هغې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې د دغه ځای چې کومه تاجر خلک دی نو دوی ته د مال وړلو راوړلو کې ډېره زیات آسانی شي. یعنی هلته کې د غټو ګاډو چې کوم مال بردار ګاډي وي، ټرکان وي، ټریلې وي، یا ډایناګان وي، ټیکټ وي، وغیرہ وغیرہ مزدي وي، نو د دې شیزونو عام دور هلته کې ډېر زیات شروع شي. نو هغو ته په مال وړلو او راوړلو کې چې کوم دی ډېره زیات آسانی وي، نو هغو ته مالي فائده چې کوم دغه په هغې کې حاصل شي. دې نه علاوه چې کوم ټول نه اهم فائده د معاشي حوالې سره مالي حوالې سره هغه دا ده چې یو ځای ته سړک راتلو سره ګوره هلته د روزګار څومره ډېرې مواقع په لاس راځي. لکه مثال په تور باندې زموږ بټګران ته سیپیک راغی، نو دې سیپیک په غاړه باندې څومره روزګارې جوړې شلې. لکه پېټرول پمپونه وګورئ څومره ډېر جوړ شلل، بیا دوکانونه وګورئ څومره ډېر جوړ شلل، بیا هوټلې او ریسټورنټې وګورئ هغه څومره ډېرې جوړې شلې، بیا ورکشاپونه وګورئ د ګاډو د سمولو
1: ایون د بډاګرام نه به د پینډای د اسلام آباد د پېښور ډایرکټ ګاډې نه ملاویت
0: اوس هغه ما ملاویږي. یعنی د مالی لحاظ سره، اقتصادي لحاظ سره، معاشي لحاظ سره یو علاقې ته چې کوم دی هغه د سړک راتلو سره څومره فائدې حاصلېږي.
1: بالکل.
0: بیا زموږ چې کوم زمینداران خلک دي، زمینداره طبقه ده، نو هغه خپل هغه فصل چې کله تیار شي یا ایون هغه د فصل تیارېدو نه مخکې چې کله هغه فصل لپاره هغه کاد وغیره راوړي سری، نو دا چې کوم ځای ته سړک تللی وي نو هلته هغه سر ډېر اسانۍ سره ځي، په هغې باندې خرچ هم کم راځي، کرایپ هم کمه راځي. خو د دې په نسبت چې یو ځای ته سړک نه وي تللی او دغه ځای ته دا سرې دی په کچرو باندې وړي یا په شا باندې وړي نو څومره ګراني وي. بیا چې کله دا فصل تیار شي نو دې دغه فصل چې کوم دی دا د پټي نه منډۍ ته څومره اسانۍ سره وړلی شي. یعنی که دغه فصل دی په کچرو باندې وړي نو په لاره کې د ضایع کېدو خطر هم ده، ټایم کنزیومینګ پروسیس هم دی، بل دې نه علاوه خرچه هم ډېره زیاته راتلی شي. ځکه چې کچا سړکونو باندې چې ګاډي ځي نو هغه غټ ګاډي فور ویل یا جیپان یا داسې یو دی، ایکسپینسز ډېر زیات وي. نو د دې په نسبت چې یو ځای ته سړک لاړ شي نو هلته کې بیا ایون موټرسایکلې او رکشې او دا شیزونه د دې همدورتمه شروع شي. بیا یو زمیندار سړی چې کوم دی هغه ډېر اسانۍ سره خپل هغه فصل چې کوم دی هغه د پټي نه منډۍ ته وړلی شي، نو هغه ته چې کوم دی معاشي فائده کېږي. دې نه علاوه سماجي فائدې که موږ وګورو نو یو ځای ته د سړک تلو سماجي فائدې هم ډېرې زیاتې دي. اولنۍ فائده خو دا ده چې یو خو هلته کې عام دورف ډېر زیات آسان شي، هلته کې تګ راتګ چې کوم دی هغه ډېر زیات آسان شي. نو د تګ راتګ اسانېدو سره ګوره څومره خبرې اسانې شي. یو خو د تعلیم حصول ډېر زیات آسان شي، یعنی بچي چې موږ سکولونو ته لیگو
1: صحیح خبر،
0: نو که دیگو هم دورت سمر آسان وی نو دمر باغی دا تعلیم حاصلو لو ریشو ما پاغی علاقه کی زیاده وی سمر چی و زیتا سکول تا دتلو لار گرانه وی نو دمر پاغی علاقه کی دا تعلیم ریشو هم کم وی آغی حساب سره.
1: بلکل.
0: دین علاوه چی کم نوکر پیش خلق تی نو غو خپل اغا دا نوکره اغا متعلقه زیتا دیگو تگ را تک چی کم دیگا دیر زیاد آسان وی. دې سره د کلو چې کوم خلک دي هغه خارونو ته رسېږي چې کوم دا هغه د نوکرۍ لپاره د مزدورۍ لپاره هغه ډېره زیات اسانه شي. دې نه علاوه چې کوم طبي سهولیات دي، یو سړی دی هغه بیمار شو ایمرجنسي په هغه باندې راغله، نو دغه مریض چې دی دا اسپیتال ته رسولو لپاره کس انتظام وي د سړک، او سړک چې دی هغه په بهترین حالت کې وي یو په امبولانس د دروازې ته راتلی شي او دی هغه ځینه ریسکیو کولی شي ډېر ښایسته طریقې سره، اسن طریقې سره، او دی اسپتال ته وړلی شي. او که نه زموږ د علیشانې سړک وي نو بیا په هغې کې چې کوم هغه سم سړی هغه ورسره هم بیماره شي نه جوړه شي هغه مریض سره چې کوم سم
1: سړی. لطیفه پیر صاحب څه کړی وه دغه سم سړی چې پکې نه جوړه کېږي که ګردې سمی ګروانی کې صحابه لطیفه څنګه
0: هغه خو ما سي ټوکه کړې وه چې یاره پیر صاحب ته مای زه خو مشاعرې له نه ځم، زما خو د ګردو مسله ده، ګردو کې نیګټې دي او زما چې زه ته وات تلار سم علاج کوم ځان لا نو غما ته لیونی تل ته پیسې لګای پیسې خرچه کای او هغه تبات سر لزی علاج ده پاره ته نه ته مشاري له ولې نزی
1: مطلب دا ګاډي به پورته کی راو ودی ولې دا ګټې
0: به پخ لار باندې دا پورته کی راو ودی ولې
1: نو ګټې به پخ پلو ګټې به پخ پلو
0: نو هغه ټوک موږ سې دغه حواله سره کړی
1: دا سې ډیره د مانو نډک ټوک دا سې خالی لطیفہ نه د پرسپ کړي دا مطلب ډېر ګوره بعضی خبرو داسې وي که نه چې هغه یقینا د ټوکو په انداز کې هغه ټوکه نه وي هغه یو ډېر سنجیده خبرې او څه ویم یعنې داسې خندا چې د ناکامه به یې ټکای حمید بابا وایي که نه وي لکه پسه نه وي لکه سر د پسه اور باندې نیوه شي هسې ما له نن له زغمه خندا دا په اور باندې چې کله د پسه دا سر ونیسي که نه راټول عمل کې پخوا به داسې چرته هم کېده نو د ده دا خوله داسې روانه شي د اور د تاوه شونډانې تاو شي راتاو شي کاږي شي واږې شي د هغوی هسې ما له له زغمه خندا راغله که نه وي زه هم د ډېره زغمه دغه د پسه پشانې زما د خوله چې کله روانې شي خلک وي د خاندي حالانکه زه خاندم نه بلکې زه د حالاتو په غور کې ولاړ یم هغه اور زما د خوله روان
0: مثال په تور باندې په بټګرام کې مشاعره ده
1: جی
0: او د پښتونخوا د نورو سیمو نه ورله پښتانه یا غیر پښتانه خلک هم راتلی شي هغو دغه مشاعرې له راځي بین اللسانی مشاعرې هم دلته شوي دي
1: جی جی
0: نو دې سره د خلکو د مختلف ثقافتونو والا خلکو د مختلف ژبو والا خلکو د مختلف کلتورونو والا د مختلف رسم و رواجونو والا خلکو په یو بل کې میل ملاب زیات شي
1: بالکل
0: یعنی د آسان آمدورفت د وجې نه که بټګرام ته د دې علاقو د خلک راځي نو دا به صرف اور صرف د سیپیک د وجې نه راځي که چېرې دغه سیپیک نه وي نو شاید چې بټګرام ته دمره خلک پروګرامونو د پاره نه راته څومره چې
1: اوس شوق سره
0: راځي
1: نو شوق سره راځي بټګرام ته شوق سره خلک ذکر راځي چې که تاسو خیال کړی کم از کم د جون نو اخله تر ستمبر پورې په پوره پاکستان کې ډېره زیاته ګرمي زمونږ په پوره پاکستان کې چې کوم علاقې ګرمي دي په دې کې چې یعنی یو ایڈوانس سڑک د سی پی ایک پشانے یعنی موٹر وے پشانے تو پورا موٹر وے باندې پیښور نتر کراچی پورې پتا ستا یخ زینه ملوی
0: بالکل
1: البته کتا سو پسوات موٹر وے زین د سوات موٹر وے په چک در ختمی کی دم گرم علاقه ده کتا سو په هزار موٹر وے را روان شه نو چا ویلو لرا شه تاسو په پتو لګی چی را موسم خشه
0: تبدیلی راغله
1: موسم کې تبدیلی راشي چې په بعد تر ورسی نو ډیر خوشاله شي چی را مېس کې د مان سره لګه غوندې لګ غوندې خو هغه سن نه ده لکه خدا موسمي خدا خو د منصوري نه چې کله راوړي دي نختر وډکه ته او د کابل د کوم سره ته راوړي نو دغه ځکه کې موسم د پټبر نوم خوشي
0: ډیر زیات یخی دغه
1: نو دا د پورا اتلس لک اسکوير کیلومتر پاکستان کې واحد پر یو ډیر ماډرن په یو جدید سړک په هاي وې یا په موټر وې باندې داسې واحد دودري علاقې دی په ډګرامې په ټبر چې دا یخی دی
0: بالکل
1: یقینا دینا نور علاقے یہ خشتہ دے لکا کلام ناران خوڑی لری دی اگر سڑکوں نے نشتہ دے لکا تاسو سندازہ لگوئے چھتا سو دے اسلام آباد نے سڑے ڈرائیونگ کی او چھتر تا کر رہے بڑا گرام تر رہے پہ دونی مدرے گھنٹوں کے رہ رہے
0: بالکل
1: او بڑا گرام تیسی رو رسی نو ال تک پہ اسلام آباد کی دے وقت 40 درجی سنٹی گریڈ گرمی دا بڑا گرام کی دے وقت 30-32 خوشہ دا اللہ ستر درجی چکم دے گرمائی فرق دے خودی زی کے صرف بڑا گرام تا پر آتلو او دا بڑا گرام نچی او سڑے پہ گاڑی کی کین نو برا دے جی سہول نچی برا تشی نو دلو سو شلو منٹو پہ فاصلہ تر شملی حیلا پورے تاسو در جہارات آغا تر 25-26 پورے ارتاوی دے شی او ال تک دا سی او بودی چی بے آگولے پاکے لمبل نارا جوی دا یخی دی علی بدقسمت ہے نا دیکھی ابو دا بڑا گرام نم یخی دی ڈیری ہم دی یخی ہم دی یو کال روان دی گورو چی سوک دی او سوئی الو وعلیکم السلام شکر الحمدللہ سوک خبر کوئی دا بلنکوٹ نا خبر کوئی او نوم سره تاسو
2: یوجین
1: جی سبا وای
2: تاسو پروگرام کوي
1: او جی پروگرام کو کنه ستا پوس پختنه سه سوال وغیرہ
2: هم سوال دی اګو کې دی ګا
1: ها
2: اګو کې دی
1: تاسو آواز کٹ کی گی جی مخی کنا داسې چل دی ګلونه اورېدو.

0: کو مهرباني وکړئ کله چې تاسو کال کوئ کنه نو پوره توجه زمون طرف ته کوئ او خپل ریډیو په خپل ماور خپل आवाज نور ته ورې ګوره چې دلته کې یو غنټه پروګرام کوم رس خپل پروګرام نور هغه یو قوال قوالی کوله کنه نه ساری لتی په یو سړي د بل نه تاسو کوئ دا قوال چې کله قوالی کوي نو دې دا یو لاس چې په دې یو وخت باندې ډېر جخت کی دی دا ولې مغبل ورته چې تدې د پاره چې د خپل بد واس په خپل وانه نو ارز مې داده
1: د مولانا سرودین یو لتی په ما کړو هغه ډېر زیاته
0: خو جی ارز مې داده چې تاسو کله کال کوئ نو خپل आवाज زوریدو کوشش مکوي تاسو زمونږ چې کوم پروګرام دې ته کال کوئ خپل سوال خپل خبره چې کوم دا غزین کې کیده اگر تاسو پښتنه موږ نه وو کې روس ته بیا چې کوم دی هغه پروګرام کم اس کم په فیسبوک چې کوم کسانه ګوري خو روس ته بیا هم کته شي ریکارډینګ پروګرامونه باندې دی شي ریکارډډ پروګرام کته شي بیا داسې مسله نشته دی خجی تاسو
1: د سیاحت په حواله باندې خبره کوله کنه چې یاره یو علاقې ته چې کله یو ډیر قجیر سړک لاړ شي نو الته کې د سیلګرو ټګو باندې زیات شي بیا لکه د پنجاب کې دغه د ګرمۍ د لاسه تنگ ملګری چې کوم دی هغه بیا دغه یخو علاقو طرف ته راځي
0: یو کال بل دغې رفیک شه هلو وعلیکم السلام څوک خبرې کوئ شکر الحمدلله څوک خبرې
2: کوئ
0: جی سب وایي جی ډېره مننه ستاسو چې تاسو د سړکونو خبره او تاسو د سړکونو خبره وکړه دغه ته موضوع وایي کنه چې سړی په موضوع پوه شي او د هغې مطابق خبر کړي څه به ښه وي چې لکه دې ټیم کې مونږ ته د بډاګرام د یو کوم ګوټ نه چا خبره کړې وي د خپل د کلي د سړک خبره یې کړې وي چې مونږ ته په دې کې دا سړک روان دی خراب دی پولی بنده ده کلوټ بند دی چرای پکې لګېدلې ده یا خلکو پکې سیوري سیستم چې کوم دی هغه وخت کلی دی خپل د کور ملبای چې کوم دا پکې غورځولله ښه جی تاسو د کلي نوم یو ځل بیا والی کوزه بنده خو داسې زمونږ بعد ځای دی د خدای بنده سی پیک پرې راغلی دی انټرنیشنل شارا پرې راغلله نو هغه جدا روډ به تاسو نوم اخلی دی هغې بانډې به نوم اخلی جی جی خدای بنده نه ته دی په بډاګرام کې پاتې کېږي ته پیراړی کې په کوزه بنډه کې فرق نه کوي بالکل زمنګ تاسو خبره واوري دا په دې بلک باس کو تاسو ډېر زیاته مننه چې تاسو کال وکړه
1: نو
0: دا اوس ټو د پوینټ خبرې د محترم
1: سمره ملګری زمنګ دا پروګرام اوري کنه هغه ته د علم په کار دي چې دا پروګرام د سپه حواله دي لکه دغه مخکې چې کوم ملګری کال کړو چې راځه ماډو کې یا سم یا خراب نو ګلفام سی ور مخ تاسو مست سم او د ماته ډو بینه خبر دي ولا سم کار روان کړی
0: بار دا ستوري کی دلنور زغنه کو بہرحال تاسو خبره کوله بلکې زه په دې لګه تبصره خپل وکم چې د حضرت پیراړې نه هم ټلیفون نه دی کړی زما خلک د پیراړې هم سمزافات دي ځکه د پیراړې په دې دره کې د نه هم یو مرکزی کلی دی او زما خیال دی چې په دې دره کې هم د کته بره لارې د پیراړې نه خوریږي
1: بالکل
0: هم د پوره دا ګړی نواب سید د کمی او هغه طرف تم لار د دغه زین زی بیا مچ سر دی دغه طرف ته هم زی بر اعظم خل چې چړقمار ورته وی کم کم علاقه وی د تورغر طرف ته نو دې ته دا لارې چې کومې دي دغه پیراړې د روډ نه دا روډونه چې دقیق زما د روډ ډیره صحیح خبر او کړه چې په دې خبره په کار دا زمونږ په سړکونو کې چرای پریوتی دي او نو تاسو به سوای په دې به تاسو چارواکو ته سوای او دې مقامي خلکو ته به سوای
1: یاره سرجی پرون مونږ د علي نجرت لو کنه نو ساس د مخ کې د سی بیک باندې مو ډېرې چارې پرتی وي ځای ته
0: یو کال بل روان دي هلو هلو جی هلو وعلیکم السلام سو خبرې کوئ شکر الحمد للہ جی خستہ سو نم منگ صحیح وانا ہو رہے تھا جی جی آواز راجستا سو سب پی گو سن پی گو خبار ال سنگ یاد کڑوا ہے کنا
1: تاسو آواز ډیر زیات کټکی دی د زی لک چینج کړئ
0: آواز کټکی کیږي تاسو بخنه غواړم نن سبا د نتورک ډیره مسله ده زمونږ د ایرور سوي خو آواز کټکی ده زه پینې پینې تاسو ته ونه شو
1: دینار خو زمونږ جبای کړو
0: دینار خو زمونږ جبای کړو هم په سپینه ګیره الله پاک په خو به جبای کړي چې ماشومان وکنه
1: چارو په حوالہ چیر زمون خو دا علاقې چې کوم دي چونکی دا غریزی علاقې دي او دلته کې بارانونو وخت په وخت کېږي نو هغې د وجې نه د لینډ سلایډنګ مسلې ډېرې زیاتې دي نو لینډ سلایډنګ چې کوم دی هغه هغې نه زمونږ د لوکل روډونه خو متاثره کېږي خو زمونږ چې کومه د بټګرام په دې سینه باندې سی پیک تیروتې دی او کوم چې ډېر انټرنیشنل سټینډرډ باندې جوړ سړک دی نو پاغې باندې مزه پزې چې کوم دی د دې بارانونو وروسته د لینډ سلایډنګ دی وجنه چرې پرتی وي او پرون دی هغه مشاهده و موږ وکړله لکه چې دغه باران چې کوم دی دا په سورځ مخ کې شو په تر اوسه پورې لا هغه چرې چې کوم دی هغه هغه ملبا هغه د سی پیک نه د اوچت کړې شوی چې زمونږ د سی پیک غونډې دمره بیزی روټ د دمره اهم روټ دا حال دی پیراړې چا په حساب کې واچو د پیراړې غم پچا دی
0: یعنی اسی یہ خبر میرا یاد اش وکنا بٹاگرام کی یا پاکستان کی دا بین الاقوامی سطح یو سڑک دا سی دے لکا دا یو ناپو سڑی پلاس چی دا لیدین چراغ رہشی کنا نو دا دالدین چراغ بچی دا پو خلکو پلاس راغی دا کار دا خلکو پلاس براغی غب راغی تپوس پتنو کی چی وای آقا سی دی پکار دی کنا نو چا به ورته مال د فلانی زینا ملک نه د فلانی بادشاہ محل اوچت کراړه زما ڈیزیلا چا به وی چې هغه فلانی شهزادګۍ چې کومه ده د بادشاہ لور ده هغه مال را اوچت کړی زینا یو واکه یا ما دی زینا اوچت کړ په افریقا می وغورده دا وکاو نو یو ځلی چرته هغه دی الدین چراغ دی ناپوه سړي په لاس راغی هغه چې بلکې نو هغه دی راغې تپوسې ته نو کې وای هغه تاله څه درکړم هغه سړیا ویر څه دی مارکیټ ته مال څه سبزي پکار ده کنه وعلیکم السلام جی سو خبر کوي
2: نمبر غلط کېږي
0: هغه نمبر غلط شو دی الله دې خیر کړي جی بیا مخه تا کوي کنه ګلونو موږ څخه ټیم داسې د شمار منټونه هغه کې تاسو نمبر هم خطا کنو د خو نه د فکر داسې نو هغه داسې چل نه چي دی نو په وسړي لاس لدی له دین چراغ را لاړ او هغه چې کله بلکنو د غری الدین هغه چې کوم دغه دی دی وغه راغې تپوس یې کو وای آقا څه دي پکار دي هغه ایشي مند پکار ورسې د بازار نه مال لکه سبزي راغې نو ما شو کته چې دا ورته نشو مال ورسې یو چونډي نه سوار څه پیدا کا خدای دې غر خدای تاسو خوار مکه د بډګرام ولسا ساسو د کورونو مخ کې سی پیک تلې دي ساسو د کورونو مخ کې کې کې اچ تلې دي ساسو په کورونو مخ کې دا نه دی تلې هم ساسو په د کور په مخ کې یو لینک روډ تلې دي تارکولی دی یا کارپټډ دی یا هغه سیمټی دی خدای خدای ډیر غټ نعمت ته نو تاسو د کورونو سیوریج سیستم هغه ته وخت کړی دی دا کور خزل چې کوم د پاغه ور دی د کور د ګنده اوبو چې کوم یو خوشیر سیستم دی بل هغه د ګنده اوبو نالی چې د هغه م تاسو سړک ته راوښکلې ده نو الله پاک دې ټولو نه مخکې تاسو ته هدایت وکړي چې تاسو کم از کم خپلو د کورونو مخه خپلو د سړکونو غاړې هغه د سی پیک دي که هغه د دغې دي زه تاسو یو درخواست به دا بالکل غواړم چې زمونږ د علاقه چې ده دا باراني علاقه ده دا سعودي عرب نه دی دا وچ

0: وطن نه دی دلته کې بارانونه چې کله کېږي خصوصا بیا په جون کې جولای کې پاگست کې تر آغا تر ستمبر پورې نو دا داسې بارانونه چې بعض اوقات په 15 منټو کې یو ځای کې کلاوډ برسټ شي یا ورته چھڑک ورته وي یو ځای کې چھڑک ولګي په 15 منټو کې دمره باران شي چې دمره باران پوره کال کې نه شي هغه باران چې دغه په 15 منټو کې وشي نو هغه ځان سره غرونه وړي او څه تاسو چې کوم دی خپل د سړکونو د دغه چې کوم لارې دي ټول هر سړی چې کوم دی هغه کې کېچ سره ایون اوس تاسو به سی پیک سره کتلی چې سی پیک سره چې کورونه جوړ کړو دکانونه جوړ کړل هغو د سی پیک د غاړې چې کوم هغه حفاظتي بار دی هغه یې سلولې دی هغه یې مات کړی دی ما خو دې پورې وکتل چې د سیمټي چې کومې غاړې دي هغه ما ډسټرب کړی دي دغه شان ډیر سیزونه دي نو اے د بټګرام خلکو زما رونو زما سوی ترونو ماماګانو گاونډیانو صدر صدر تویم لالاګانو جی لالاګانو مهرباني داسې وکړئ چې تاسو له هغه یا باسین څخه شیر دی د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپیژنئ تاسو د پاره خو بزن له پیغمبر نه راځي څوک پر راځي تاسو به پوکئ یعنی مال به د بره د اسلام آباد نه به سړی راځي ماته به زواد کور خپل د کور مخ کې خزل مغورته وا اسلام آباد نه پیښور نه به سړی راځي ماته به وی چې خپل د کور سیورج سیستم یعنی د ګنده او بو پیپ چې کوم دی دا په قومي شهر باندې مپریدا یا دا چې کوم دی دا په لینک روډ مپریدا نو د هرې خبرې په وکول لبه موږ د خلک راځي او دا موږ خپل دماغ سره چلګو دا به کور وړو دنیا نه یو کال دی شاسب هلو وعلیکم السلام سو خبر کوئے جی سب ہوئے ایسے دیو کا ہاں جی ہاں یو شیر ہوا ہے یو ٹپا ہوا ہے
1: اچھا تو دعا سلام ہوا ہے
0: یادیگی میں اشنا چی شوگیرے کولے نشم یادیگی میں اشنا چی شوگیرے کولے نشم نا زبردست کورتا جس
2: یو شیر تاسو ہوا ہے
0: نا یو تپوس نکوم ستاسو کلی تا سڑک شتے
2: سڑکون شیرو نما ہے یو کتابی لیا ہوگی سکاو
0: نا ستاسو کلی تا سڑک شتے میں ڈیرا من نا ابھی شیر تھا گورا دیا ڈیرا من نستا سو دکال کول خدا سے شیر تو داسی بول نو پکاری یار دت لگ جاتے ہو
1: ہر حال ہر سڑی خپل لگوی منگا د سڑکونو خبر کولا چیرا چې یو زیتا سڑک نشته دینو پکار چلته چې سڑک لاړ شي زکه چې د سڑک ډیره پیدې وی او دغه پیدې منگا ور سره ور سره بیانولې هم من د سیلګرای خبر کولا چې د پنجاب ګرمای نه چې خلک تنگ شي نو هغه دغه زمنګ شمالي علاقو طرف ته راځي
0: بالکل
1: او شمالي علاقو طرف ته بیا هغه علاقو ته ځي چې کمو علاقو ته سڑک صحیح وي یعنی دیغو دلچسپی پا آغا علاقو پی زیاده بی چه سفری سهولیات چه کم دیغا لکه
0: بلکل لکه کاغان ناران سوات
1: دی گلیاتو طرف تاو گوره زمین
0: آغا دیر دیولپ دی
1: آلتا دیر دیولپ نو غیوه چه کم دی بنیادی آغا صرف سڑک تی
0: صرف سڑک تی
1: بیا دی سوات غاڑی تا زمانگا دیر زیاد سیلگر روان دی دیغی بنیادی وجه صرف سڑک تی که بیا دی کاغان ناران طرف تا خلق زینو دیغی بنیادی وجه صرف سڑک تی
0: صرف لس کال کے دا کمراٹ ویلی نم چا ناوری دا خبر تیم نو او زما دے اندازے مطابق کمراٹ تا بڑا گرام نیو پیر نادر شاہ تلے آغا پی جند کمراٹ نور شانی نا پی جند زکر چی پیر لیر مخ کے تلے او آغا زمانہ کے تلے شاید پیدل تلے زه چې کله تلم نو دیزه کې چاوی سوات ته ځو چاوی ناران ته ځو نو ما ورته سر دغه موږ ډېر کتل دي کومراټ ته ولې نه ځو ما نه تاسو کو چې د کومراټ څه شي په دغه لګ باس کو بیا راځو یو کال اټین کو هلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څه خبرې کوئ
3: سلیم خبرې کوم گیجبوړې
0: صدیق گیجبوړې نه
3: سلیم سلیم
0: سلیم جی جی سلیم اورور سبا وای
3: پروگرام سره واورې هم باندې ته مو شي چې ته پروگرام روان دي کنه
0: ډېر مننه ډېر مننه ستاسو تپوس پوښتنه سرای وغیرہ جی مطلب
3: خراب شی دی
0: تقریباً بار علم پدی خبر کو سلیم روڈ تاسو موږ سره اوسه تاسو مسله موږ نوٹ کړه خدا خرابی تاسو پدی سی پیک کې دا پتا غا سٹاپ باندې کې لنک روڈ باندې دا
3: لنک روڈ مته جی سی پیک موږ ته خرابی هغه چې ناګا مې جوړ کړ دي
0: جی جی
3: ټیک اسین زموږ غصه دي کې پدی چې کنه وو بوي دا مسلمانان صحیح نه دي دا کافران چې یو افریقا کافران دا صحیح ولا دا څه ستوري جوړ کړ دي کنه ها ته زموږ خو دا
0: ډېره مننه ستاسو سلیم رور موږ په دې باندې خبره کوو ډېره مهرباني چې دا رفیقشه ډېره خاص خسته خندا نه کوي
1: نو په دې کې شک شته دی کنه لکه تاسو ما په دې خپل باندې یقین نه کوم چې بل سړی زما تعریف وکړي نو تاسو بیا جلسه
0: نو یو سوځیدل خو لازمی نتیجه ده کله چې پاکستانی جذبه ده هغه زما صفته نو کستا یو نو ګوره
1: نو هغه خو دا مو نه وي تاسو ما خسته خان
0: تاسو هم ګوره دا هم چې پکې راشي کنه تاسو هم دا لکه خبره چې کومه دا سپیسیفیک شي لکه تاسو هم لکه خدا شي کوم دې دا
1: تاسو زمي مو ساتو په حقیقت دا
0: حقیقت دا نه دی حقیقت دا نه دی حقیقت دا نه حقیقت دا نه دی تاسو زمي مو ساتو چې ته هم خې حقیقت دا دی چې خندا دا بل ده خیر بارال مسله اوس په پوینټ اشو
1: کمپیریزن کنڈی کا پر روڈ بلچی کم ہو دا خستہ روڈا روڈ سے کم دے دا حاجی لانی سے جوڑ کڑے دے
0: حاجی محمد اللہ کا محمد نم پکم رضی اللہ نم پکم رضی نم بھائی محمد اللہ
1: محمد اللہ حاجی محمد اللہ سے
0: اور پٹیکی دٹیکی تو یو کروڑ روپے کے بہنا نو لاکھ روپے سے تو بچ کڑی پاگے کے بہا جمر دوڑا کڑی
1: او دا بل چی کم دے نو دا انجینئر مائیکل جوڑ کڑے دے
0: عائشہ بس
1: نو یقینا د دو دا خبر بالکل ٹھیک تھا منگا دا دقیق خبر کول شیرا دا روڈو نو فائدے دا دو چی کم بیان کڑو چیرا دا مسلی دی بکی دا مسلی دی نو یقینا دا روڈو نو صرف اور صرف فائدے نشتا دے فائدے خو منگ دیر زیادت بیان کڑی چی دا روزگار موقع ور سر ملاو شی تک را تک کی آسانی شی کاروبار کی آسانی شی دین علاوہ چې کم دے تعلیم کی آسانی شی صحت کی آسانی شی ډیره خبرې دي خو د دې څه نقصانات هم دي کنه لکه هر روز مونږ ګورو چې په سی پیک باندې زمونږه ایکسیډنټونه هم کیږي ډیر قیمتي ځوانان چې کم دی هغه مونږه د سی پیک د لاسه ورکړو دا د دې خوږي کې صرف اور صرف د سی پیک غلطی نه ده په دې کې زمونږ د سی پیک د جوړېدو په وخت کې چې کم هغه احتیاطي تدابیر دي اغه نظر انداز شوی دی او هدف ورې دی کې شک نشته دی ځکه چې دا دومره اهم روټ دومره خستا روټ نظر خبره ده په دې باندې په گاډي به سپیډ مو وي نو په دې باندې سزې کې چې کوم دی فلای اوور نشته دی
0: زبرا
1: کراسینګ په سزې کې نشته دی
0: یو خبره ده که په دې باندې اوور هډ بریج مطلب که زمونږ عام مین د خويندې په نپیږي یا زمونږ کم کسان چې تعلیم یافته نه دي هغوی په نه پوهېږي د سر د پاسه پل چې کوم د موټر وی د پاسه یا د ریلوی ټریک د پاسه یا ډېره

0: بټ هاي وی د پاسه چې کوم د انسانانو د لپاره سړک ویل کزه به مثال په توګه ورکم د ایوب میډیکل کمپلیکس مخکې چې کوم پلونه دي د سړک د پاسه دا پلونه دي انسانانو د تیروتو راوتو د لپاره کوم چې ډیر زیات مصرف سړکونه دي نو په هغه باندې داسې پلونه وي خو زه دا خبره کوم چې که انډر پاس جوړ شي وي که بډا ګرام کې او که اوور هیډ بریجز بټرانی چې کوم دي دو بیا هم سړک ته دانګي لکه موږ لا تاسو په پوره دي ارس کوم باندې
1: په غاړه د سپیک باندې وړه لوبي کوي لګي
0: ارس کوم جی ارس کوم هر دا کوم چې د نن نه اوسو کال مخ کې به موږ دا خبره کوله چې په بډاګرام کې معیاري دکان نشته ده تاسو څوک ستمن دکاندار وو موږ باغ ته وی چې راته داسې وکړه تکړه دکاندار یې ته لکه خرچه وکړه او دکان مخ کې مطلب شیشه ولګوا چې دنه دوړه موړه ناراضي ناغه به وی چې د دکان مخ کې شیشه ولګوم نو دنه به څوک راځي د بډرام خلک خود شیشه نه یریږي ای دا ور بسنګ کولاو ما دنه بسنګ زما سفر زول بکوم دنه یعنی هغه ضرورت ما ته زما ملګری هغه ته په کراچۍ کې پاتې شي دا کراچۍ نه دا بډرام دی نو واقعي زه خو کراچۍ کې پاتې شم او دغه لیدلې مې دا اوور هیډ بریجز یا هر څه چې دی دا نو زه د بډرام خلک چې یو کنه مونږه هلو وعلیکم السلام سو خبرې کوي جی جی نوم یې درې بیا واخلې جی جی سب وای جی جی جی جی خبره کوي چمک پټای پروگرام آخر کې څومره د کار خبرې وکړې بیا اخله خبره راځي ډېر اهم خبره کوم چې ماته تاسو ویچ کې په بډاګرام کې سی پیک د پاسه پولونه جوړ شي د خلکو د تګ را تګ لپاره بیا یو کال را روان دی خو پروگرام ټیم په ختمېدو دی بخنه به وړو د ټولو نه په دې دوه درې خبرې کوو بیا به د پروگرام نه رخصت اخلو چې په بډاګرام کې دلته په سی پیک باندې نه چې په کیج باندې هر ځای کې کس د خلکو د سہولت لپاره د پاسه پولونه جوړ شي او انډر پاسز مطلب د سړک د لاندې نه لارې جوړې شي د خلکو د تیروتو راته خو بډاګرام بیا هم هغسې نه کوي لکه څنګه چې زمونږ د رور دا خبره وکړه چې د سی پیک مینس کې چې کوم مغسیزونه کوم چې په لایټ کې پړقېږي د شپې چې کله ګاډې مزل کوي نو هغه ته د سړک پته پې لګي هغه مینس کې دا چېړه کونه رڼا پیدا کوي
1: سړک
0: حدود او یو هغه چمک پټۍ چې ورته وي چمک پټۍ غوټه کې استعمال کړه هغه چمک پټۍ چې کومې دي کومې چې د شپې کار کوي د ورځې هغې پته نه لګي د شپې غړي خسته کار کوي نو هغه چې کوم دي هغه ډرایورانو یا وړو هغه وخکلي دي په خپلو ګاډیو لګولې ما تاسو ته وایم چې د بډاګرام خلکو تبذر عباسین صاحب شیر بیا وایم چې د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنئ تاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي د خدای بندیانو پیغمبرانو سلسله ختمه شوې ده الله پاک 1,40,000 پیغمبران دی دنیا ته رالیږلي دي او د نبوت سلسله ختمه کړې ده اوس په موږ د سړي زامن جوړیږو ځان به په وقوف کني نو ادروایز زمونږ د پوکول د پاره د قران نه پس او د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس دنیا ته راتلو لپاره څوک نشته. تاسو به
1: سړک په فائدو کې خو یو فائدہ داوم ده کنه چې یو علاقې ته سړک لاړ شي نو هلته ورسره شعور هم لاړ شي، هلته ورسره پوه هم لاړ شي، هلته ورسره تعلیم هم لاړ شي. نو بټګرام ته تاسو خیال لګنه چې اوسه پورې هغه فائدې سړک سر نه دی را رسیدلی.
0: شهره جی دا پوره زمونږ د پاکستان مسله ده، خو اسپیشلی زمونږ د پښتنو مسله چې کومه ده، لکه د خبرې نه خبر وځي کنه. بیګا مې په فیسبوک باندې یو وړه غونډه آیډیو ویډیو کته، ما د ډېر افسوس کې په دغه چې په سواد کې د یو سړي د 15 لکو د اړو بوټي چې کوم دی هغه د شپې چاره کړی دی. نو دا زمونږ پښتانه دي، دا زمونږ د پښتنو ذهنیت دی، دا زمونږ د پښتنو قابلیت دی، دا زمونږ د پښتنو نیت دی. زه دا خبره ځکه کوم چې ته د یو ګاونډي یا د رور یا د دوست یا د دشمن د 15 لکو میوه ده، هغه د شپې غورځي، هغه د کار او بس هر چا چې دا کار کړی دی، زیان دی، نقصان دی، تاوان دی، هغه د سړک په شکل کې دی. موږ لږ سات مخکې دا خبره کوله چې دا څه مناسب دی چې یو سړی خپل کور جوړ کړي، د کور سیوریج لاین چې کوم دی هغه د سړک غاړې ته پرېږدي.
1: نو تاسو اوریدلی نه دی د پښتنو ورسه بې لارې خو بې په لارې
0: پاکستان سہولتوں نے بدے کمر اڑو
1: بالکل
0: آگا نظر بدے کمر اڑو آگا احتیاط بدے کمر اڑو خو بہرحال ٹیمپ ختم دو دشا سے آخر کی خبر رکھو
1: حالات منگ اکثر جاڑو گا نا چیئر پختانو باندھے دا ظلم نے دیا گا ظلم نے دی پختانے سے کم دے دا سے واغ سے
0: نکال رہا روان
1: دشتر نے دشمن سوکنیش تا پختن پکپل اکپل دشمن دے جی کال والے
0: ہلو جی جی وائے
2: ایک نمبر نظر دو نمبر کا بہت ایک نمبر یہ ہوا سے میرے شاہ سے پیدا ہو حمزہ
1: منگا سے ٹوکا اکڑے جی
0: منگا منگا دے سڑکوں خبر کو دا خبر دا سی سنجیدہ دی سڑے پریشانہ کی تنگی نون پا کی میز کسی خندہ گوندے سر ٹکا گوندے سر دا خوشحالہ خبر کو دا سی اس خبر نہیں سر دیر منا نا خوشحالہ ہو سے
1: او حقیقت تاسو یغه د پاره مننه
0: وا بهرال جی شاسه پروگرام په ختمه دور ټیم په ختمه دور رخصت اخلي
1: خبره کوله چې اوس سہولت چې کوم دی هغه گورنمنت ورکړې دی د الله پاک کرم او احسان او چې د انټرنیشنل سټانډرډ سړک چې کوم دی هغه بټګرام تراغه اوس دغه سہولت نه فائدہ غسل او د دې مثبت استعمال کول دا په موږ باندې دا موږ ته بوس گورنمنت نه ولاړ چې نه ګان موږ ته نه ولاړ چې سړی ځامن شي دا کوي او دا مکوي هم له خپل دا شعور او دا فهم او دا پوها په کار ده
0: لکه موږ د خپل خبره کوي چې نبوت ختم دی کنه نو دې نه پسو پیغمبروم نه راځي چې موږ پوه کی او خپل موږ پیو نو دا بس چل کیږي
1: نو دې کې وي ټک به یو لاس نه نه خيږي کنه دې کې سغل تیا نه د ډرانو اثر ته مې سنې چې کوم دی غزه موږ
0: حکومت
1: سنې چې کوم دی غزه د گورنمنت ته مې به هر حال چې کوم هغه دستیاب وسایل دي کنه نو هغه ته به موږ ګورو او هغه حساب سره چې کوم دی هغه به موږ ځانې ډاب کوو نو موږ به د دغه ایرو چې کوم اکسیډنټونه کې کومې بدې پیښې راځي په سی پیک باندې نو دینه به موږ باندې هغه پوره محفوظ وي.
0: ډیره مننه رفیق شاه صاحب تاسو چې تاسو ډیره خسته تجزیه مو کړه او ډیر خسته نالج چې کوم دی هغه اوریدونکو ته ورکړه تاسو ډیره زیاته مننه.
1: ښه ده بس
0: اگلون اوریدن کو دیس را زمانگا پروگرام تولنیز که گلی چون اثر ترسی انشاءاللہ بلی دا سالورم بی پورازی بستاسو پا خدمت که بیازی رو یو بل پروگرام سرا یو بل موضوع سرا تر اغی سید رفیق شاہ رفیق او گلوام صابر لبر که اجازت روغ جوڑ او خوشحال ہو سین.
3: ریڈیو امن نیٹورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

سلامنا جوړ په خیر ستلې مشه تاسو غوړه دی په مداتې شهري سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دو شنبه ورځ د اسفي کال د جولای د میاشتې درلسما د اسلامي کال محرم الحرام ویشتما او د هندي کال د هړ یو کم درشم نیټه ده د دې وخت مهمه خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو کې د خوري ورځ سره د تیز باران امکان دي ولې په بالای سیمو کې د لیس خودلې دي د پاک افغان تورخم بارډر دوامدار ساتل شوی دا درې زره اووه سوه نوي افغان وګړي خپل مل دپاره دوباره روان شوی دي پېښور کې د خودکشي یو بله پېښه مخې ته راغلې ده دوی د خپل پلار سره تاوتریخوالی راغلی دي کم وروسته چې غوسه شوی دی په خپل ځان باندې ډز کړی دی او خودکشي کړې ده د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې د انرولمنت مهم په لویه کچا ناکامه شوې دي د کوم جشمیره جاری شوې ده او کټا زیارت کې شهید شوی پولیس اهلکار لپاره د هغې په حق کې دروازکینو درنا پنځم ورځ راسي دوامدار ده د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د موسمیات محکمې په خیبر پختونخوا کې د زیاد باران سرسره د تیزو هواګانو د اسمان بلکېدو او په ځینو ځینو کې د باران سرسره د غلې امکانات څرګند کړي دي ټولو ضلعو ادارو لا وارننګ جاری کړی شوی دی کوم چې وګړو ته او متعلقه ادارو ته احتیاطي تدابیر حواله سره هدایات هم جاری شوی دی د موسمیات محکمې خودري دا د خیبر پختونخوا په برسیمو چترال اپر لوړدیر کوستان سوات شنگلا ملکن بنیر باجوړ کوستان اپر اولور کولای پالس او تورغر کې د تیز هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی ولې په دغه ځینو کې د باران سره سره د لینډ سلایډنګ خطرې هم څرګند شوی دی د دې علاوه د صوبایي سرخار پیښور په شمول بټګرام مانسیرا ابتاباد هریپور مردان سوابه ممن خیبر نوخار چارسدا کوټ کرک هنګو کورما اورګزی او بنو کې د تیز هواګانو سره سره د باران امکانات سرګند شوی دی ویل دي چې په ځینو ځینو کې بعد د تیز هواګانو سره سره په باران پر مهال باندې د غلې امکانات هم سرګند شوی دی د پاک افغان تورخم بارډر د لارې د افغاني وګړو وطن ته د واپس تلو لړۍ دوامدار ساتلې شوې ده کوم کې چې تر دې دمه درې زره اووه سوه نوي افغان وګړي خپل وطن افغانستان ته واپس ستانه شوې دي حمزه بابا هولډینګ سینټر لنډی کوتل نه د ټول نزیات یو زر اته سوه څلور دېرش افغان وګړي افغانستان ته لیږل شوې دي په جمعه خان کیمپ څخه اته سوه اته دېرش ازاخیل کیمپ څخه څلور سوه اته څلوېښت افغاني وګړي خپل وطن افغانستان ته ستانه شوې دي ولیکواټ کیمپ څخه درې سوه یو کم دېرش او نوخار کیمپ څخه یو سل یو افغان وګړي خپل وطن افغانستان ته لیږل شوې دي د زرایو وینا ده انګومان کیمپ نه یو سل پنځه دېرش او هریپور کیمپ نه اتلس افغاني وګړي خپل وطن افغانستان ته دوباره روان شوې دي دغه چانس وبین اته او خیبر جمرود نه افغان وګړي خپل وطن افغانستان ته لیږل شوې دي پېښور کې د خودکشي یو بله پېښه رامخته شوې ده زوی د خپل پلار سره خبرې تیزې شوې دي د کمرستو چې غوسه شوې دي او خپل ځان باندې ډس کړی دی او په خپل ځان باندې ګولې چلولې د جون خاتمه یې کړې صوبایي سرخار پېښور کې د پېښه په تحقیقات کې یو ناشنا پېښه رامخته شوې ده کمیټې ځوان په مبینه توګه باندې خپل والد سره د تلح کرامې رستو ګولې چلولې ده او د خپل جون خاتمه یې کړې ده پولیسو د دې حوالې سره پلټنې پیل کړې دي تحقیقات پولیسو تر مخه د پېښه په شهید آباد چاندی ماری روډ باندې رامخته شوې ده کمیټې ځوان پېژنګلو د فیضان او د پلار نومې ظاهر الدین کمچی د شهید آباد تحقیقات نوم سره خودن کړې دا د وروستو پولیسو نور پلټنې عملیات پیل کړې دي او مړی د پوسټمارټم لپاره نږدې کوارټر هسپتال ته رسول دي د خیبر پختونخوا کې سرکاري سکولونو انرولمنت مهم بالوی کچا ناکامه شوې دي دا کوم چې شمیره جاری کړې شوې ده خیبر پختونخوا حکومت د خاص لور میاشت وروستو د لوی مدیر آسي سرکاري سکولونو انرولمنت مهم د غیر نتیجې راتلو سره ناکامه شوې دي کوم چې لویه ناکامي ده د سرکاري شمیرې تر مخه د پرایمري او د مډل سکولونو سرکاري سکولونو لپاره یو لس لکه یو شپږ زر دوه سوه درې د نوي طالب علمانو د داخلولو هدف ورکړل شو ول تر دې دمه صرف په دې کې څلور لکه دوه زر اته سوه نهه نوي ماشومان داخل کړل شوي دي کوم چې مجموعي توګه باندې صرف شپږ دېرش فیصد جوړیږي
او کټه زیارت کې د شهید پولیس اهلکارو د لواحقینو د درنی د پاره پنځم ورځ دوامدار ده. کوټه کې زیارت علاقې کې د مړ شوو پولیس اهلکارو د پاره د هغې کورنو د هغې په حق کې پنځم ورځې درنا دوامدار ساتلې ده. مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې د اشرف واخی د پیښې پلټنې دپاره د جوډیشل کمیشن قائم کړی شي. څرګنده دوی چې د زیارت علاقې په مانګي کې د جولای په اوومه نیټه باندې وسلوالو تنانو دیرش پولیس اهلکار شهیدان کړي وو. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

د فټبال ورلد کپ په لومړي ځل باندې فیفا نړیوال رینکینګ په څلورو ټیمونو کې یو شان سیمی فینل کې ځای جوړ کړی دی. نوې تاریخ رقم شوی دی. فیفا ورلد کپ په آخري کوارټر فینل کې دفاعي چیمپیئن ارجنټینا درې یو سره د لپاره کوالیفای دغه شان انګلینډ هم ناروی لا ماتې ورکړې ده. لوبې دا دوه یو سره په خپل نوم کړی ده. د دې وروسته به سیمی فینل ارجنټاین مقابله به انګلینډ سره کیږي. ولې دویم سیمی فینل به په نړیوال نمبر باندې د فرانس او د دریم نمبر باندې به اسپین سره مخامخ کیږي. یاد دیوی چی با فیفا نړیوال رینکینګ کې فرانس په لومړي نمبر، ارجنټاین دویم نمبر، سپین په دریم نمبر، انګلینډ په څلورم نمبر باندې موجود وی. دا د وروستو سیمی فینلز ټورنمنت په دا یو شان کې وروستو په های ولټیج مقابلو کې شمار کولی شي. برخوا د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی په سالانه غونډه کې د یوزنی میچونو د 50 اورنو پر ځای باندې د سلویخ اورنو برابرول حواله سره د مشورو وروستو چې قسمه فیصله ونشوه او دغه فیصله ختمي شکل باندې سرته ورسېدله چې یوردنی میچونه به تر دې دمه د 50 اورنو پر ځای باندې په خپل ځای ساتلی شي. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب او هوا کې درمه تناسب شپک سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام شپږ منټه پاسا په 5 بجې ډوبېږي او سبا سهار 10 منټه پاسا په 15 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس تر کې احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار

پریشر، عرق النساء، بلادرد، سردرد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل اپیری د هفته اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانه بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.

زما په خوره کلی عام خرسیږي، سچې خرسیږي ټول حرام خرسیږي، خفا خو نه یم خو په دې خفه یم، خفا خو نه یم خو په دې خفه یم، پختون خرسیږي خو غلام خرسیږي. السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم خیبر پختونخوا، السلام علیکم بٹگرام، السلام علیکم د ریډیو امن مینوالو، السلام علیکم د ریډیو امن پوره ټیم والو ته. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ د صحت پجامه به ښه لش پش ژوند چې دی هغه به تیروی نه، بلکې د ژوند هر یو لمحې نه چې دی هغه به پوره پوره مزې اخلی. او دغه د ګرمۍ موسم چې دی هغه به هم صرف په تنګه تنګه نه تیروی، بلکې دی نه به هم څه نه څه خوندونه اخلی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن د پیر ورځ ده، یعنی د څلورمې ورځ ده، دیارلسم تاریخ دی، ومه میاشت ده، او 2018 دی، 15 بجې دي، او هر د څلورمې په ورځ د 15 بجو نه واخله تر 6 بجو پورې زمونږ تاسو سره په یو پروګرام کې چې دی هغه مخه کیږي، چې د پروګرام نوم دی ډرایو ټایم. په دغه ډرایو ټایم کې پروګرام کې چې دی زه یوازې نه یم، ما سره سره زما یو ملګری بل هم وي. نو تاسو به چرته نه ځئ، مونږ سره به دغه پروګرام کې اوسئ. نو که تاسو غواړئ چې دغه پروګرام کې مونږ سره خپل غږ چې دی هغه شامل کړئ، نو تاسو چې دی خپل غږ هم شاملولی شئ. نو څنګه به شاملوئ؟ لاړ به شئ خپل موبایل به راوالئ، خو چې موبایل کې چارج هم وي، چارج سره سره چې په موبایل کې بیلنس هم وي، اور بیا به موبایل کې د کال زی ته لاړ شئ، اور هلته به نمبر ډایل کړئ 0997-310-400، اور په دې باندې به مونږ ته کال وکړئ. او که دغه شانې زمونږ ټیلیفون لالا کې څه څه مسله وي، نو بیا به زمونږ د سټوډیو آفیشیل نمبر دی د موبایل 0309-711-8899، دا به ډایل کړئ اور مونږ ته به کال وکړئ. دغه شانې که تاسو دا غواړئ چې یاره مونږ خپل غږ نه، بلکې خپل غږ چې دی هغه د میسج په ذریعه تاسو ته رالیږل.

0: غواړو نو هغه آپشنوم شته. خفکیږي بنا نو تاسو به لاړ شئ خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته، هلته به ولیکئ آر اے بی، بیا به لږ شان اسپیس ورکئ، بیا به خپل نوم، خپل د علاقې نوم اور خیسته شان میسج به ولیکئ اور مونږ ته به په 8583 باندې راسئ. نو څنګه مینوالو، تاسو ته ما د پروګرام په سټارټ کې ویل چې په دغه پروګرام کې یوازې زه عطاءالرحمن نه یم، بلکې دې پروګرام کې ما سره د پروګرام ښکلا، د پروګرام رونق هم شته، جناب فخری عالم صاحب. نو زه د هغې طرف ته وختي نه راسي ګوري چې څه ټایم چې دی د خپل مینوالو سره چې دی هغه به خپل غږ شریک کوم. نو زه د هغو طرف ته بیا مخکې ته راځو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو به شروع به دغه ممتاز ورغزی صاحب دغه سو شیرونو سره وکوي، درپسې وران یم راځي او کنا،
0: واه
1: درپسې وران یم راځي او کنا، افغانستان یم راځي او کنا،
0: واه
1: مست سندره هم تکل راغلی، مست سندره هم تکل راغلی، اوس چې اذان یم راځي او کنا،
0: واه
1: له خوددارا یم تر سپوږمۍ راغلی،
0: واه
1: یارا پیمان یم راځي او کنا، تا سره روغه کوم زګرم صحیح،
0: واہ
1: زان سر اوران یما راضی او کنا، خز بی خید او رگزون یما، خد مردان یما راضی او کنا،
0: خد مردان.
1: گران اوریدون کو خوگو والو دا غږ د ریډیو امن اف ام اتاتیا شری سلور بډا ګرام، یقینا دا غږ و تاسو مختلف زینو کې اوري، چرته هم دا غږ د رسیږي په دنګو دنګو غرونو کې، د خټو ګټو په غرونو کې، پلو په ټو دارنګ چې ګم دینو په لارو ګذرو کې او په خارنو کې، نه د پښتنو په کوم اسینه هم چرته هم دغه ریډیو امن ستاسو د خپل دغه چوپال، خپل دغه کور، خپل دغه درشل، خپل دغه انګن، د ریډیو امن اف ام اتاتیا شری سلور بډا ګرام غږ اوري. نو دا غږ د لارې ستاسو قربا سحر په تاسو باندې د زړه د کومینا، د زړه د تلنا یا بلا مینا او سلامونه وای. یقینا زه او تاسو یو ورځ بیا هغه فیاض ظفر لاله خبرو بیا ماخام دی کنه،
0: بیا
1: بیا مازیګر دی، بالکل موږ په روڼ تندي د مینې نه ډک نظرونه باندې په شیرین لهجا او په فراخ حسینه تاسو له بیا هم هغه شیرین مازیګرې راوړې دی، وایو چې دوسر سو خوږې ښکلي خبرې کو، دغه مازیګرې ښکلي کو، ښه فکر، مثبت سوچ او دارنګ چې کوم دی ګپ شپې دغه اورېدونکو سره دغه پښتنو سره ولګو. نو بالکل دغه زموږ سازو شریک خبرونه شریک پروګرام بالکل په دې کې موږ ځای وازی اتا سیب نو محسوسو موږ دا غنو هم دا فکر دی چې زمونږ میان دی خويندې، زمونږ مشران، زمونږ شران، موږ سره یو ځای ناشتي په دغه سټوډیو کې، موږ سره ناشتي، موږ سره خپل غږ شریک، موږ ول خپل مینا به پیسو ورکو. اتا سیب نن سبا به پیسو نه ملایږي،
0: که به پیسو سم ملایوي که زمونږ مینا
1: دا، زمونږ مینا
0: او موږ سره زمونږ د مینا والو مینا
1: دا. اویل بل
0: جی فخری عالم صاحب، نو ټول مینوال چې دی کنه هغه ته دا سوچ کې پدی فکر دی، پدی احساس باندې دی، اور پدی سوچ باندې دی چې یاره نن به دی مینوالو زمونږ سره وڑی،
1: مونږ
0: سب زمونږ دی درنو را وڑی، د دې ریډیو من د دې دوه وار جس بنن س سره وڑی چې هر دی به مونږ سره سشي.
1: ویل ګره تاسو زادي وځي شوی زمونږ په ارخ پرونه کې دا کوشش وی کنه، زمونږ خپل اوریدونکو لا، مونږ خپل خغول لا، مونږ خپل دغه رنگ وبنګو بوختنو لا، نوې پیغام، نوې مینا، نوې جذبه، نوې سوچ، مثبت بدلون خبره او دغه وینا له دوله راوړو، غف شپ سره مو لګو، خواندو راو خواندو، هم دو مو خواندو راو خواندو، او
0: خپل خواندو راو
1: خواندو،
0: جی ما جګر کولیګو زې سره فخری عالم سیب زې یو خبره کوم، تاسو ویلا چې نوی بدلون، نوی سوچ، نوی د زندګۍ څه فکر، نو څنګه وکړو دا چې سوچ کوو چې بره موږ با سپومېل څنګه خېلو.
1: جی کلی خبره شروع شو، دا سدا کو فکر وکړو کنه، نو جون هم د جون فطرت هم دا دی،
0: ها چې فکر سوچ ته وکړو
1: د انسانان دی هم خپل فکرونه، خپل نظریې، خپل رښتې، خپل مینا، هغه کې د نوې نوې مطلب دار چې پاغه کې لکاسه
0: جدت،
1: جدت راولي، پاغه کې څه زیاتې راولي، پاغه کې د څه اصلاح راولي،
0: کیمرا راولي، پس کې چې د نوې دغه اډ کې جمع کی، نو نوی سچ راشی آغا یقیناً چی بیا دا انسان زندگی هم بدل کی، دا انسان فکر هم بدل کی، دا انسان هر سا دا خونه دا کچر تزو سوی ما چی یه رزا آغا پخانی دا غیست رزم، نو دا بزر صرف زان سر زیاده نکن، بلکه زان سر سر ما سر چی سمر زندگی تشتی غیست رو هما سنسی زیادتی زکوم
1: تاسو فکر ہوگا تاسو پجون کی آغا خلقو پر مختگو گا پجون کی آغا خلقو رشتی زیادتی گیری پجون کی آغا خلقو مین از دکڑا مین خودل از دکڑل چاچی پجون کی نوی قدم انگستی دی چاچی نوی خندار آوری دا نوی سوچ را آوری دا نوی افتدا
0: سا نوی قدم سنگ دی اس خمونگ مخ کتا قدمی بدو گنانو دا قدم دا
1: سلک
0: قدم راوال جین اوس سو ګوله که دا قدم داسې آخوا غونېږدو ورځو نوی قدم کنه یا دا خپې خپلې نوي کو چې قدم نوي شي یا بوټان نوي کو چې دا قدم نوي شي یا داسې څوک وو چې څنګه دا دنیا رواج رسم رواج نن سبا چلېږي دے سر زانو چلو
1: اصل کی تاسو بکتلی وی گنا دا خبر منگا دا دن اور دن کو توازی ہے وی چ منگا شپ ہن لگو خسر پھا گنا جی مطلب ڈنگا ڈونگا جو مستی جو آ او نا منگ دا غم انجوائے مو کو پروگرام خوندور ہم جوڑ کو داغی سر سنس اور دن کی زمنگ چرے سنس د ہم کی سنس مغیاری خبر ہم کو سنس علمی خبر ہم دو سر شریک کو دغ مازیگر خول ہم فی داغی سر سر زمنگ پ دغ زد کڑا کی زمنگ پ جون کی زمنگ پ فکر کی زمنگ پ مینا کی زمنگ پ رشتہ دار کی بدل راشی نو تاسو به کتلی وتا سه به چې اکثر کدی موبایل موږ مثال والو کنه اصل د پوی د پاره موبایل کمیانی سو وخت داسې مخ کې چې داسې سو موبایل وی چې هغه برانډ وو هر چا وی چې یاره کاش مسر د دې کمپنی موبایل وو
0: د دې کمپنی
1: خو د وخت سره سره کوم ګورو نوی نوی مارکیټ ته نوی نوی ماډلز رال او هغه زړی کمپنیانی هغه مطلب شاپ
0: ختم شولې
1: دغه وجه ست دغه وجه دا وا چې هغه د خلکو غوښتنه یاد دغه
0: مواشه خلکو چې کوم ضرورت او هغه باندې هغه پوره رانه
1: یعنی د ژوند سره سره ځان هغه سي اډاپ نک کنه نوی فیوچر د خلکو کوم نوی غوښتنه وا کوم نوی تمنا وا نو ضرورت پورا نہ کر
0: مثال مونږ دا واخلو چې نن سبا په دې دور کې مونږ له سوک داسې موبایل را کی چې په هغه کې دنه کیمره نه وي په هغه کې دا کم مختلف قسمه ایپسونه چې مونږ
1: استعمالو دا پکې نه وي
0: دا پکې نه وي نو یقینا چې هغه ته به مونږ موبایل نه وي
1: نو هغه شاته پاتې ګورم دغه کمنګ د انسانانو سره را جوړو کو انسانان هم که په هغه زړو روایاتو نه هغه به مونږ پرېږدو نه
0: هغه
1: به هم په ځان کې ساتو ځان کې به ساتو خو انساني فکر انسان ډېر د لوی فراحه علم د فراحه ذهن او ډېر لوی یو اعلی پیداوار دی که نه یو اعلی فطري تخلیق دی د الله پاک
0: بالکل
1: نو دې چې د ځان سره سره به مطلب هغه زاړه روایتونه زاړه خوندونه زاړه یادونه ادا به هم د ځان سره ساتو خپل کلتور به خیال ساتو خو دې سره سره په ژوند کې چې کوم دغه د دنیا کوم غوښتنه ده یا د دنیا کوم ډیمانډ دی یا دغه ټکنالوژي میدان کې څه غوښتنه ده که څوک په ژوند کې مطلب ځان دغه منډې ځان دغه لښکر حصه جوړول غواړي نو هغه به ځان اډاپټ کوي هم مطلب دغه نوی بدلون نوی سوچ نوی مینا هر ورځ نوی قدم که څوک په کارو میرې میدان کې په کار دی چې خپل کاروبار کې نوی
0: کاروبار چې دی هغه مخ کې ته کې یعنی کوم مثال مونږ داسې واخلو کنه فخر عالم صاحب
1: جی
0: موبایل نه خو مونږ شروع کړل که اوس هم اغه خبر زوم مخ کې لراشي چې مونږ پوخانی دغه باندې راشو خسر خډیر کوي خوند خډیر کوي چې کچه کور وي د انسان ها خود خلوص دک زندگی وي نو خو ډیره زیاته مزه کوي ولیکو اوس په دغه وخت کې د چا کچه کور شو او داسې باران شل ک پورونی چې نو سبق
1: پلار می پلاتون نو خو ویل وای ته غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي
0: ته
1: ژوند ځینې ضرورت به داسې چې هغه بیا په دغه محدود سیزنو کې نه
0: پوره محدود سیزنو کې نه پوره کیږي لکه اوس که مونږ مثال والو مشران به مخکې ډېر لرې لرې ځای پورې پیدل تلل نو نن مونږ نشو تلې او که ځینو مختلف قسمه خطرې هم دي پخوا به هم وي لیکن هغه وخت سره سهولت هم وو نو اوس دې وخت سره خو هغه سهولت نشته د پیدل سفر لپاره نو دغه شانې زمونږ د زندگی چې د مونږ له سنه سره بدلون دی کې پکار دی دا خو نه دا چې مونږ هغه زور د خی باندې ځان شاته پریږدو چې یاره به څه نه کیږي مثال تاسو د موبایل راک داسې سو موبایل وی چې زمونږ هم خایشو چې کاش دا موبایل ما سره وي نن مونږ له داغې نوم نه راځي کله زمونږ خایشو او کله مونږ له نوم هم یېر دی ولی چې هغه زمونږ ضرورت مطابق نه دی اوس مونږ لاغه فائدہ نه راکې زمونږ پوره په ضرورت کې نه راځي
1: هغه غوښتنې دې نه پوره کیږي
0: نه پوره کیږي زمونږ د ژوند چې کوم هغه مقصد دې د موبایل هغه په دیوانی نه پوره کیږي چې په کوم پوره کیږي مونږ باغه اخلو
1: بالکل
0: نو دغه شان یو انسان کده چې هغه وی چې یاره بس زه خو هغه دغه کوم اور دان کوم نو کوم ډیر خ دغه دی لیکن ک دې دور سره غزان نه چلی نو په دې کې خوغه شاته پاتې شه
1: د باندې یقینا
0: چون خوغه نه غختنه د نننی سبا دور کیلا کا
1: بالکل تاسو بزنې د جسم د سہولت غختنی د جسم د سکون غختنی زن زنې غختنی د ذهن د سکون وی یعنی د روحانیت ته خوشالۍ د غې د سکون کنه نو زمنګ په ضرور سيزونو کې زمنګ د خټو ګړو ګورونو کې زمنګ په غزړې رشتہ داري کې زمنګ په غمینه کې زمنګ په یو رنگۍ کې زمنګ په خلوص کې زمنګ ذهني سکون پروتے او دا جسم غختنی دا جسم تکاوت لچ مونږ لکم آرام را کوي نو هغه بمنګا د نن سبا د دنیا جدت هم هغه مونږ اگنور کو نه
0: نه به اگنور کو هغه مونږ نه نه نظر انداز کو
1: کوم ذهنی خوشاله خو زمون وجود ته هم تکلیف نه هغه مونږ نیمګړیو کنه مونږ په خګاډی کې ګرځو مونږ ته جسمانی سہولیات بلهاوی او مونږ ذهنی د اړګړی ښکاری نو بیا هغه هم زمون په جون کې جگم دې نیمګړتیا پیدا کوي کنه نو بالکل خوګو دغه ګب شپ تاسو روان دي چې
0: فخر عالم صاحب دغه سره مې یو خبره یاد شو کنه یو لطیفه دې په خا یو د الکو مور سره د غری غاړې تناستو ډیره مخکنه خبره ده ریډیو یې اوریدل نو دا ریډیو کشار شو چې ریډیو کشار شروع کو جو هغه غری ریډیو را واغستو د زمکه تیرو چې ویر دا چې دې دغه نه دې کې आवाज نه کیږي کشارې کوي نو هغه مورې پاسې دی به چې دا دې څوکړه پردی ښځه دې پکې مړه کړه نو
1: دا یو کیسه دا جمع چې وا لکه زما دی یاد نه خو اکثر مشرانو کې زموږ په کلی کې دا شوی وا یو لکه مطلب در کیمرې موبایل چې پکې بس شیخ کاری دا
0: نه نه
1: ویراغلی نو یو کلی کې زموږ یو کس ساده غنیو نو هغه پکې چرته یو چرته سگانه یو فوټو چرته پکې دی زنانه چرته کتلې یعنی دای په کارته راغلی چې دا انسانان په دې کې نه تی راوځي
0: راوځي
1: هغه نه کېدلې هغه سکرین مارګل موبایل روپ سپړ دی دی چونکو موبایل ګلاب یو بګیو کو نشته
0: نو
1: سادهګان موجود دی کنه
0: سادهګان خو یې کنه دغه شان یو واقعا ته بل هم د یاد شو روجه وا اور غالبا داسې دی لوک کال مخکې خبره ده دومره مخکې نه نه ده په دې ساده توپ باندې لګه خبره ده نو یو کس واغې چاته رنګ کو ساده موبایل باندې نو چې کال کو هغه ورته مخکې نه چې اس کال کو ملانی کې لري اپکا بیلنس نه
1: کوي
0: جو هغه یو ته وی یاره داسې دی بل ته وی داسې دی نو روزه دا او د ګرمۍ روزي به وی هرچا شغل میلې لبسنه سو کول ګڼ شي کسان نه استو نو هغه یو ورته یاره سمینه سنت ورته وک کی دی شي چې دا رنګ در ته پوره کی اوس مون خو نشو کولې نو هغه چې بیا کالو کو نو هغه ورته بیا وی چې اپکا بیلنس نه کوي نو هغه ورته باجی خدا کې لري یو کال ته ملا نو مقصد هغه ته اردو هم خو پوره راتلا دغه خو لیکن د دې دور د رنگینو نه نو خبر د دې دور د دې زندګۍ د دې خون نه
1: نو خوازې سادهګانو سره چې شړی ناز کنه تاسو وو یا دې ماشومان سره یا دې سادهګانو سره نو سړي دا ناس تر خبرې دې ډېر خون ورکوي دا دې وو جداوي چې هغه چې سپ زړوي هغه په خلوي کنه دې د دورنګ نه بس چې سې مطلب کاغه خدای دې چې ته خفقه یو خوشاله کې وساته
0: به هر څه چې وای با
1: او نو بس کلاو خبره کې واځي خبره کې خبرې په ځړنه ښه کوي نه نو لکه هغه سره ناس ته هغه سره غب شاو دا هغه سره خبرې تری هغه ولا خون کې
0: ډېر زیات
1: خون کې نه وي چې دا غم دبل په سر وي ورک دی خو یار په د دنیا غمونو
0: خور د دنیا غمونو
1: هډی رو یاري منه
0: دا خوده کنه فخر عالم سیو چې کله دا سړی او خيار زه خو یم زندګی کې لګ ډیر چې انسان بي وقوفه یې خده
1: علي وان تو او
0: بي وقوفه کله چې او خيار شي کنه نو خوار شي دغه دا مشران او مطلب وکنه یو خيار شي خو خوار
1: دا ډیر او خيارتیا د کم اخلي یو درجه ده
0: ہاں
1: د ډیرو خلکو وقلو خیارای خورلې دي
0: وا
1: ډیر کمال شعر ته ویلې
0: ډیر د کمال شعر دی زما خو ډیر خوښ شو
1: یقینا نو لکه ترجمانی کړی دغه د فکر زمونږ دغه وینا
0: ا بالکل کنه لکه اوس کوم ډیر زیات خيار شو کنه نو خوښ بیا مونږ ته هر څه کې خپل فائدہ ښکاری نو کله چې خپل فائدہ ښکاری دا ډیر زیات خيار توپ نه دی بلکې دا سړی لاغه منافقت درځي ته
1: راځي یقینا
0: نو ګرانو مینوالو دا دی وخت سره تاسو سره غږ شریکیږي د ریډیو امن 88.4 بټګرام نه ک دغه ټایم کې اوس تاسو سره موږ موجود یو بالکل تاسو سره نږدې تاسو نه صرف د یو کال لري یو چې تاسو صرف یو کال وکې موږ تاسو ته نږدې یو نو زوم موبایل طرف ته ګورو چې څوک اور د کم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بیا یو زری وعلیکم السلام وی چې دا بټیک د بټګرام نو ګرانو مینوالو کله چې تاسو کالو کې نو بیا خبرې کوي خیر دې مشر میږي ښا مونږ هم ستاسو په شان انسانان یو دغه شان ستاسو په شان مونږ یو دا نه ده چې مونږ څه بدل یو بالکل ستاسو کال چې دی هغه به مونږ شامل وو ستاسو میسج هغه به مونږ شامل وو دغه پروګرام چې دی هغه به ستاسو د اواز سره خولي کیږي ستاسو د راتک سره به خولي کیږي دې سره سره د تاسو نه به مونږ ته پته لګي چې زموږ پروګرام چې دی هغه په کم کم ځای کې اورېدل کیږي او څنګه اورېدل کیږي نو د دې اطلاع چې دا هغه به تاسو مونږ لا راکوي او دینه به مونږ ته پته لګی چې زموږ پروګرام څومره خلک چره اغا دغه کوي پسند کوي او اوري
1: خون دی اخلي مدد یې دغه مازیګر ته کولی کیږي زموږ په خبرو سره دغه دی ورته هم واځي خو تاسو به وی چې تاسو راغله او سهار راغله سوې په دې مازیګر کې نو دودا وی چې علم یو تر بل زاري گئے دنیا د غم ټالی وہی وران وشینا
0: زبردست بالکل دا دنیا چې دی کنه دا د غم ټالی وہی اسې فخر علم سیب یو خبره مې کوله می دنیا کې دا ټول نه زیات غم پچا دی
1: یا دا سی و څه څه دی ګرو کی کنه هغه چې دنیا ټول نه بوج پما دی
0: هر سړی د چې وای کنه غي دی دنیا ټول غم پما دی غم په هر چا دی
1: هغه د خو یو شعر هم د منیر جان بونری سی غالبن وای چې لکه وای یره وای چې سوې یره وای چوتا
0: یره وای چوتا نو دا خدا چې شاعران چې دی هغه هم د قوم
1: او وی غنا شعر می زین درغه کڼو ته لکه هر سړی د ځان په شان کون خکاری شمګور خلک دار سن شمکوري مانی اخلي نو لکه ار جات په آئینه کې هر چا ته په انسانانو کې هر چا ته بچا پیر چل گیا هر چا در خلکو په مخونو منی هغه شانی فکر خکاری څنګه چې انسان وی کنه
0: څنګه چې انسان خپل فکر وی
1: یو کس خوشاله وي تاسو ګوډه تاسو خوشاله نو مستي تاسو وای چې ټول خوشاله دي کنه
0: نو زه خو دې وخت سره ډیر زیات خوشاله یم ورته
1: الله خوشاله
0: سی بوم غنما چې په دې دومره غټ پلیټ فارم باندې زنا سیمه اور ما سره زما مینوال موجود دي تاسو موجود یې نو زه ډیر زیات خوشاله
1: یم یقینا د خوشاله خبره ده چې په دې لن تندور کې هم زمونږ فکر زمونږ مینا په دغه چا پر چل کې بدنګ ډنګ مونږ پښتونخوا کې او دغه ډنګ مونږ پښتونو ته درسي
0: دا ډېر غټه د خوشحالۍ خبره ده کنه اور بیا د دین زیات د خوند اور د مزي خبر داسې وي لکه فخر عالم سیو چې دغه شان مازیګری وي او ټول په کور کې ناست وي کنه په کور کې ټول ناست وي اور ریډیو یې لګولي مازیګری ټیم وي واه
1: بیگا پټ کو
0: او هغه شانی بیگا
1: بیگا په کور کې ټول راټول ته پکې نه ما دی
0: کړل ما دی کړل ارمانو
1: جدا سنا سي او ریډیو در سره نه وي نو بیا د دې اتا سي د خوغو خوغو خور ارمانو گئے خو بیا ما ځی ګر نه
0: ما ځی ګر
1: نه مزه ته واخلې تاسو هم راځي پروگرام کې هم سر دغه خونچ دی یو پد وکوي یقینا تاسو پراته تاسو د کال او د مس د لارې چر دګي نو غي سره زمنګ دغه جذبه غي سره دغه زمنګ مينن لا ډیریږي
0: لا ډیریږي دا سدا چې یو میسج زو د خپل ویب سایت طرف ته ګورو چې سپکښتا اور کنيشتا نو دا یو میسج راغلی دی لوگ جوانی میں محبت کی تلاش کرتے ہیں لوگ جوانی میں محبت کی تلاش کرتے ہیں اور ہم طالب علم کتابوں میں آئمہ کا اختلاف تلاش کرتے ہیں ایم ایس واہ زبردست ڈیرا مننا اور پکار ہم دا سے دادا چھ دا جوانی چی دا کنا دا انسان دا سے تیر کی چې بوډاپا چې د هغه سهار جوړ شي یعنی بوډاپې کې دغه جوانی چې د هغه سهار جوړ شي دا سینه ده چې جوانی انسان داسې تیر کی دا ځواني انسان داسې تیر کی چې بوډاوالی ورته ورشي او بوډاوالی چې دی هغه هغه باندې سم ګرانج نو دا جوانی چې دا بزداس یو ګڼما چې دا د بوډاتوب نه مخکې یو گفت دی.

0: یو رحمت دی،
1: یو رحمت دی. او دا هغه پوره دی چې سو پوره انسان کې ساده او جوانی ده. که معمولی غونی هم
0: ناروغ شي
1: بیا ایس نشته، معمولی غونی بیماری جی نو بیا موږ هسپتالونو لمنډې وو او دغې لمنډې وو. نو دغې سره مې یو خبره یادیږي فخری عالم صاحب، کله چې دا انسان ټیکی کنه خود چست وی اور جوانی وی، ها چې څه کار وردی بالکل وبکم زه به وکم دکه شانی ته وی کنه
0: یقینا.
1: اور چې کله بیمار شي ای الله داولنی آواز ده دغه شانی ته نو دینه معلومیږي دا وزرن او د انسان د دوپ پوخ کې چې کوم आवाज وځي کنه هغه هغه आवाज چې دغه په زړه کې دن پروت دی اور دغه سنه س امید وی، نو امید بیا د انسان صرف دی والله نه
0: یقین
1: اور په کار هم دا چې داسي وی. نو دغه شانی کوم ګورو کنه فخری عالم سیبو دا ناروغتیاګانی هر طرف دی هر ځای کې، خو خاص کر چې په دې کور کې کله بیماری شي نو بیا انسان نور چې دغه به سور شي. بلکې دې چې کې مې یو دغه مې پڑھاوه هغه کې غو برکت حوالے سره لیکلی چې برکت پس کې دی کنه اور برکت سی شې دی. نو مونږ خو برکت دغه ته ویو چې کم شي زیات شي، نو کم شي زیاتې دل دا چې دې صرف برکت نه دی بلکې زغه مچ هاغه انسان په زندگی کې هم برکت دی، دغه په کمایي کې هم برکت دی چې دغه پیسې په خزه کې لګي. خزه نه مراد دا دی چې هغه په کچرو کې نه لګي، هغه په تانو تحصیلونو کې نه لګي، هغه په هسپتالونو کې نه لګي، بلکې هغه په انسانانو باندې لګي
0: یقینا.
1: اور په انسانانو کې هم په مجرو او دی باندې نه لګي، ها په انسانانو کې دی هغه په کوروالو باندې لګي، د هغه کور کې مور پلا رونه خویندې دغه شانې ښځه اور جات کې په دې باندې لګي،
0: د کلی معاشرې د چا
1: د انساني فلاح لپاره لګي، د انسانانو د خو د پاره د هغه پیسې خرج کیږي. نو زه به ویم چې د په ژوند کې هم برکت دی اور د په پیسې کې هم برکت دی، په مال کې هم برکت دی.
0: بالکل خو غوریدونکو تاسو ډېر خوږی قیمتي خبرې شروع کړې دي. تاسو ځواني لرئ او تاسو دغه وس لرئ، لازمی نه چې تاسو سر په بندلو بندلو پیسې بچای خرچه کوي او نه خپل د برخې کار کوي. تاسو خو فکر لرئ خلک خندولی را خندولی شي، گپ شپ لګولی شي، چاته ذهني فایده رسولی شي، سو خوشحالولی شي. هم یاره تاسو وی کنه وی جانان انور غټ اسوی جون کی یو می کمره د کتابونو د کابل پاکستان په شاندو ګولو لخته. نو زوی ما چې زن انسانانو ته دا هم په جون کې وړل وی اهمیت لري چې دا د توان لري، دا دغه لري، طاقت لري چې چاته ذهني خوشحالي رسول شي، سو خندول سو خوشاله خوشاله شي، د چا ذهني علاج کول
1: شي. ټول نه ګران کار هم دغه دی کنه، د چا ذهن چې دی هغه فرش کول، یعنی چې هغه د ذهني اعتبار سره خوشي دغه شان چې دی د چا زړه خوشاله د ډیر زیات ګران
0: دا اډي اولوی ګټه ده. هم دغه د پاره ما وتا سي خو ګورې دن کو دا چې وې تاسو سره دغه ماجګنی کې ناسیو تاسو سره غږیږو او هم دغه ګټه تر لاسه کو، هم په دغه فکر هم په دغه نظریه چې موږ خپل د مینې غږ تاسو در ورسو. کدا تاسو په دغه ماجګر کې په تندو دولس بجاوي او تاسو چې کوم دینو ذهني ناروغه مو جو خاندې رو خاندې د گاونډیانو سره چې کوم دې سړی ګړی روان وي، نو او دا سورز جوندون خو محبت ته پاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته اوسګاری کې خلک څنګه. نو موږ هم دغه درس راکو چې په پوله پټی باندې د گاونډیانو سره په وړو وړو خبرو باندې د شر غوبل د دین ځان بچ کړي، او دا یو سورز جون چې دی دا خوله دیر گئے. نو وی بچا تاسو به سهار سب دغه پیغام راوړي، نو بیا وو چې د ریډیو دغه لګ نور هم تیز کړي چې گاونډیانی ووري
1: چې گاونډیانی ووري
0: دغه تور لونه زفاشي
1: دا امن غږ داسې غږ وي وي دا خط تیز کا چې گاونډي سره گاونډي
0: واوري،
1: دا گاونډي گاونډي واوري. او دغه شارې په وی کنه ژوند له سټاپه په کار ده، ژوند کې چې سنه سټاپه وي سنه
0: موسیقي
1: وي نو هم خوند کې، خو کله کله هر کله نه د هر شي سره نوی خرابول. نو زو بیا د خپل ویب سایټ طرف ته اور ګورو چې څه څه شته شته کو څه نشته. مینوال زموږ ډیر شومان شي وی دي څه پته نه لګي چې
0: څه دی
1: جی. زبردست پروګرام ډیر مزه کوي بای، ټپې پکې او کای کنه بس نو مردا خو نه دی لیکلی شي. ډیره مننه چې تاسو دې هغه میسج وکړو.

0: ان شاء الله کوشش وکاو ټاپې غزل هر زبه پکې شامل وي. نو دا چې کوچ یو کال را روان دي زو دا کال ټین کو ګوري چې څوک پر د کم ځای نه. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چلې؟
0: خیر خیریت د الله کرم. تاسو خپل وایې خیې. هلو.
2: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام استاد. سلامونه راو رسیدل ډیره مننه.
0: جی تاسو سو ګور د کم زینا؟
1: عزیز خبرې کوو جلیانا.
0: عزیز هلو.
2: عزیز پروگرام کې درته هر کله په خیر رااله استودیو شو. جی جی आवाज راځي.
0: ا ډیره بخنه عزیز سیو دا نیټورک څنګه سره مسئله
2: کیږي.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه حال جی؟
0: خیر خیریت جی. تاسو څنګه یې؟ خیر څوک اور د کم زینا؟
1: الحمدلله جی.
0: جی تاسو څوک اور د کم زینا؟
1: ګلبادر استاد برګام نارس کوم جی.
0: جی سر جی تاسو څنګه یې؟ خیر طبیعتونه مزاجونه ښه دي؟
1: قربان شم جی تاسو پروګرام ډیر ښکلی دی.
0: ډیره مننه جی. دا خو تاسو ښه یې او ستاسو د مینې او ستاسو د کم ډاډ چې تاسو مونږ لا راکوي او مونږ ته ملاویږي دا
2: سیله ده
0: د هغې برکت دی. نور جی د پروګرام حواله سر به څه ویل غواړي جی؟
1: پروګرام حواله سره خو به زه یو څو شعرونه تاسو ته ووایم جی.
0: بالکل ارشاد جی.
1: وی کومونه چې باردار کړې قدرت.
0: واه.
1: کومونه چې باردار کړې قدرت پر وریږي گزارونه هر سات.
0: واه زبردست.
1: هیڅ می ویونه څوک نو لې پکانو چې پکې نی خو به لیاقت.
0: واه زبردست.
2: کمالی شعر.
1: بس الله تعالی له ډېره ژوندګی راکړي جی.
0: ډېر
2: تاسو نه تاسو ډېر
1: الله خوشاله ساتي.
0: امين جی. سره د تاسو نه سره دا
1: ریډیو مې نیو
0: ډېر مننه جی. ډېر مننه جی. سلام علیکم جی. دا و جناب ګلبادر صاحب چې مونږ ته کال وکړ مونږ سره چې خپل هغه اهم شاعری هغه چې مونږ سره شریک کړله دا مازیګری چې دی هغه په یو په دوک خوشحالی چې دا
2: چرته کې ساز نوی سندره نوی ولته است جو التا کې سد جون خبره نوی. نو یقینا چې دا شعر تفا سندره خ خبره د جون رونق دی د جون خوشحالی دی او چې دې سره سره مونږ جون کېونو زمونږ په جون کې و خوشحالی رنگینی
0: خوشحالی رنگینی برازی اور دا خوشحالی اور رنگینی چې دی هغه مونږ لا تیرول پکار دی. اوس بعض اوقات داسې وي کنه فخری عالم سی
2: جی
0: یو ښه موډ به دی جوړ کړي یو ښه پروګرام به یو ښه دغه به اچانک په پکې یو خړوس خونې راشي هر څه بخره
2: پوره
0: پروګرام هر څه دغه سور چې دی هغه به دله خراب کړي کنه. او چې خبر ور تپوس ور نو کې چې یاره دا ولې تا ماته د روټۍ ست نو کړ داسې کس سره به سړی سکي دې ته ویلی شي کنه د اینټي هیپینس کس کنه اینټي هیپینس مین کوم چې د خوشحالو نه برک
2: یاري غلطه بش په سړی شوګر کې درنا راځي د غلو سره وسکي.
0: بالکل د خوشحالو غل سره وسکي.
2: بالکل
0: چې خوشحاله د انسان خرابي زور دې دغه باندې ګورو چې بیا
2: چا یاد کړیو
0: چا یاد کړیو اور پس کی
2: یقینا جری چا مینا پاتی نشو چلو.
0: بالکل جی. السلام علیکم چاچوگانو.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه یې تاسو چاچوگانو؟ تاسو د کم زی یې په بټګرام کې. وعلیکم السلام. مونږ په بټګرام کې د بټګرام یو. مونږ په بټګرام کې د بټګرام یا بټګرام یو خالص بټګرام یعنی بالکل پیور. اور بټګرام خو یو ډیر خېستا اور پرامنځ دی دا ډیر د مینې او د خلوص والا خلک چې دی هغه دلته دی. نو فخر دی زمونږه چې مونږ هم بټګرامیان یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا زمون د ټلیفون لاله صدا سي مساله ده کا
2: مسلي دي
0: چې د ټلیفون لاله
2: سره دښمنی ده
0: او راسته چې د سوکو دا سي کالو کی چې به خبرې نه کی
2: دسترګو چې مې زړه سره سم مقدمه نه داسې شعر دی کنه یوسو کې مل مکړې مظلومانې جړوي د زړه چې دسترګو سره سم مقدمه دی یوسو کې مل مکړې مظلومانې جړوي ډیزل ما موږ سره سم مقدمه نه
0: سم مقدمه دا
2: موږ د خپل رسول غواړي نو دی به منس کې لګارو غوړ جوړ شي دی هم لکه
0: همیشه
2: دی هم لکه زمونږ او د غوړدون کو په مینه مانی نه
0: دا زمونږ هم نه کو زمونږ د مینوالو आवाज چې دی هغه موږ سره بالکل چې دی شریک کیږي نو غیله پاره موږ سره د سټوډیو افیشل نمبر هم شته دی د موبایل چې هغه دی 0309711899 نو په دې باندې تاسو موږ ته کال هم کولی شئ او خپل غږ چې دی هغه موږ سره په دغه باندې هم شریک کولی شئ نو فخر عالم صاحب خبر موږ کوله چې انسان دی وړو سره ناست وي او ساده خلکو سره ناست وي لیوانو سره ناست وي نو د ژوند مزه ورلور کی کنه دا ژوند مزه خو ټول واخلي خو اکثر تاسو به کتلې کنه زمونږ د پښتانه یو خبره کی کم چې په کور کې پرونو کې پدې کې کشر رور وي کنه ویره د مزه وکړي چې د دې مزه سوي دې داسې سګي چې خلک وي مزه پس کې دې خوش قسمت ای او پس کې چې دې خوش قسمت نه ای نو دیوانه کتا سو نظر سانیو کې نو خو یو نظر په دیوانه واچوي چې زمونږ دی مینوالو ته پته ولېږي
2: یقینا په کور کې چې کشران وي کنه که ورونه وي هغه که خوین دی وي نو غو نازولې وي خو دا د غو خوش قسمتي وي چې غو لکه کشران پاتې شي
0: اکثر
2: مشران چې په غو منځمواریان شي په غو مې د کور خبرې ترې شي نو بیا غو د جنم هغه سي خون واني لکه څنګه چې د کشران والی نو زموږ چې کشران چې دي نه غو بختور دي چې د نن د دغه مصروفه د دغه هلو زلو د دغه ذمہواری د جن نه غو پښاوي او نازولي وي نو هغه ته یقینا د جن خون والی
0: خوشاله جن ډیر زیات مزي والی کنه بل دا ټول نه کشر چی کنه
2: جی
0: یو خبر شریک کوم جی نو دیپ پوره خاندان باندې ډیر زیات مین وي نو کوم ځای کې چې د د خاندان د د مشر خلاف خبره کیږي نو دی الته ډایرکټ خبره کوي نو چې کله دی ډایرکټ خبره کوي خلک وی سر تیز دي او پټولو کې کشر دي اور دې زکه داسې دي سر تیز نه وي دا د هغه جذبات وي دا د هغه مینې وي چې هغه خپل هغه خاندان سره د خکې کني کوم د کشر ژوند وګورو لګ سخت هم وي
2: یقینا
0: د کشر اور دې خوشنصیب ډیر زیات وي
2: یو خوشنصیبی یا تاسو دا هم ګڼم اکثر زموږ په پښتنو کې داسې وي کنه چې اکثر کله ویش وشي کله جدای راشي نو بیا مور پلار چې ګم دی هغه هم د کشر
0: هغه د کشر نو دا د کشر غټ خوش قسمت
2: غټ خوش قسمت یقینا خوش قسمت دی دا چې دغه لوی دولت چې دی نو هغه ته پرلې شي
0: دنیا او آخرت د غټ دولت چې دی دا هغه واخ اور دا د قدرت داسې نظام دی چې دا همیشه د تملاوي
2: یقینا بالکل
0: نو دې کې دې ډیر زیات خوش قسمت وي دا سینې وی چې دې سر تیز وي سر تیز یې څوک نه وي یو میسج بل دی د کم کلی مونږ د پوره بټګرام یو جی پوره بټګرام زمونږ خپل له مونږ د پوره پاکستان یو پوره پاکستان زمونږ خپل له خی مونږ د پوره خیبر
2: پرېشان سی وي ما ته تورغان او ملکن د مور یو غېګه ده زرین پښتون دی پښتون تقسیم د مور په بنیاد منی یا د رنگ او نسل په بنیاد منی مونږ دا نه محسوسو چې را مونږ جدا جدا یو مونږ پوره پښتانه چې یو هغه زما یو شیر چې په بډاګرام هم په تورغر ماین دی د پښتنو په هر یو در ماین دی دې سړي زګ خپل یاران پرې خودل د قائد اعظم بابا په سر ماین دی مونږ ته هر یو سیس کې مینه ښکاری زمونږ د زمونږ هسته د نظر ماین دی او ریدونکو بس پښتانه او چېر د هم یو د کمزې هم یو نو بس یو وجود یو یو موټو
0: یو
2: خاور یو خوشحالی دا یو کلتور دی
0: کدا لریو کدا بریو همونګه یو یو یو میسج بل دی چې السلام علیکم سحر بھائی او عطا بھائی
2: وعلیکم
0: السلام تاسو څنګه یې الحمدللہ ډیر زبردست فټ اینڈ فائن یو خی پروگرام خدے پروگرام ډیر خیسته دی زما آل سسٹر ته سلام آئی ایم ریا جان او فیستا خاص سلام بالکل ستاسو خاص سلام چې دی هغه هم اورسید خو کچارتا اوري.

0: हाँ रेडियो वरी नो बिल्कुल ज्यादा सोचना छोड़ दो, क्योंकि लोहे का टुकड़ा अपनी ही जिंदगी की वजह से खराब होता है, अपनी ही जिंदगी की वजह से खराब होता है। अपने आप को अपनी ही सोचों से तबाह मत होने दो, ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कहानी एक बेहतरीन मुसन्निफ ने पहले ही लिख दी है। वाह जबरदस्त डेर मनना चिता सुदे हगा द मैसेज द लारे चिदे मुंग सरखपल गक चिदे हगा शरीक द दरवाजे मलंग तवाया सबर दे वुकड़ो पमा सबर दे वुकड़ी प मानज वलाये मा داخو بترنم سره مزه کوي
1: یقینا
0: دغه شانی نه کوي نو که دا داسې سو کالر وی چې هغه دا په ترنم کې مونږ ته وی نو ډیر زیات سربو کی مزه بو کی ډیر مننه چې تاسو دې هغه مونږ سره خپل غږ شریک ما ویل زب ورته جاړم جانان د کور سترګې سرې راوړې دینا واه زبردست سکڑی اوپا دیستر گو که سسر دغل گولیو رنگو نا خیر دیر منه نا چه تاسو اخپل آغا حواس چه دی آغا زمون سرا ده میسیج پا ذریع شامل که چوم کر میرے کفن کو کہنے لگے چوم کر میرے کفن کو کہنے لگے خدا کے لیے خدا سے میری شکایت نہ کر
1: واہ
0: واہ زبردست ڈیرا مننا گرانو مین والو کله چې تاسو خپل ټیکسٹ میسج لیږئ نو خیر خپل د علاقې نوم خپل نوم دا ور سره ضرور شاملوي چې مونږ ته هم پته لګي چې زمونږ د مینوال د کم کم زین چې دی هغه مونږ سره خپل غږ د میسج په ذریعه چې دی هغه شاملوي دغه سره دا پروګرام خو مونږ ویو چې ډېرې خبرې پکیو کو ډېر څه پکیو کو څه پکیو شي اور څه پکې پاتې شي او وخت راشي وي جدایي راغله لارې دوه شوې او د ټایم اوټ آواز راته راغې دغه راته چې دی هغه اوښکارېده نو
1: جدایي راغله لارې دوه شوې
0: تاسو پروډیوسر تبریز بای ته مې سپیشل سلام خو څوکم دلته اوس دو تبریز بائی گاندی او خیر پروڈیوسر بائی تا سلام و رسید اور بالکل اگی منگ پستا ٹائم آؤٹ نگر نو فخر عالم سے با خبری خو منگا ڈیرے اکڑلے اور یقیناً چا ڈیرے با پکی دا کار خبری شوی نو دا غد یو اتاثر دے او بل تبریز دوارو آواز یو شان دے او عجب اتفاق ماشاءاللہ دا خو ډیر غټ اتفاق دی چې زما آواز غی سره ملاویږي رنگونه پکې نو لګولي جڑا د وجه نسری وی آی مایرا شیرا جی
1: موږ ساده غانی ودا زینو پوی موږ کې دی
0: ډیر ساده یم
1: چرته سره رانجی بګی لګولیا
0: او موږ چرته سره رانجی بلګولی یا جے رنگ چې
1: هغه غریب چرته جړلې ډیرو
0: یا جے رنگی نو مونگ چرتا غب پکی چولی نو دغه سره کالز میسیجز خو ډیر روان دي ډیره بخنه سره اوس مونږ نور کالز میسیج چې دغه نشو شامل ولې نو زو فخر علم سیب طرف ته فخر بھائی چې تاسو به په تلو تلو کې سوای
1: بس تاسو به خبرې مونږ غنن صاحب خبره چې وشولې په دغه هله مونږ تاسو پرېږدو یره چې زمونږ دغه وینا زمونږ د خبرو زمونږ دغه پروګرام نه یقین تاسو ته سنه فائدہ شي وي تاسو خوشاله شي مې تاسو به زینی سکون مې شي تاسو به سنه صدق کړی کړی وي نو هم دغه خبرو پروګرام به شروع چې مونږ وکړه چې هر ورځ چې دغه دی بیل فکر سره دی بیل سوچ سره د نوې جذبې سره د نوې مینې سره د نوې قدم سره د نوې رښتې سره شروع کوي یعنی په هغه کې بدلون راولي بلې چې تاسو هر ورځ چې دی که تاسو نه نه ورځ پرونه ورځ هم په عادت سره هم پاغه فکر سره هم پاغه نوی پایګه سبا جون نوی راغله لکه نه غنن چې په نظر ورته وګورو نه زمنګ نن ورځ چې دا غمنګ زای کړی ورځ منګ زای کړ کنه نو هر ورځ چې دا غو بیل سره په خجز به سره په خمینی سره په خو می سره شروع کوي بیا به ان شاء الله په یو بیل پروګرام کې پر اذن کې بیا هم دغه سلورین پر پتو مازیګر کې بیا به سره په خو مینا په خو پروګرام سره په خجز به سره بیا ملاقات کیږي تر هغه د خپل الله سپارو په خپل دوګانو کې ساده چرته چې می خاله باد او بریالو سید الله پمان
0: ډیره مننه فخر عالم صاحب چې تاسو

میسجونه هم خپل مینوالو سره چې دغه شامل کو. ګرانو مینوالو نن موږ پروګرام کوو، په پروګرام کې ډېر څه داسې ټیکسټ میسج داسې کالز هم راغلي دي چې هغه موږ نه ډراپ شوي دي، نو هغه به تاسو نه غواړو ډېره زیاته بخنه. اور زمونږ ټیم چې دی هغه پوره شه، دغه شان یک زمونږ داسې خبره وی ان شاء الله هغه به وینه، اور کې شوی چې هغه تاسو غوګونو سره تاسو اوریدو سره هغه سمې نه وی خوړل، نو دغه غواړو به تاسو نه ډېر زیاته بخنه. ان شاء الله یو ځل بیا د پیر پورس چې دی په دغه پینځو نه والا تر شپږو بجو پورې تاسو سره بیا کینو، بیا به یو پروګرام تاسو سره کوو، کوشش وکړو چې نوې سراړو. نو دغه شان تاسو هم نننې ورځ تیر کړل، سارنې ورځ لس نوې سو سنوي احساس سنوي سوچ سنوي قدم، په دې به غواړو تاسو نه اجازه دلوي. الله پامان، السلام علیکم.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د جون خکولا ده. امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مې شیخ په خیر راغلی. خدای دې وکړي تاسو به جوړ یې. دا ریډیو من اف ام 88.4 بټ ګرام دی پروګرام دی درد درمان د خبروام سره ز سس قربا تاج الرحمن سسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه را حاضر یم. په دې خبرو کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی. اکم چخپل او بی ڈی په درمان هومیوپیډیک سنټر جیل موډ بټ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او بی ڈی کوي. آنند پیر د سلورمی یعنی د منډه ورځوا سبا د منگل د پنځمې یعنی د ټیوزډے ورځ دا کله چې د منگل د ټیوزډے د پنځمې ورځ وي نو په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټ ګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي. اکم چخپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټ ګرام کې د سحر هتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. تاثرات لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام اغا تاسو تلا سکو لے شئی ساسو چیز قسم مسئلہ وین لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دویختو بی وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلی دا گردو مسئلی دسترگو مسئلی دا غوگونو مسئلی دا پوزی مسئلی دا سرمنی مسئلی آغا مرزونا کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټ ګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دافتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت یعنی جمعرات او دغش یعنی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیرنے دریو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی یعنی دا ٹیوز دے ورز دا نو سبا واپا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم چی دا ہومیوپیتی پا دنیا کی ڈیر زیاد مہارت لرنگ کے ڈاکٹر دے دا ہومیوپیتی پا دنیا کی سپیشلسٹ ڈاکٹر آغا تصور کے گی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دو درش کلن ایکسپیرینس دوی گین کرے دے صرف پا ہومیوپیتی کی نام بلکہ پا ایلوپیتی کی آغا ہما دوی پاتشی وی دے او وقتن فوقتن اخپل او پی ڈی دا ملک و مختلف و خارون کی آغا کرے دا کاغنگ دا پی خور خبر ہو کو دا چار صدی خبر ہو کو د سوابی خبر وکو یا د سره سره نور چکمی علاقې دی دای خبر وکو نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی التای وقتن فوقتن را کړی دا او د تیرو دونی مو درې کالونه په درمان هومیوپیتیک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې هغه هم کوي. نو تاسو راتللی شئ چې یو بهترین علاج هغه تاسو د دېنه ترلاسه کولی شئ. اپا کار دا چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب کو. کچره موږ داسې ډاکټرانو انتخاب کو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه پووی هغه خپل فیلډ کې پوه نه وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای زمو مرز د ختمې دو هغه به روز به روز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرزونو لپاره د یو قابل ډاکټر انتخاب هغه وکړل شي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال سیف ایکسپیرینس د جانا پټ پنا نه دي دوی مرز ته هغه د جانا پټ پنا نه ده د دوی چې کوم هغه علاج د دوی نه جاکړ دي یقین نه هغه د جانا پټ پنا نه دي. نو کوشش دا پکار دی چتا خپل مرزونو د پاره ډاکټر اغا انتخاب لازمن کوي. اگر نن اذن کو ریډیو من اف ام 88.4 بټ ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنی چینل دی کوشش دا وکړ دی چې دغه پروګرام کې هم او دغه رنګي ریډیو امن چې کم دی د یکي داسي

د فیفا ورلد کپ تاریخ کې نوې حیران کن ریکارڈ جوړ شو دی. سیمی فائنل کې به ارجنټینا د انګلینڈ سره مقابله کوي او اسپین به د فرانس سره مقابله وی. فوټبال ورلد کپ کې په وزل فیفا عالمی رینکینګ ټاپ سلور ټیمونو یو ځای سیمی فائنل کې ځای جوړولو سره تاریخ جوړ کړی دی. فیفا ورلد کپ آخري کوارټر فائنل کې دفاعي چمپیون ارجنټینا سویټزرلینډ ته شکست ورکړو او سیمی فائنل ته کوالیفای کړی و. ولې دویم کوارټر فائنل کې انګلینڈ ناروې ته شکست ورکړو. اوس به سیمی فائنل کې د ارجنټینا مقابله انګلینڈ سره کیږي. ولې دویم سیمی فائنل کې به فرانس د اسپین سره مخامخ کیږي. والی بال خوشا ان شاء افریدی کینڈی رائلز سره معاہدہ کړی دا کومی فاسٹ بولر تا پی سی بی طرف نه ان او سی ملوی دل امکان دی. لنکا پریمیر لیگ روانه میاشتې ولس منټې نه سری لنکا کی شروع کیږي. کومی کرکټ ٹیم فاسٹ بولر شین شاہ افریدی د لنکا پریمیر لیگ ایل پی ایل فرانچائز کینڈی رائلز سره معاہدہ کړی دا. شین شاہ افریدی تا غیر ملکی لیگ کی شرکت لپاره پاکستان کرکټ بورډ طرف نه ان او سی ملوی دل امکان دی. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مهاتې روسلوست کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې باران شوې دي. زیاتره علاقو کې موسم وچ او ګرم و. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم وچ او ګرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. ولې په هوا کې د نمای سب 2.5 فیصد او د هوا رفتار 15 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی او د سره با کرکل کی مروت بنو او ټانگ خوش سی ممکن ور سبا سحر ولس منټ د پاسه 15 بجې سیر وهی او مهام شپږشت منټ د پاسه 9 بجې به پریوځي. دو ریډیو امانټسی 4.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پر ریډیو امانټسی 4.4 نیٹ ورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماتره کړی اجازه تلوي الله پامان.

0: وی بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتما، نه می تصویر ساته او نه دی تصویران ساتما. هسې د مینې نه ملګری راته پیر وایي، زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتما. دا یو عادت می فکرمند د ځان ډیر خوخیږي، دا یو عادت می فکرمند د ځان ډیر خوخیږي، ملګری کم ساتما خو شکر دې نران ساتما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بی. اردن کو یو زل بیا مونږ ستاسو مخاطب شویو د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام د سټوډیو نا د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. امید لرم تاسو به هم دغه زمونږ آواز چې کوم دی دا به کلیئر طریقې سره به اورئ. څنګه تاسو ته پته ده، روزانه په شانتي زمونږ دغه پروګرام د اویرنس پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو. نو په دغه سلسله کې مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او تجربه کار ډاکټر، چې هغوی د هومیوپیتک دنیا کې منل شوي ډاکټر هغوی ته ویل کیږي، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب. یقیناً دوی په هومیوپیتک کې ډیر زیاته وسیع پیمانه باندې تجربه هم لري او د ډیر زیات ټایم نه دوی خپل دغه فیلډ سره دغه د هومیوپیتک پریکټس سره وابستګي لري. ډیر زیات مریضان چې هغه دوی سره لاپک خکړي دي، هم دغه وجه ده چې دوی په هومیوپیتک دنیا کې یو ډیر غټه تجربه لري. که موږ وګورو د دوی دغه پریکټس چې کوم دی د تیرو 15-16 کالو نه دغه جاری دی او مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس چې کوم دی جاری ساتلی دی او د مختلف علاقو خلق چې کوم دی هغه دوی سره لپک خکړي دي. نو دغه ستاسو دپاره ډیر د خوشبختۍ خبره ده چې بټګرام کې دوی خپل ډیر قیمتي وخت چې کوم دی هغه راکړی دی په بټګرام خلکو دپاره. نو تاسو هم دوی نه مستفید کیدلی شئ که چېرته کې د صحت حوالے سره تاسو پریشان یې، مختلف قسم بیمارو کې تاسو مبتلا یې او علاجونه تاسو ډیر زیات کړي وي خو صحت تاسو ته نه دی ملو شوی، نو بیا بالکل تاسو زموږ د ډیر محترم او زموږ د سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه په بټګرام کې حاصلولی شئ. دوی ناشته کوي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. هلته دوی خپل پیډي کوي د میاشتې 6 ورځې، یعنی د 1 تاریخ نه واخلا 6 تاریخه پورې دوی خپل پیډي کوي. نو بالکل ګران اردن کو تاسو راتللی شئ، ډاکټر صاحب نه د صحت والی سره مشورې اخیستلی شئ او دوی نه تاسو د هومیوپیتک علاج چې کوم دی هغه هم ترلاسه کولی شئ. اردن کو ډاکټر صاحب راسره هم په دغه پروګرام کې موجود دي، اغوی طرف ته بزو پروگرام کې ورته مونږه هرکلی او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې درنې پښتنې زمکې ډیسټریکټ بټګرام و سره هوشاله کې سمرم چې دیو دی وکه زما आवाज اوري ټول ته پډېرا درنا پختنا مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام نوړاندې کومه ور سره لاس په دعایم چله پاتې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: امين کې امين کې ډېر زیاته مهرباني. ثانک یو سو مچ. بالکل اردن کو تغه مونږ سره زمونږه ډېر محترم او زمونږه قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي خپل ډېر قیمتي وخت دی دغه یو غنټه مونږ راکې. اردن کو تاسو هم راتللی شئ، ډاکټر صاحب نه د صحت حوالے سره معلومات اخیستلی شئ، مشورې اخیستلی شئ، کال کولی شئ مونږ ته په 0311

0: نو بالکل ګران اردن کو نن موږ بیا یو داسې ټاپک راوړې دی ډاکټر صاحب مخې ته. یقینا چې ډېر زیات موضوع دی، ډېر زیات اهم دی بواسیر. ډاکټر صاحب کوم وګورو تاسو بیگا هم په دغه بواسیرو باندې ډېر زیات تفصیلا خبرې ترې چې کوم دی هغه کړې وي. یقینا مینوال چې کوم دی هغه هم اوریدي او ډېر زیات مریضان هغه نن زموږ کلینک ته هم دغه بواسیرو شکایت چې کوم هغه ته وو هغه هم راغلی او هغه تاسو نه کوم دی خپل ټریټمنټ هم شروع کو. خو آیا ڈاکٹر صاحب موږ وګورو چې ډېر زیات مریضان موجود دي، ډېر مریضان دي بیګا دغه ټاپک چې کوم دی موږ ډیسکس کړو. نو ډېر زیات مریضان هغه کلینک ته د بواسیرو راغلي، خو نن موږ په دغه باندې پوکه چې آیا د دې بواسیرو نور داسې څو قسمونه دي، د دې بیا ډاکټر صاحب څه علاج دی جی، د دې اپریشن دی یا چې کوم دی د هومیوپیتک میډیسن سره چې کوم دی د دې علاج کوم دی هغه کیږي، په دغه باندې موږ تاسو پوکه زمون مینوال زمون اوریدن کې چکم دغه تفصیلا په دې باندې پوکې
1: جی. جی بالکل زما عزت مندو، بواسیر چکم دې نو دا تقریبا سلور قسم دې زیاتو کم څنګه چې ما بیگا په بادي بواسیر باندې خبرې کړې وي، نن به چکم دې د هونی بواسیر شو د سرا پیسچولا چوتوی دا یو دا نوی یا فشر دا قسمونه دی نواسیر دا ډیر قسمونه دی کې حکم چې کامن دی او هغه د پاره علاج ضروری وی. نو موږ به تاسو ته هغه ډیزیز هغه مرزونه تاسو ته به مخې ته کوو، پوهه به درکوو چې تاسو پوه شئ او تاسو بیا احتیاط کوئ او علاج کوئ. نو کله چې بواسیر راځي نو هغه اول بادی وی چې موږ د هغې غم اونکو علاج اونکو، نو د خونی بواسیرو کې چې کوم دی ګریډونه دي، ګریډ فور ګریډز دي، 1 2 3 4. کله چې دا راځي نو بالکل انسان دغه ریکټم کې جلن درد محسوسی، هغه وی چې بس داس عام درد دی او زه ختم بشي. وخت تیریږي دی سره سره مرض چې کوم دی ګریډ ټوزش انفیکشن اپ کې را پیدا کیږي او درد چې کوم دی زیات مو مونږ بیا په دی باندې مونږ سترګې پټې کوو ځان غمونو کوو علاج نو کوو، نو بیا گریڈ 3 دیتا انٹر شی دیتا داخل شی دیکھی سکی گی دیکھی زخم بیارا خکار شی پا دغا کلمہ کی پا دغا رکٹم کی دغا زخم دا راخکار شی آگے کی چکم دے نو پس پیدا شی لیکن نو او وقت سرا سرا چکم دے خوری گی ہو منگا غم نکو منگ پار دا ٹیم بینگ بس اگا سس

0: چې لکشان دې گزاره کو ناغه استعمال کو او فرا پر علاج واړی دې ته ضرورت دی هغه هغه طرف ته مونږ ناراضو کله چې گریڈ فورتھ راشی نو دغه ته بیا تکلیف زیات شي تکلیف څنګه زیات شي یو خو ستا قبض ډیر زیات شي د حد نه زیات شي تا ته تکلیف رسی بل د دغې نه پس بیا بلیډنګ راځي وینه راځي وینه شروع کیږي مونږ ته داسې داسې خلک راغلي دي چې د دې بواسیرو خونی بواسیرو د لاسه چې کوم دی د بلډ کمی په بدن کې پیدا شوی دی ولې چې هغوی صرف تماشا کړې ده ما بیګام دا خبره کړې ده چې مونږ شرمېږو ډېر زیات په دې مرض باندې هو په حقیقت کې دې کې د شرم څه خبره نشته زه دې د یو مرض نه مرمه زه دې د یو مرض نه چې کوم دی د ما جسم خرابېږي او ما دې شرم له زور ورکړي دا زمونږ څه دي کمکلتیا ده مونږ نه پوهېږو مونږ ځان سره خپلو بچو سره دې سره ظلم کوو او هر انسان خپل ځان سره ظلم ځکه کوي چې مونږ شرمېږو چا نه شرمېږي مرض خو راغلی دا خو په شرم ځي نه دا خو په علاج ځي ته به علاج کې او که نه کې نو وړاندې مخکې ګوره چې مخکې څه کېږي تا ته کوم تکلیف مخې ته راځي نو دا هېڅ چا هم دا نه خوښه چې یو انسان دې په تکلیف کې په رنگ رنگ تکلیفونو کې مبتلا شي او هغه ته دې تکلیف ورسي یا د دې مشران یا کشران یا بچي تکلیف سره دې مخ شي دا د چا هم نه خوښه نو چې کله ګریډ فور ته خبره راشي نو دغلته پس لکه نو چې ورته وایي هغه ته را شروع شو ورسره بلیډنګ هم وي داسې مونږه چې مانځه له ځو زموږ مشران نو هغه ځانه نی خبر او هغه وینه راغلي او د هغې کپړې یې کنده کړي وي د مانځه نه پاتې شو بار بار کپړې بدلول بار بار چې کوم دی صفایي کول بار بار چې کوم دی تکلیف کې مبتلا کېدل دا څومره بده خبره ده او څومره د تکلیف خبره ده ډاکټر چې لاړ شي ځان ورته وښیه نو اکدم بس چړې راوالي وي اپریشن نه جی چې په ګوړه مري که نه نو زخرو ته ضرورت نشته نو خبره مې دا کوله چې چاړه به په ځان نه راکاږي هلته خو زخم اسم دی او زه تاسو ته وایم که نه چې هلته پس دی لکه نو دی هلته زخم دی نو دا چاړه ته په څه شي راکاږي نو که دلته مکې ورته وایي هغه ستا نه ختمېږي یا دلته غوټه وي تا دوایانې کړي هغه نه ختمېږي نو ځکه هغه اپریشن طرف ته لاړ شي نو ټیک ته مونږ د اپریشن هغه خلاف نه یو خو ځای ځای ته به ګورې چې یو څیز څنګه چې ما وې چې هغه په دوې کېږي نو هغه اپریشن ته د هغې ضرورت نه وي او الحمدلله په دې سات زه په دعوې سره وایم چې هر قسمه د بواسیر مرضونه چې څومره دي پېښور کې نه په دې سیمه باندې ډېر زیات دي نو هغه الله پاک ښه کړي دي هغوی له الله پاک صحت ورکړی دی نو دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د الله تعالی د احسان مندۍ خبره ده چې دا هغه مونږ سره احسان کوي چې په دومره لږ وخت او په لږ پیسو په داسې میډیسن کې مونږ له هغه شفا راکړي نو الله پاک چې کوم دی میډیسن کې زه به دویم چې شفا شته ولې نشته خو پویه په کار ده الحمدلله هغه پویه مونږ را کړې ده مونږ پې فخر کوو مونږ پې لوی نه کوو مونږ د الله تعالی شکر ادا کوو چې الله ته مونږ له نور علم هم راکې چې د دې مخلوق د دې مسلمانانو خدمت مونږ په صحیح طریقه وکړو او د دوی پیسې بس لاړې نشي او علاج وشو شفا وتا ملو شي نو کله چې دغه بلیډنګ شروع شي نو بیا ماما او کاکا سره غم پیدا شي زما خو بواسیر دي او ما تنګي او دا کوي او هغه کوي نو کچره اول منګه څنګه چې بیګام وې داسې غیر ضروري خوراکونه مونږ پرهیز وکړو، د ډېرې ناستې نه پرهیز وکړو، د داسې سپیسیز خوراکونو نه، ترس کېدلي خوراکونو نه، داسې مرچکو نه، داسې مرغن غذاګانې چې وته وي د هغې نه لږ شان ډډه وکړو که نه، نو مونږ کېدی شي چې د دې مرض نه بچ شو. او که نه چېرې مونږ بې پروایي کوو، ځان له دوکې ورکوو، سترګې پټوو، چې مونږ چېرته واده له لاړ شو هغې کې چرګ چرګوړي نه وي، نو اکثر مونږ هغوی پورې خاندو. آیا دا چرګ چرګوړي په خول دا چېرته حدیثو کې شته؟ اسلام کې شته چې دا به ته داسې خامخا کې او که نه پخې خلک به د پرو ټوکې کوي؟ نه جی، دې ته مستی وایي. هو دغه بیا انسان ته څومره چرګ چرګوړي ته تاسو خوشحالېږي، خو د هغې د هغه نقصان نه تاسو نه یې خبر چې بیا انسان هم په داسې قسم مرضونو کې پیدا کوي، مبتلا کوي، چې بیا کله یو خوا کله بل خوا منډې ترړې وایي. تاسو یقین کې یو مریض مال راغی، ما ته وی ډاکټر صاحب زه وی دا اسپتال نه رالم. مې ولې وی بس اپریشن نه راته لیکلو چې دوه ګنټې پس ستا اپریشن دی. وی دا کاغذونه والې تاسو یقین کې چې ما وکتل، مې دا خوریشا بیا چې ما غلی ٹریٹمنٹ کو علاج مې وکړ، الله پاک ولې صحت ورکړ، اوس هم شته په دې سیمه. نو تاسو ته وایم چې یو خو د داسې خوراکونو نه لږ شان ډډه کوي، بل خپلو بچولا هغوی ته هم داسې دا خوراکونه ورکوي چې هغوی ته دا تکلیفونه نه پیدا کړي. ماشومان بچي وي، تاسو یقین وکړئ چې راشي همدا چلوتئ چې وینه تیزي هغې تک زیړ کړي، ولې مور په خیال نه کوي؟ وی را کله سروپې ورشي، کله سالي او کله سالي، دا مور خو سترګې ورسره شته. دا د دې ذمواري ده چې بچي په دې لار ځه، په دې لار مزه. دغه مور به ماشومه نه وده ته وه، خپل مور پلار عقل نی خولې، شعور به پکې نه راوستې. نن د دې ډیوټي ده، ځکه چې د دې بچی دي، د دې نه به تپوس کېږي. نو داسې خوراکونه مه کوې چې د دې نه بیا دا قسم مرضونه روچتېږي او بیا تاسو تکلیف کې مبتلا کېږي او تاسو بیا د مانځه او د څه نه وباسي. تاسو یقین وکړئ چې د غم د خادې نه وباسي، نوي نوي کپڑے به واچوئ چې ګوري به د وینو ډکي. نو دا ښه شوه نه هېڅکله نه. ځان له چې کوم دی یو لایف سټایل جوړ کړې، خوراک باندې نظر، لباس باندې نظر، په هر څه باندې نظر پکار دی. که تاسو ته وایم په خبرو باندې خپل اله خبر د خولې نه روباسئ که نه، چې دماغ سره فیصله وکړې چې یاره زه خو دا خبره کوم او ماته مخامخ د انسان ناست دی، نه دا پې خفه نه شي. ځکه که دغه انسان تا ته دا خبر وکړي نو ستا به سه ریکشن وي. دغسې ریکشن خفګان دا غم دی، نو دې نه بیا هغه رواني جوړېږي. نو دغسې که موږ صحت ته ونه ګورو، خوراک ته ونه ګورو، نو دا رواني ته بیا جوړېږي او رنګ رنګ قسمونه مرضونه ترې راپیدا کېږي. او بیا ورته موږ هغه ګوته پخولي وو چې کوم خوا لاړ شو څه چل وکړو. خو زه به ده وایم چې الحمدلله په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې علاجونه مونږ کړي دي، د داسې قسم د هونی بواسیرو چې دوه درې درې کاله دقس غریبانان به کړېدل او څوک به پکې لاوې. ما ته پکې یو بیبي وایي چې زه خو شرمېدم، نو مې ته څه کمزوري او څه دا چلو، نو څه دنه جوړ کړ، مړې دنه جوړ کړی دی. نو دا خو ځان سره ظلم کولی، دا خو مرض دی، دا ګناه خو نه ده. دا په کوم کتاب کې راغلی چې بواسیر په خولې مه راولي؟ دا ګناه ده. که ګناه خو ټیک شوه مې وایه، او که ګناه نی بیا وایه، ځکه چې دا خودکشي ده. ځان خرابول، ځان مرګ طرف ته بوتلل، دا خودکشي ده. او خودکشي والا الله پاک نه بخي. مونږ به چې کوم دی په ځان خیال ساتو، په خوراکونو به خیال ساتو، احتیاط به کوو. نو که چېرې مونږ احتیاط وکړو نو مونږ به افسوس نه کوو، او که نه احتیاط مو نه کړو نو دقه هغه ووي چغې به وهو. خو زه تاسو ته ریکوېسټ کوم چې په ځان او په بچو په اولاد باندې خیال ساتئ، د اوبو استعمال کوئ، داسې خوراکونه مکوي چې هغه کې مرچکی هغه کې چې کوم دی مورغن غذاګان لري زیاتی وي ګور دا سلاد وغیرہ دا سبزی دا استعمالوي دا غوړو استعمال کم کوي نو تاسو ته تاسو د ډیرو تکلیفونو نه بچي او کنه نه کوي دا تاسو مرزون ته خپل आवाज کوي چې راځه دا خني دا د خپل صحت ته بوی ده موږ سره په کلینیک کې داسې داسې مریضان راغلي دي چې الله پاک تر عمر ټیک کړی دي د داسې مرزونو نه چې دا هر ځای نه امید و هر ځای نه امید و چې مانه برال بالکل هغه یره پې راغلی ما مه یېرېږه دا قابل علاج مرض دی الله ټیک کړی دي که چېرې تاسو ته هم داسې څه تکلیف وي او دا اپریشن یې دې لیکلي نو اپریشن طرف ته مزه دا قابل علاج دی په میډیسن باندې خاص کر هومیوپیتک میډیسن دی کې دا ټاپ ټاپ میډیسن شته چې موږ سره خلک هغه الله پاک کړی دي صحت یاب کړی دي تاسو هم بالکل راتلی شئ زما پیریډ چې کوم دی 20 دینو نیمې نه خو وړېدو نو که چاته داسې تکلیفات وي او کرانک مرضونه وي نو په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې داسې میډیسن شته چې د لسو کالو د شلو کالو تاسو یقینو کې چې دیرشو کالو مال راغلی چې ماله ما سره دیرشو کالو دا مرض مرګری شوی دی نه خلاصېږم دی ته الله په خلاص کړي خو کړی دی شفا الله ورکوي صرف زبانې د دې وخت نه تاسو خپله فایده اوچته کې او راشه علاج اوکې د بواسیر ځکه چې د دینه ډیر ګورې غټ تکلیف بیا را پیدا کیږي ډیر غټ ډیر لوی نو ځان له تکلیف مه ورکوې په ځان رحم وکې په بچو رحم وکې چې ستاسو جون ستاسو زندگی ښایسته شي او تاسو له الله روغ صحت درکړي
1: جڑی رضیات مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو دا ڈاکٹر صاحب نا دا غڑی رضیاتی قیمتی خبر چکم دیغا واور دلی امید لرم چې تاسو به هم دا ڈاکٹر صاحب په خبرو باندې با پوشی وی ډیر خسته طریقې سره ډیر خسته انداز کې چکم دی پتا سو ڈاکٹر صاحب خبرو باندې با پوشی کینن دی چکم نن دغه بیماری ڈسکس کړلا دا بواسیر او چې آیا زمون جسم کې دغه بواسیر څه د وجه پیدا کیږي بیا د دې څه قسمونه دي نو په کار دا کې چې تاسو هم داسې بیمارو کې مبتلا یې نو په وخت باندې د تاسو خپل علاج او په هومیوپیتک کې د بهترین طریقې علاج کوم دغه موجود دی او ډیر زیات مریضان چې هغه مونږ سره خشر الله پاک غوښتل صحت ورک نو کچره کې زمونږ اوریدن کې زمونږ منوال چې غوي دغه زمونږ پروګرام چکم دی او یو هم داسې په تکلیف کې داسې په بیمارو کې مبتلا وي نو بالکل بیا تاسو راتل شي هومیوپیتک طرف ته ځکه چې هومیوپیتک یو بهترین او کامیاب ترین طریقې علاج دی راځي به تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب الته کې خپل پیډي کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پر ان شاء الله سبا به هم دوی په کلینک کې د خپل په ټایم باندې روزانه په شانتي موجود بوي راځل شي تاسو دینه د هومیوپیتک یو کامیاب علاج کوم دغه حاصلولی.

خاجي زوبا بل کالر طرف ته ګورو چې پلان باندې څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم جی. هلو هلو السلام علیکم جی. خبر حال د دې کال چکم دی هغه هم ډراپ شو. دونکو کوشش کوي کله هم تاسو موبایل سیگنل چکم دی هغه پوره وي نو تاسو بیا موږ ته کال کوئ. دا سیزې ته ځي چلته کې تاسو د موبایل سیگنل چکم دی هغه پوره وي. کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ موږ ته کال کولی شئ.

بالکل ګران اردوونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي. دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. که چرته کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ او د ډاکټر صاحب نه خپل د صحت علاج کول غواړئ، نو بالکل زموږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان، څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي او د چکم دښنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چکم دغه موجود دی. سبا به ان شاء الله کولاوی سحر اتو نو اخلا مازیګر سلورو بجو پورې به زموږ کلینک کولاوی او ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي. که چرته کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ. اردوونکو، ډاکټر صاحب چکم ډیوریشن دی موږ سره د میاشتې شل ورځې یعنی یکم تاریخ نو اخلا شرم تاریخه پوری، هغه کې د دې موږ سره صرف او صرف اتر ورځې چکم دغه پاتې دي، یعنی د 21 تاریخ من بیا د دوی واپسی وي. سمره پوری هم مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، کوشش کوي چې د غرض کې تاسو راشي. ډاکټر صاحب نه خپل میډیسن چکم دی هغه ریپیټ کړي، ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ چکم دی هغه دوباره وکړي، ډاکټر صاحب بیا په چټای باندې دي، نو کوشش کوي د شلم تاریخ نه مخکې مخکې چکم دی تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته ځان چکم دی هغه ورسوي. سمره مریضان دي څه قسمه غوي ته صحت حواله سره مسائل دي، ګردي حواله سره دي، مېدی حواله سره دي، بواسیر دي، شایټی کا څه قسمه داسي تاسو ته کرونیک ډیزیز دي، ډیر وخت نه تاسو په داسي بیمارو کې مبتلا یې او تاسو ته صحت نه ملاويږي، تاسو علاجونه ډیر زیات ور لکړي دي خو صحت چې کوم دیغه تاسو ته نه ملاويږي، نو بیا تاسو ضرور چې کوم دیغه زمونږه د کلینیک وزټ وکړئ. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک تا ضرور چکم دی یو پیر تاسو راشه د ازمیخ پتو کا باندې د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج وکای، نو ان شاء الله ضرور به تاسو ته صحت ملاویږي. ځکه ډیر زیات مریضان چکم وګورو د مېدی بشمار مریضان زبداویم چې ګارانټډ علاج چکم دغه موجود دی، دغه شنتی نور د ګردو مریضان شو، د دردونو مریضان شو، هغه هم الله رب عزت چکم د دوی سره خکړی دی، نو کوشش وکای تاسو راشه د دوی دغه ډیوریشن نه، د دوی دغه نالج نه، د دوی دغه تجربه نه تاسو فائدہ واخلئ.

0: ډاکټر صاحب د میسج په لاره باندې موږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی زه تاسو سیسټر یم. وی ډاکټر صاحب زما ګرده کې ګټای د جی د دې هوميوپاتیک کې علاج تدې
1: د ګرده د ګټې په بار کې په زده وم تقریبا موږ هر ورځ په لاسو کې دو مریضان هغه د ګرده د ګټو دي سو خوشو او سو انډرپرایز دي هغه ان شاء الله پاک پاک ویلم صحت ورکی څنګه چې زه وایم چې په دوای کېږي نو اپریشن ته د تلو ضرورت نشته نو داسې ډیر د کډنی د ګټې سټون د دې مریضان موږ سره الله پاک ډیر زیات ښه کړل او چانه چې دا کم ګټې پروت دي ما سره دلته کې د موبایل کې شته ما تصویرانه مې شي زوته هم چې دا کله پروزی مال به وروړي نو زه دې بي بي ته وایم چې بالکل دې کې هم پته کې د ګټې علاج شته دوی دراشي الله بولا صحت ورکړي
0: ډېره مننه شکریا تھینک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب وی چې ډېر زیات مریضان هغه موږ سره ښه شوي دي او راځي چې کوم دغه دغه سلسله چې کوم دا جاری ده ډېر د ګردو مریضان موږ سره لري نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک نه هغوی ته صحت ملاو شوی دی ډېر مریضان نو کوشش وکړئ تاسو هم زموږ د کلینک وزټ وکړئ تاسو زموږ کلینک ته راشئ او راشئ کې چېرته کې تاسو نږدې د هوميوپاتیک ماهر او قابل ډاکټر وینو بالکل تاسو اغینو هم خپل د ګردې علاج کولی شئ ځکه هوميوپاتیک کې د دې بهترین رزلټ چې کوم دی هغه موجود دی که چېرته کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ نو بالکل زموږ کلینک ته هم تاسو راتل شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وي د میاشتې شل ورځې یعنی یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخه پورې دوی خپل پیډي کوي د سهار اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې په کلینک کې موجود دي نو بالکل تاسو راتل شئ دوی نه تاسو د هوميوپاتیک کامیاب علاج کوم دغه حاصلول شئ ډاکټر صاحب بل میسج دغه خو بهرحال موږ ته کال چکم دغه روان دي کال طرف ته زو بیا تاسو میسجونه چکم دغه موږ شامل و السلام علیکم جی بالکل الله شکر دی جی سو کو کوم زینہ میدان نیاز محمد
1: وعلیکم السلام
0: خان نیاز محمد صاحب تاسو څنګه خیای خاجی سے پختنه و ڈاکٹر صاحب نه لرای جی جی جی جی څه تکلیف او ماشوم ته څه مسئله وا ہاضمہ بھائی خراب ہوا ہاں جی اور ڈاکٹر صاحب نے تھا سو پیرا علاج کر دے پلو یو پیرا ٹھیک شو سم رکھ شو دے معشوم
2: بالکل
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تھے صحیح صحیح صحیح بس شکر دے جی معشوم ٹھیک شو جی جی جی ہاں جی صرف ہاضمی مسئلہ ہوا جی او میڈیسن وغیرہ ختم شوی دی صحیح صحیح دے شکر دے بس جی جی جی جی شکر دے جی بس اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی دی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب دغه نیاز محمد روڑ زموږ راغلی د میدان نه دوی چې زموږ ماشوم اوی خېټه خراب او هاضمه به صحیح نه و اوی تاسو نه خپل علاج کړ دی الحمدلله بالکل ټیک ټاک شوی دی جی
1: جی بالکل الحمدلله الله دې صحت ورکی الله دې ټول صحت ورکی خدا دا مرض چې کوم دی دا آی بی اس مرض دی دا په نور طریقې علاج کې چې کوم دی ډیر په تکلیف سره کیږي او الحمدلله موږ سره څنګه چې دی روروي او دې زما عزت مند وره دل نو دا قسم دا ما شما چې کوم دی موږ آبادول غواړو موږ ودانول غواړو موږ هغه صحت یاب کول غواړو نو دا قسم ما شما نه راولې الله دې وته نه پیخي کو ک پیخه شو داسې مرز نو راشه څنګه چې دی روروي چې زما ما شوم خوشوي دی دغسی ستاسو ماشومان له الله پاک صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه شکریا سنگا ڈاکٹر صاحب اوی اج زمو مقصد هم دغه دی چې زمو د لاس الله تاسو ته الله پاک شفا راکی نو بالکل وګورو مونږ ډاکټر صاحب سره دغه د هومیوپاتیک یو ډیره غټه تجربه چې کوم دغه موجود ده تاسو راتللی شئ دوی نه د خپل داسې ماشومانو د خپل مشرانو باباګانو د میندو خویندو تاسو راتللی شئ ډاکټر صاحب نه د خپل هر قسمه بیمارو یو کامیاب د هومیوپاتیک کامیاب علاج کوم دغه تاسو دینه حاصلولی شئ اور ډیر زیات مریضان کوم وګورو څنګه چې دغه روز زموږ راغلي دوی چې کوم ماشوم خبره کوله چې د دې هضم ټیک نه و ډاکټر صاحب نه دوی صرف یو پیر علاج کړ دے خو دې الله پاک چې کوم دغه صحت ور کړ دے نو بالکل تاسو هم راتللی شئ د خپل هر قسمه بیمارو ډاکټر اکبر قریش صاحب نه کامیاب علاج کوم دغه حاصلولی شئ ډاکټر صاحب دغه میسج په لاره باندې ته مسند غلې وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وای زه تاسو خور یم او زما امی خپل اسونه ډیر زیات سوزي وې داسې وجه کې دی شي
1: جی پہلا چې سوزی نو دا د شوګر د لاسم سوزی دی شي د لیور د لاسم سوزی دی شي د ډېرې وجوهات دي بي دي راولي موږ به ډایګنوز کړل الله بوله صحت
0: جی چې ډېر مننه شکریا بالکل تاسو هم زموږ د کلینیک وزټ چکم دا کولای شي راتل شي زوب کالر طرف ته ګورو سکتی او سبب وړي السلام علیکم جی هلو خبر حال د دې کال چې کوم دا ډراپ شو ردن کو بالکل پروگرام وخت چې کوم دا موږ سره تر سره شوی دی موږ پروگرام وایند اپ چې کوم دا کو بالکل کچته کې تاسو زموږ کلینیک تر اتل غواړئ کلینیک اډرس معلوم نوي زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر راشي حال د کوم د باقی زموږ کلینیک چې کوم دغه موجود دی ان شاء الله سبب هم په کلینیک کې ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود تاسو راتللی شي اډر سه پروګرام
1: سه دی خوختي
0: نو سه شعر وی غزل وی جی بس
1: نا یا تا زما شعرونه چې کوم دی کنه ما خو نه دی او زه چې کله وایم نو تا باندې اثر کوي
0: ډیر جی زه کوم تاسو دا فرمایش کو ډیر خلک چې کوم دغه هم دی سره عادت شي وی دی جی
1: جی جی جی
0: ډاکټر صاحب نو موږ سه شعر چې کوم دغه وورو
1: نو دا غنی خان بابا یو سو کړه را سره دی
0: ارشاد جی
1: غنی خان بابا وی چې د وېسال مزک ما نه وسکلې د وېسال مزک ما نه وسکلې او په پیرا بتر ازلوم خوشاله
0: حد جی
1: اول روندوم تا بنا کلم بیا دی لون کلم
0: وا وا
1: اول روندوم تا بنا کلم بیا دی لون کلم زکه نه راکوي جون مزه اوسماله یار مې واخست رکیبانو لیوانیشم
0: وا جی
1: یار مې واغست رکیبانو لیوانیشم ابس حلق را وری طبیبان مالا او دا متل دی چې د اور علاج په اور شي دا متل دی چې د اور علاج په اور شي نه جوړېږم نه جوړېږم بے وسالا
0: وا جی الا
1: او چې اخر په جړا خوار غنی رخصت شي چې اخر په جړا خوار غنی رخصت شي ور لوش لوي کپن د یار د شاله
0: تیر خزي اعلی
1: اجازه غړما الله

جړی را زیاته مهرباني ثانک یو سو مچ بلکل اوردونکو دغه مسر اعظم ګډیر محترم او زمونږه قابل قدر پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې دوی موږ سره په دغه پروګرام کې ناست کوله یو غنټه دوی موږ سره ملګرتیا وکړه مختلف ستاسو د سوالونو جوابونه هم راکړه دغه شانتي دوی په بواسیر باندې هم خبرې ترې چې کوم دغه وکړلې دوی به سبا په نیو جرمن کلینیک کې موجود وي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پر بخپل پیډي کوي خجی د میسج پلار باندې دغه مسیم تلګلې آر ای ډی سہیل چکه سر السلام علیکم پروگرام ته هر کله وایم حیات الله بھائی موسم څنګه دی بټګرام بټګرام کې دلتا چکه سر کې باران وریږي ډاکټر صاحب ته اسپیشل سلام علیکم السلام ډیر مننه جی شکریا سہیل رور مې سه لګلې وی عاطف ته سلام وایا عارف شایم خاجی عاطف سلام چې کوم د کیچ کا وی ایم عارف شاه فرام خاجی ډیر مننه شکریا تھینک یو سو مچ اوردونکو ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت دوی نعمت سره بیا حاضرې ګو تر هغه وخت پر تاسو نه اجازه واړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسېدلی الله پامان شپه مو په خیر.

د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرز دی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې ټیک سنټر مې ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطی شمیره ده 03114483878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.